0: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
1: Pride Party í Partyland Holtagörðum. Gerðu meira úr Pride gleðinni með litríku fánum, blöðrum og skrauti frá Partyland. Partyland.is
2: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
5: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902. Sumarið tími tilefna. Haldið upp á ykkar í Sky Lagoon.
6: Súkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
7: Leap Motor C10 rúmgóðu rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.

0: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grilli frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum. Heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár.

0: svar. Ég hætti þig.
1: Þetta helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
2: Helgin á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Láttu þér líða vel.
1: Bylgjan, björt og brosandi.

0: Björt og brosandi.
1: Allan daginn, alla daga.
0: Bylgjan.
2: Eins og sólin, hún sest, muni kveðja fyrir rest. Með fólk sem ég dýrka.

0: nýju sundlaugar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
2: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
3: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.

0: ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert er þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þær flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggðu miða á dix.is.
1: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
2: Laugardaga frá 4 til 7.
3: Gætri vali eitthvað flott lag til hans.
4: Já, já.
3: Ég hugsa hann eigi eftir að dilla þeir fyrir fram að gestina.
5: Ég er mikið búinn að reyna að ná í þig. Ég er búinn að vera með eitt lag á heilunum sem að mér langa svo að heyra.
4: Já, ú, þar ég að losa þig út úr prísundinni.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
6: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class, bætt heilsa, betra líf.

0: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grilli frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
3: Rísa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur af öllu parketti Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarblötur 20-30% afsláttur Húsasmiðjan
4: 40% helgastemning á Bylgjunni

0: Þetta er helgin á bylgjunni. Sunnudags útgáfan með kvata.
1: Helgin á bylgjunni.
0: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.

0: Já, góðan dag, velkomin á Fætur. Í dag föstudagur, í dag 7. ágúst og hér erum við Simmi, Ómar og Heimir með ykkur í bítindu klukkan 10.
1: Já, ég og minn er í lokalagt hér.
0: Já, það er rétt.
1: Þessu Silja kemur tilbaka.
0: Kemur fyrir á flammi á mandaginn, já.
1: Já, þá verður þið heil á nýju. Hvernig var morgunin ykkar?
0: Það var fín.
1: Já.
2: Og það var dásamlegur.
1: Já.
0: Það var þinn eitthvað
1: sérstakur. Já, óvinnulega morgun.
0: Nú,
1: já, já,
0: hvað það með það?
1: Ég, hérna, vakti hundin, eins og vennilega. Já. Þú veist, vennilega er hundur sem vekur mann, sko, en það er maður vaknar svo snemma. Ég vek hundin.
0: Já.
1: Og hann svona horfir á mig og ég horf á hann og ég svo viltu út og ég opna út í garð og hann fer eitthvað út og hann situr bara svona horfir á mig.
0: Nú,
1: hvað? Og þetta er svona svo að vera á fundi og þú veist ekki alveg hver að byrja fundin, sko. Og ég svona horfa á hann og svona pissaði. Svo kemur hann bara inn og pissar ekki, ég bara, já, og svo fæ ég mig kaffi. Og þá situr hann þá, hann svona horfir að þú á mig. Ég bara, hvað viltu? Ég bara svona er að reyna að lesa hugsanir hunds. En ég leipa hann aftur út, og aftur fyrir hann út, og hann bara svona horfir á mig. Og ég bara ekki lendi í og ég fæ mig kaffið og svo bara hefði ég með eitthvað til og hann situr alltaf bara og horfir á mig. Þetta er bara svona mjög óþægilegt.
0: En við aldrei síðan hann aðeins.
1: Ég bara svona, hvað er að gerast þetta? Og svo hérna er ég svona að klára að hafa mig til og þá stendur hann svona við útrun og horfir bara á mig. Þannig að hérna
0: og mjög óþægilegt.
2: Og veist ekki hvað hann
1: nei, var
0: að menna nei,
1: svo bara fyrir við að labba og þá bara pissar hann og kúkar og fyrir aftur og fyrir að borða og fyrir aftur inn í búrið sitt og ég veit ekki hvað hann vildi mig. Það er að lesa í þetta.
0: Þetta er náttúrulega ungur hundur ekki.
1: Já, þetta er kolpur.
0: Hann fóðu bara
1: átta mánuða og hann bara svona hvað en hann komið með meiningar, hann komið með skoðanir.
0: Ég held að þið séð bara
1: í ferð. Já, þetta séð svolítið í mig.
0: Þið ferð þess að læra að góra annan.
2: Ég er ekki bara leiður og setja veikinn svo snemma.
1: Já, það er eitthvað
2: svona bíðið til
1: mánuðið. Hvað er þetta að gera?
2: Það liggur ekki þá.
1: Já, já. Þetta var, já, svona, þú veist, skilur mann eftir, pínu við hugsi.
0: Já, það er hann að hugsa. Hann vaknar, hann fyrir að fætur þegar þú fyrir að fætur, sko.
1: Já, já, ég veist það er ekki þannig hægt. Þegar það heyrist umgangur í mig þá byrjar hann.
0: Já,
1: mín venjulega alltaf voða res en núna bara horfa það á mig.
0: Mín er bara eins og úlingur, sko, hún nennir ekki það að hún sefur bara fram eittir öllum.
1: Já.
0: Það er ekkert að fætur undarlega við fram að fætur, sko.
2: Það ekki.
0: Mín.
2: Minn gerir það, sko, en ef að það er ómikið rigning út eitthvað, þá horfir hann bara á mig og sér glimtu hugmyndin, ég er ekki
0: til að Jæja, heyrðu, við ætlum að kíkja þessi í svona helstu fréttir morgunblaði, það eru þrjár fréttir á fórsíðu morgunblaðsins, það eru eiginlega allar að snúa að Evrópusambandinu undan þá eru landbúnaði sagðar afar ósennilegri til þessi fréttir hérna undir flottri myndarendar af heyrúlu magri.
1: Já Já, ég ákvað svona að hugsaði mér, að, veist, það er hægt að tala of mikið með ESB það er alveg hægt
0: að tala of mikið allt.
1: Já, það er að tala mikið allt. Þannig að ég hendi mig til England og sá hérna að hérna, Meghan Markle hún var 45 ára gömul á þriðjudaginn og hún fekk ekki svona opinberlega ammæliskveðju frá konungsfjölskyldinni og menn eru eitthvað að lesa í þetta en
0: hefði það átt að koma óvart
1: já sko, nei, ég sjálfur þess ekki og eins og hérna fréttaskýrandi konunglegu fjölskyldunar sagði að þá afsöluðu þeir sér öllum tignum og opinberum hlutverkum árið 2020 og það sé nú ekki hefð konungsfjölskyldunar óska einstaklingum til aðmyngjum með amalið en hann væri nú samfærur það að konungurinn myndi senda henni persónulegt amalið skeiti.
0: Það er nú tengdatóttir
1: Já, eins og hann sagði, hann er kurtis maður og eru glættir að senda tengdatóttir sinni amalið skeiti. En hérna, svona geta með veltur upp
0: úr þessu. Nú, morgunblaðið er að velta sig hins vegar upp úr ESB, getum orðað þannig. Það er raunveruleg áhætta fyrir Íslendinga ef ESB semur aflaheimildir fyrir okkar hönd við önnur ríki. Og í slíkum viðræðum eru teknar ákvarðanir þar sem ESB fengi á móti aflaheimildir í öðrum lögsögum, eins og til dæmis Þorski í Barentshafi hef verið værið að semja við Noreg og þá er ekkit gefið að þau verðum að þið renni til Íslands þótt aflinn komi úr okkar lögsögu sko, sem saman erum en þetta er nú morgunblega að tala mér
1: Já, þetta hugsa ykkur, þetta mögulega allt komi ljós eða ekki það er svolítið stað
0: undir þjóðinni komið
1: Herri sonur Clint Eastwood hann var í podcasti að tala Lexíu sem að pappans kendunum sem að er nú eitthvað sem við ættum öll að taka til okkar
0: komdu með hann
1: pappans neitað að kaupa handunum bíl og hérna, þetta var þegar hann var yngri hann vildi fá bíl til þess að geta komist í vinnunum réttum tíma og svona fært sig á milli staða og pappa hafi kentur á leksíuna að þú færði ekki eitthvað bíl og þetta hafa fyrir því og þetta að vinna fyrir því og þetta þykir frétt af því að menn halda alltaf sko að fallega og ríka og fræga fólki geti bara gefið öllum allt og
0: sérstaklega Hollywood kannski
1: já, já, þetta þykir voða frétt að hann hafi fengið þessa leksíu á pappa sínum en það sem kemur fram í þessari frétti það að Clint Eastwood sem 96 ára hann á einn átta börn með sex konum
0: já
1: það nú skárin að eiga sex börn með átta konum
0: það hægt
1: jæ, líklega ekki en ég vissi ekki að vera svona kvensam á kallinn Clint Eastwood, maður held einhvern veginn þetta verið svona rólut í skallinn nei, nei, hann á sex nei, átta börn með sex konum og...
0: hvernig, veistu hvernig það sko, var þetta allt í hjónaböndum eða hvernig,
1: já, þetta er
0: þeirra búin að vera sex skiptur
1: Já, sko, það segir mér sig hér að Clint hafi ekki svona vita það, velsta banninu sínu, Lori Murray, sem fættist árið 1954
0: já,
1: og svo var hún bara gefin til ætliðinga af móðurinn á þess að hann hafi vita að því og svo eru það endurfundir síðan,
0: þannig
1: að já, já, hann hefur greinlega komið víða við á ferlinum, það er Clint Eastwood.
0: Þetta var sjarma tröll
1: afkasta mikill, jú
0: Það þótti mikill töffari og geta tjaldinu eins og sett var
1: Já,
0: já, já Já, já, áfram hérna næsta frétt á Forsíðu Morgunblaðsins í nýrri skýrslu rannsóknum viðstöður samfélags- og efnahagsmál sem ber heitið Utanríkisverslun Íslands, raunveruleg mynd Er farið við gögn úr innlendum og erlendum gagnabönkum sem lútaði utanríkisviðskiptum Íslands í því skyni að draga upp skýrari mynd af því hverjar helstu viðskiptaþjóðir Íslands eru og hvaða gjaldmiðlar eru notaðir í þeim viðskiptum
1: Já.
0: En við förum ekki lengra
1: Nei, ekki billi, við skulum víkja einmitt fyrir ölsikum og fréttum
3: Þetta þarf ekki að vera flókið Tvær ástæður Eitt sett Það er leikur að læra 20% afsláttur fyrir skólafólk Augað gleraugnaverslun Kringlunni
4: Allt sem þú þarft Spar matvöruverslun Þegar þér hentar Spar
5: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
6: Gluggar og hurðir. Ítex.
7: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
8: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
9: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
10: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is
11: Takkið eftir
12: What the?
11: Ein stærsta mynd ársins Spider-Man Brand New Day komin í bíó
13: I gotta fix whatever this is right now
14: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1 Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið Körfi og Stát, mörkina 1
15: Hislan býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Hislan skeifinni 8 og hislan.is.
16: Gluggaþvottur. Glersýn.
17: Alvöru útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur.
18: Ice Guys í seinasta sinn. Laugardagshöll 12. desember. Miðasala hafin á tix.is. Þessi tónleikar í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Nova Sirius og Síman.
19: Klukkan 7, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi telja mikilvægt að fyrir liggi hvað felst í framsali yfirráða yfir fiskveiðauðlindinni og afleiðingunum að því áður en hvosi verðum áframhaldandi aðild að vera við ESB. Í nýri greiningu á VF SFS segir að velgengni Íslendinga í sjávarútvegi byggist á yfirráðum yfir sjávarauðlindinni og markvissri fiskveiði stjórnun sem grundvallist á vísindum. Aðild að ESB yrði hins vegar grundvallar breyting á því fyrirkomulagi þar sem stórlega yrði dregið úr forræði landsins á ákvörðunum sem nú eru teknar með hagsmunni Íslands í fyrirrúmi. SFS telur mikilvægt að fyrirliki hvað felist í framsali yfirráða yfir auðlindinni og afleiðingunum að því áður en kosið verður framhald viðræðna. Þess ber að geta að forsvarsmenn ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur hafa ítrekkað sagt að markmið í mögulegum aðildarviðræðum við ESB er þið meðal annars að Ísland héldi fullum yfirráðum yfir fiskveiði auðlindinni en nánar er farið yfir þessa greiningu SFS á Vísi. Að minnsta kosti 6 eru látnir eftir að 14 ára gamall grunnskólanemandi í Tælandi hóf skotríð í skólanum. Hann virðist hafa fyrst skotið ömmu sín og afa til bana áður en að hélt í skólan þar sem hann myrti 4 kennara að auki áður en að skaut sjálfan sig til bana. Vitni lýsaði hvernig drengurinn gekk skólabygginguna og leitaði kennarana uppi. Vopni sem drengurinn notaði var 9 mm skambissa sem var í eigu afa hans sem var einnig kennari. 15 aðrir eru sagði særðir eftir skotriðina en óljóst er hvað þar bjóað baki. Þegar hefur verið kallað eftir því að byssur löggjöfum verði hert í landunni en hún þó nokkuð ströng fyrir og eiga þeir sem gripnir eru með óljóð skotvopn til að mynda 10 ára fangelsi yfir höfði sér. Þrátt fyrir það eiga margi talendingar sínar eigin byssur og er það hlutall hærra að þar í landi heldur en í nágranna ríkjónum. Sigurjón Sighvatsson, kvikmynda og sjónvarpsþátta framleiðandi var í gærkvöldi heiðraður með Raimondo Resonitio velunum á Locarno kvikmyndahátíðinni frægu í Sviss fyrir framlag sitt til alþjóðlegrar kvikmyndagerðar. Í kjölfar velunana voru síðan sýndar tvær þegar mynda sem Sigurjón hefur framleitt, Wild at Heart og myndir knattspyrnu hetjuna Zidane. Kvikmyndin Wild at Heart í leikstjórn David Lynch vann gullpálmann í Cannes árið 1990. Sigurjón á að baki 4 áratuga langan feril í kvikmyndagerð og eitt fárra Íslendinga sem hefur tekist að skapa sér farsælan feril í Hollywood. Og í dag er spáð norðaustan átt 10-15 metrum á sekundu um landi norðvestanvert en 5-10 metrum sunnan og austan til. Það má búast við rigningu og súld á öllu landinu og hiti verður á bylinu 7-12 stig. Og fréttir verða næsaðar klukkan 8 en þanga tilfinnið meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
12: Bjartir og brosandi morgnar.
20: Bítið á bylgjunni.
1: Ég er þetta það, 4 minntu gengin í 8 klukkan
0: á föstu Rólega, næ, síng sko
1: Ég var komin klukkutíma fram á
0: Ekki rólegu kúringi, það ekki sem
1: það var svo Rólegu kúringi Rólegu fjárbóndi, getum við líka sagt Það nóg framöndan hjá okkur á þessa föstu
0: Akkurat, við viljum að fórum þess staðins stöðu hins einn fólks á vinnumarkaði og mikilvægi hins einn vottunar
1: Já
0: Koma hérna til okkar Erna Dís Ingólfsdóttir og Sara Dögg Svanhildardóttir og það málþing held ég framöndan á þess að fórum þess staðum
1: Það áhugavert að votta hins einn Síðan fáum við Sigurbjörg Ottesen Núma formaður nefndar búnaðarþings möguleg áhrif af ESB allt á íslenska landbúnað og ekki síður spurningin sko hver framtíð landbúnaðar utan ESB verður nú sagt nei hvernig þetta þróast því það hefur verið fækkun í greininni eins og við höfum komið að í vikunni og svona hvað er til ráða því að ég held svona heilt í við íslenska þjóðar sammála það að við viljum standa vörðum íslenska
0: landbúnað En svo er það frétti vikunar, hann Tommy hér á X-inu kemur til okkar og Kristín Rödd líka Þau verða hjá okkur, fariðu frétti vikunar
1: Það er nóg að taka þar og svo er það Beat Battles leikurinn sem hefur verið valinn á svo kallan Standout Games lista hjá Roblox og einhverju segja bara hvað varst að segja, þetta er hebreska en þetta er alveg risastótt mál íslensku tölvuleikur að fá þarna bara risastóran glugga í tölvuleikja heiminum og við ætlum að fá Sigurð Ásgeir Árnason framkvæmdastjóra og eitt stofnenda Overtune sem stendur upp bakvið leikinn til að koma og ræða við okkur
0: Þetta er mjög áhugavert Við heyrðum aðeins í Sigga hérna fyrir nokkur mánuðin síðan þegar þetta var svona að byrja en þetta við viljast að gengi bara mjög vel
1: Og síðan munum við opna fyrir síman og gera þetta skemmtilegt
0: Já, akkurat
1: Er það ekki? Jú. Það er föstudagur
0: Það er föstudagur í okkur

0: It's a fire downtown. Þetta er fræg textamískýringur á þessu lagi. Þetta er náttúrulega The Final Countdown. Það sumir sungu alltaf It's a fire downtown.
1: Ég þekkti eitt sem var í þessu. Það var alveg gekkja. Þetta er góð minning.
2: En það er hérna grínist.
0: Það var nú einmitt eldur á Kásnesi.
2: En það er stand-up komedian í Bretlandi sem gerir út á þetta þegar fólk er að fara vitlis með texta og spilar brotur lögum og fer svo í vitlisum og það er alveg springlægilegt
1: Það er nú fræ hérna sena úr ykkur mútast þetta ég held að hafa verið í Ástralíu þegar að vera hringin og byggjum óskalag Reebok er næg og þeir bara voru lengir en að velta hvaða lag er hann að byggjum það voru að rýðum á þau næg
0: það var Reebok er næg
2: en bandarinsku vísnættmönum ég var reikast á þess að frétt þetta stól merkileg frétt sko reyndar hefur í fyrsta sinn tekist að nota gervigrind til að hanna heil erðamengi nýrra og starfhæfra veira
0: Nú.
2: Þetta kannski þykir ekki merkilegt mörgum til að byrja með
0: Ertu með starfhæfa veiru?
2: Já, sko, svo segir hérna 302 hönnuðum veirum reyndust 16 geta fjölga sér og drepið íkólabakteríur og veirurnar eru svo kallar bakteríu fögur sem sýkja eingöngu bakteríur og ógna því ekki fólki en uppgötunin getur leitt til nýrra meðferða gegn sýklalyfjaónæmum sýkingum og hraða þannig þróun lyfja vegna þess að það nú eitt það, svo mesta hættan í heimilegna vísindana er þetta sýklalyfjaónæmi þar að segja við getum ekki notað gegn
0: sýklalyfjum
2: þarna getur tæknin komin verið komin til þess að laga það en á móti kemur svo hafa menna á að gera því að einhverjir vondir kallar eða gaurar eða konur nýti sér þessi tækni í framtíðin til þess að í líffræðlum herna
0: það er alltaf hættan, en hugsaði sko það er bara einhverjum sem mæti vinnu að vinna í því, að finna lausn á þessu síkla ólinni, bara veist, hvernig var dagurinn ástu mín? Það sem við gerðum var, veist, þetta er að skýra þetta eitthvað út fyrir þínu meitelskaða hvernig dagurinn var, svo
2: þetta er
0: við
2: þetta er, ég held að þetta sé svona byrjunin að einhverju stórkostlu í langsarsæðinni
0: Já, og ég rak hérna augun í gamla frétt frá árinu 1970
2: Nú,
0: já, ég bara ákvað að fara þessi svona smá förðifréttir það er svo mikið eitthvað skrítið að frétta að ég ákvað að fara bara í tíman og það var í Oregon ríki að menn þurftu að losa sig það við eitt stykki búrkval sem að rak á land í Oregon og hvað völdu menn að prófa 1970, jú einhver staðar á einhverju fundi var einhver með hugmynd um það að sprengja bara í loft upp og setja í hann dýnamít og hérna þið getið séð þetta inn á YouTube til þetta minnbanda þessari frétta sem að þeir ákvaða að setja hálft tonna dýnamíti undir búrkvalin og hugmyndin var sem sagt raunverulega að sprengja kvalin í nógu mikla tætlur að fuglarnir í nágrunninu myndu síðan bara borða þetta og klára verki og hreinsa máli og þarna var bein útsending, eða sjónvars útsending frá þessu og þetta er tilinn á YouTube og menn sprengdu heldur betur búrkólin nema það ringdi sig að risa stórum kvalabitum yfir áhörundur og allt saman með þeim afleiðingum að einn maður lést að mölvaðist þak á bíl og hérna þetta varð bara breyttist úr því að verða einhver svona kátína sem fullta fólki safnaði saman í það að verða bara hef versta blópað og hérna og maður velti bara verið sér sko veist, gæin sem átti hugmyndir og fundinum og allir hinir sem sátu fundur og sagði, já, herri, þetta ljóma bara svo góð hugmynd sko. Og þannig að gerði með þetta ára 1970, með bara dýnamit sprengdu búrkvali tællur með ferlegum afleðingum Já, okay. Þetta var svona frétt úr sögunni
2: Já, þetta er merkilegt
0: Já, þið getið fundið þetta inn á YouTube, ef við farið inn á Oregon Whale, bomb, eitthvað
2: Já
0: Þannig að, já, ekki er öll vitleysan eins
2: Nei, það er nú ekki ef maður fari inn í frétti dagsins
0: Já, þú, velkomin
2: Já, ég veit ekki hvort það sé jafn skemmtilegar en Magnús Árni Skólason hagfræðingur og framkvæmdastjóri Reykjavík Economics hann segir nýjar tölur um aðflutning erlendra ríkisborgara til landsins renna stoðum undir þá tilgátu að ferðaþjónustan og byggingageirinn séu full mannaðir geirar sem stendur og því sé ekki mikil eftirspurn eftir erlendu vinnafli á þeim sviðum en það var fjallað nýjar tölur hagstofunar búferlaflutninga í morgunblaðinu síðastlega þriðjudag og við fórum aðeins yfir það hérna og það kom fram að 1150 fleiri erlendir ríkisborgarar hafa flust til landsins en frá því á fyrir hluta ársins en með sama áframhaldi verður nettótalan í ár undir meðaltalinu tímabilið 2025 sem er 2854 aðflutir erlendir ríkisborgarar umfram brottflutta
0: Já, áhugavert Íranir þeir hafa gefið það út að viðræður séu mögulega á lokametrunum og já, þegar Íranir segja að viðræður séu á lokametrunum þá svona hæruð ok, þá kannski er eitthvað til í þessu hugsaðu ykkur, við erum komin á þann stað að við treystum ekki lengur orðum fórseta Bandaríkjanna en ráðamenn Íran segja samkomulega framtíðarstjórn Hormúsund sem erindrekar ríkisins hafa unnið að í Óman vera á lokametrunum og auðvitað þetta Donald Trump að henda sér inn í þetta og sagði þar að mögulega verði þetta bara klára í þessari viku þannig að ég veit ekki hvaða art of the deal taktik það hjá honum en þetta svolítið merkileg staðasamt, er ekki sammála að þegar Íranir segja, herði, jú, þetta á lokametrunum þá hugsa maður, herði, það gæti nú sé til lands í þessu það er nú bara svolítið svona raunverulega check á því hvað staðan er
2: áhrif á olíuverð
0: Þessi tilkynningu þetta hefur áhrif á það og þetta er væntingastjórnun að
2: matta Við vorum að setja í loftið núna útboð fyrir nýjan öryggisleitabúnað í vopnaleitinu hjá okkur sem þýðir að við erum að fara að skipta út öllum búnaði sem snýra vopnaleit farþega. Þetta segir Maren Lind Másdóttir, framkvæmdastjóri flugvallar þróunar og innviða hjá Ísavía í samtali um Morgunblaðið. Og um þessa mundir er unnið að heildar endur nýjan öryggisleitasvæði sem sá Keflavíkurflugvelli að sögn hennar og skiptist verkefnið í tvo megin þætti en er þetta ekki bara fínt?
0: Jú.
2: Nota nýjastu tækni í þetta?
0: Að finna hérna vopn.
2: Já.
0: Jú. Er það ekki? Já. Við ljótum að þurfa að vera í takti við tíman í þessu. Síðan segja þeir hérna í viðskiptarráði að ný skýrsla á hagkerfinu, þá segja þeir að það megi búast við hóflegum hagvexti á næstu misserum. Það er þrálóta verðbólgu og vaxandi atvinnuleysi. Og talaði þar fjölbreytni útflutningshaldi áfram að aukast og ferðaþjónusta standi sterkum fótum þrátt fyrir ýmsar áskorun undanfari sér hér.
2: Já, það er nú gott.
0: Já, það er jákvætt allavega að það sé einhver hagvöxtur í ástandinu.
2: Já, nú þeir sem fylgjast með enska boltanum, þeir eru svona aðeins farnar að ógerast því að það styttist óðum í fyrstu leikina, 21. ágúst.
0: Heldur betur.
2: En svo eru fréttir hérna án Vinicius Junior, þið þekkið hann eða vitið hvað hann er það voru svona uppi sögusegnum það að Arsenal geti verið að krækja í hann en það verður ekki því að hann var að ganga frá 6 ára samningi við Real Madrid
0: hvorki meira með það
2: losnar ekki verið hvað þá 2032
0: þó sem Mourinho sagður hafa reikið þannig smiðsökið en þeir eru nú góði félagar og hérna hann hefur leikið áður undir stjórn Jose Mourinho og já þetta er stór frétt í knattspyrnu heiminum manni finnst nú samt svolítið lítið verið að frétta svona það er verið að skrifa undir einhverja samninga við 18 ára úlingarnir í Manchester og Liverpool
2: það er engar svona stórstjörnu fréttir
0: ekki beint Sala fór hérna til Tyrklands og kom nú í ljósuna í fréttum að þetta var nú peningalega ákvörðu hann er að fá 20% af öllu söluhagna í félagsins bara í varningasölu og sem er kannski ekkert skrítið sko því að ef þú ert með atvinnu fyril sem er bara takmarkaður á tíma að þá þartur svolítið að mókin kólum
2: en ég held nú samt að launin að synga til samtals, ég held hann sé nú ekkit að flæðis gerir stattur þó hann ekki gert hann að samning sko
0: nei, en þú veist eiga menn það bara að hætta
2: Nei, menn er einhvern að kreista út en þess að fyrsti leikurinn 21. ágúst, það er Arsenal Coventry hann er á föstu dag og er eini leikurinn
0: á föstu dag, það er opnunarleikur það er alltaf á föstu svo hefst boltinn og þá einhvern veginn
2: það er hörkuleikur í hátinu, það er 2000 annan Hull City Manchester United
0: Hull og Manju
2: Þetta er
0: spennandi og hérna einhverju segja að núna kemstur út til hérna á og hjónabandi verður aftur rólegt því að þá er bara kallinn að horfa og konan úti eða konan að horfa og kallinn úti því að tölutna sem er að koma upp úr enska boltanum er þetta áhugaverðar
2: konundur horfa
0: það var gerði útækt á því hér í þessu fyrirtæki á áhorfi enska boltans í fyrra og hérna kallaði mig gamaldags en það voru 44% kvenna sem voru að horfa á enska boltan og með tíðinni upp á bara 50 og eitthvað punkta sem þýðir bara þetta er bara
2: það var 50-50
0: nei, ég segi það alveg ekki en samt svona mikið þetta hefur alveg
2: en langt frá því að blítið eins og kannski margan geti grunað
0: og langt frá þeim tölin sem voru að berast bara hérna fyrir svona 10 ára síðan þá var áhugin mest megnis bundin við kattmenn
2: en þetta er það skemmtun þetta er skemmtun fyrir allir
0: Þetta er orðin meiri aðfriðin kannski, einhverju leiti.
2: Það sé þetta gott?
0: Já.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL Útsölunni hjá Takk líkur helgina en meiri verðlækkun Komdu og gerðu góð kaup Takk, Skóalind 2

0: er Malpensa flugvöllur? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum. Kjötkompaní. Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég í hvaða evrópsku borg er Malpensa flugvöllur. Svarið við því er í Mílanó. Ekki missa af quiz á Sýn Plus í ágúst.
2: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósiði. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins. Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
3: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar. Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
4: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
5: Bónusréttur mánaðarins er 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus. Með þér í liði.
6: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
9: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathoni

0: baktjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is. Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með hinsegin daga og góða skemmtun. Sjáumst við stóra sviðið í Hljómskálagarðinum. Hljóðex.
1: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin og Blómavall.
2: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
5: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
6: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
7: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
8: Ég get ekki verið með eyrnatappið en eitt.
9: Nú.
8: Ég með svo þröng göng þarna.
9: Yeah.
10: Bara þarna.
8: Ég veit það ekki, sko ég hef ekki skoðað hinn þar sem er stuttar hendur.
10: Herðu sikka mín.
11: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup.

0: Já, það er bara það, það er klukkan 27 mínútur bráðum gengin í 8 og við ætlum aðeins að snúa okkur að stöðu hinsegin fólks Já. Á vinnumarkaði og kannski mikilvægi hinsegin vottuna líka
1: En það er að sjálfsögðu stór helgi framöndan það er gleðigangan á morgun og margt í tengslum við við hinsegin fólk sem í gangi þessa dagana og það núna erindi eða hvað þú segir, er þetta ekki ráðstefna málþing einmitt staða hinsegin fólks á vinnumarkaði og það eru mættar hérna Arna Dís Ingólfsdóttir, framkvæmdastjóri mannauðs hjá Íslands hótelum og Sara Dögg Svanhildardóttir, sviðstjóri fræðslu og upplýsingasviðs ASÍ, velkomnar
2: Takk fyrir
0: Sara, einhver kynir nú bara að spyrja sko, þar þurfum við enn að vera velta fyrir okkur stöðu hinsegin fólks á vinnumarkaði eftir allt sem undan gengið
2: Já, nákvæmlega sko, þetta er Það er alveg ótrúlegt að, en staðan bara þannig að já, við þurfum að gera það. Og það er kannski, það er auðvitað, ýmislegt sem búið að ávinnast svo sannarlega og öryggi fólks á vinnumarkaði allt annað en það var að flestu leiti. Við erum samt, svona í dag erum við mjög mikið að sjá, það mikið tala bakslag og við erum mikið að í umræðinni sérstaklega svona viðkomustu hópar í hinsegin samfélaginu sem að Við virðumst einhvern veginn ekki hafa lært nógu mikið af því sem að áður gekk á til þess að einhvern veginn yfirfæra yfir allan hópin okkar. Og það kannski, þú veist, finnst mér mikilvægt að draga svolítið fram transfólk, börn, ungmenni og fullorðið transfólk. Ég meni að þetta er, þarna er bara okkar viðkomandi hópur í samfélaginu, gagnvart allskonar áreiti, fordómum og svona... vangaveltum tilvist þeirra og ýmislegt annað sem að ég, kem út úr skápnum 92, var að upplifa sömu umræðgangur lesbíum og homum þá þannig að þannig að við höfum ekki tekið eitthvað negin lærdóminn og þetta við viðkjönum lesbíur og homma þetta allt orðið eitthvað svona næs að hérna, við tökum það eitthvað ekki með okkur áfram og það finnst mér alltaf svolítið áhugavert og það er kannski svona að því við verðum alltaf að taka sko, svona, hvað að segja, þeir sem eru yst á jaðrinum, ef við náum ekki utan það, þá erum við ekki að ná nægilega góðum árangri. Þannig að já, við þurfum að gera það og það er kannski svona stóra, svona, myndi ég segja svona áhersluatriði, er þarna en síðan erum við bara að lenda ekki það að maður sé að lenda í svona einhverjum fordómum dagstælja en ég er hún 50 ára sko ég 53 ára, nýja orðin og ég lendi alveg í áreiti
0: Hvernig byrkist þetta þá?
2: Þetta er svona kannski bara, þú veist, æ, hvað er að ykkur að næmina, hvað þyrfið svona komment sem eru svona eiga vera svona voðalega þægilega
0: grín,
2: já en svona endur tekið efni auðvitað fyrir það, þú veist, maður svona byrju hvað er að mér, okkur svara ég þess ekki þú veist, maður svona, dettur alveg að lenda í þannig
0: aðstæð. Og af hverju gerir það ekki, en verður svar við því?
2: Maður svona bara, æ, þetta er grín þetta er eitthvað sem að ég ætla ekki vera eitthvað að búa eitthvað til eitthvað mál yfir en svo þú ferð að horfa tilbaka, þá bara kannski var þetta ekki til lagi og þá fer maður að hugsa, byrju, það eru tilfinningar sem að blossa upp, kannski bara gagast bara svona gömlum Ef ég ekki nógu sterk til að hérna mæta því sem búin að fara gegnum allskonar, ég meni ég var fræðslufulltrúi og samtökunum 78 og búin að gera allskonar í þessari baráttu, hvað þá all hin sem eru bara að stíga sem fyrsta skref? Þannig að þú veist, við þurfum svolítið að horfa á þetta, þú veist, hvernig ætlum við einhvern veginn að tryggja þetta svona velíðan og tryggja öryggi fólks á vinnumarkaði bara sem er, þú

0: eyðir svo stórum hluta lífinuðinni á þannig að það skiptir greiðlega miklu máli.
1: Já. En það er til einhver sem heitir hinsegin vottun.
2: Akkurat.
1: Já, hvað er það? Getur þú sagt okkur hans frá því? Já, vinnustöðum. Vinnustöðum séu vottaðir, hinsegin vottaðir.
2: Já, við hjá Íslandsvottunum fórum í vottunum árið 2023.
1: Já.
2: Og þetta tók okkur svona næstu í tvö ár. Já. Þannig að stór vinnustöður, þetta er svona 1000 manns og við erum á 18 starfstöðum um allt land.
1: Tók okkur tvö ára einlega þessa vottun.
2: Já.
1: Já.
2: Við fórum alltaf bara ítala yfir allt verklag, verklagsreglur, hvernig við ætlum að vera þetta stefnur. Við fórum í að fræða allt okkar starfsfólk og bara allt að tekið raun í gegn var í úttektir á bara vinnustöðunum, þú veist bara hvernig lítur bara vinnuumhverfið út og þetta var bara ótrúlega skemmtileg vegferð. En auðvitað líka erfið. Við náttúrulega erum öll með ólíkan bakgrunn í venninni og hérna en þetta hefur skilað gífurlegum árangri. Við séum til þess bara marktækan mun bara í starfsánægju könnunum og bara starfsmanna veltu. Hún hefur farið niður á milli 2024 og 2025 fórum niður 15%.
3: Okay. Þannig að þetta viðskiptarlega þá borgar þessi.
2: Viðskiptarlega og við tökum alltaf móti gestum frá allstæðanum heiminum, bara 100.000 manns á hverju ári.
3: Flóran er náttúrulega fjölbreytt.
2: Já, akkurat.
1: En það að innlega það fannst okkur til með til þess, var þá kannski stemningin, orðin, hvað sé, eitruð, toxic?
2: Nei, ekki svoleiðis. Nei. Alltaf maður aldrei hugsa að maður sé fullkomin og það sé allt í lagi. Það er alltaf gott að fá utanaðkomandi aðila að koma og taka út vinnustæðin og fara bara yfir vinnulag. Þess að bara finna út hvað við þurfum að bæta okkur og alltaf gera betur. Þannig að það er mjög gott að fá svona þriðja aðila inn og votta þetta og svo stoppar þetta ekki þar. Þú veist, við erum að innlega þetta að verði bara svona í daglegum rekstri. Þannig að hérna...
3: En þeir talið um stöðu hins sem fólks á vinnumarkaði, erum við einhverjum að tala um mismunum kannski?
0: Já, ég meina við erum með, hvað að segja, við erum með skýrslu sem var gefin út 23 og hún svolítið svona... Já, leggur svolítið á borðið þá línu að þetta goggunaröðin er svolítið augljós. Það er í svona launastrúktúr og hérna og það er í svona bara skatta upplýsingum sem voru tekna saman að þar koma hommar langvest út launalega séð.
1: Í þá mismunin og launum eða?
0: Já.
1: Já.
0: Og hérna, þannig að það var mjög áhugaverðar niðurstöður að sjá hvernig það byrtist, en hver ástæðan er, hún getur náttúrulega verið, þar eru margar, við veitum það, það er meðal annars það að þú sækir, þú reynir að sækin í starfsumhverfi sem þú telur vera þér tryggt, sem þú telur vera öruggur innan og svona, það er mjög svona, já, stór hluti getur sagt, svona ungs hinsegin fólks leitar inn í getur sagt svona, inn í veitingafgeran, inn í þessi störf sem eru kannski svona, hvað segja, bara svona, kannski svolítið safe upp á það að gera, þú ert bara innan málskona fólk og það er svona öðruvísi, á meðan að, til dæmis, í mínum gera, ég er kennari í grunninn, að það var til dæmis, það getur verið mjög viðkvæmt að vera í umræðu, ég myndi ekki bjóði það að vera inn í þessari umræðu núna með kennara sem eru hinsegin á einhverju leiti þegar við erum að tala um hvað er verið að gera börnum í skólum með hérna, hinseginfræðslu sem dæmi, hvernig áttu að taka móti því sem kennari. Þannig að þú fer að velja þeir byrju, hvar er ég, hvar get ég tryggt öryggi mitt í starfi. Þannig að þú veist, það getur haft áhrif og síðan er það bara líka sem sett launastrúktunum gangvart því bara í hvað starfskrinum ertu. Síðan eru hérna, inn í þessum tölum koma líka að lesbjör eru svona næst þessum hérna, þær raðast til að næst hæst í launastrúktunum og eftir gagkinnau kallum. Og, hérna, og þar kemur þetta líka inn í að það eru kannski ekki eins mikið það að konur að lesbjörna séu með börn á framfæri, það var ekki, þannig að voru miklu meir í dag, en svona almennt.
1: Er það ekki líka með þessu svolítið punktur þegar við erum að tala um launamun og svo framvegis heilti, við erum ekki bara í þessu efni, þetta er líka milli kynjana, að það var, þú veist, oft eru vinnustundir ekki dendilega metnar inn í þessu, sko.
0: Já, svo alla jafn er búið að taka allar þessar breytur sem að, hérna, hafa áhrif í burtu og þá greinist munur samt, sko. Þannig að, hérna, en það eru þetta allskins þættir sem hafa áhrif á þetta, vissulega. Þannig að það var svolítið áhvert að sjá þetta og hérna, þannig að maður hugsaði bara, þá verðum við einhvern veginn, þess vegna vildum við líka, hérna, við erum að standa fyrir þessu heildarsamtök hérna launafólks, öll samtökin eru saman í dag,
3: þingir,
0: og og við vildum svolítið svona bara hvar liggur okkar ábyrgð, hvernig getum við, hvernig geta stéttafélögin svona tekið þetta málefni til sín og svona reynt að lifta þessu og svona vekja máls á því því að það er svolítið hætta á því að við leggjum eitthvað fram og síðan er það kannski, svo tekur engin boltan áfram til þess að ræða það. Þannig að við erum að reyna að skapa vettvang til þess og við höfum fengið samtök atvinnulífsins með okkur og ráð þeirra vinnumarkasmála og dómsmála til að hérna, koma með okkur í svona, hvað ég segja, svona samhelt átak og þessir fulltrúar allir munu skrifundir vilja yfirlýsingu í dag þess efnis, þannig að það er bara spennandi.
1: Ég sé líka í þessari skýrslu sem er mjög áhugavert, það er hérna viðhorf og fordómar og það er nú gleði efni að það kemur nú bara fram að Ísland sé umburðalindust þegar þjóða sem við erum að horfa hér til skorum 73,1 stig, ef ég skilir þetta rétt og bara Danmörk er það 67,9 Finnlandi 44,3 Svíþjóði 70,5 þannig að við erum að skora hæst í umburðarlindi það hlýtur nú að vera mjög jákvætt
0: það er mjög jákvætt
3: en það kannski á sama tíma talið mikið bakslag í hverju, hvernig myndast það, hvernig byrtist þetta bakslag, í hverju gera það?
0: Það er náttúrulega bara, ég meina það er ekki bara við á Íslandi, það er auðvitað bara um allan heim þessi kannski svona þessi tenging við að eitthvað sem að, er svo til dæmis með hinsegin fólk ógn einhvern veginn normum og gildum hérna sem að eiga að teljast eitthvað betri en það að vera hinsegin. En hjá okkur á Íslandi er þetta kannski meira það að, eins og ég kannski nefndi áðan, að við erum ekki að taka, veist, það kemur eitthvað svona nýrveruleiki eða svona, já, kannski byrtist einhvern veginn hérna sterkar en áður eins og til dæmis bara veruleiki transfólks að ef það kemur eitthvað upp sem að svona við svona hérna mátum ekki við okkur sjálf að þá er alveg magna hvernig við einhvern veginn mörg þurfum að streitast á móti því einhvern veginn eins og það bara hreinlega kom okkur eitthvað við sko. Og það er kannski það flokna í þessu bakslagi, það er þetta já en mér finnst og svo segir mér, já, má mér ekki bara finnast sko. Og þetta verður svo og það er það sem við erum svona að reyna líka bara að taka utanum hvernig ætlum við að hérna að verja bara tilvist fólk sko. En það er hlut af því
1: Og þið finnir fyrir því í Íslands hótelum að eins og þið sögðu þann að þetta eigur starfs ánægju Ég er svolítið forvitin ennþá með þess að vottun sko, er þetta mest megnis fræðsla gagnvart starfsmönnum sem þessi
2: Þetta er alls konar, þetta eru útektir og kannanir og þú veist bara umhverfið sjálft sko, en svo er þetta alltaf mikil fræðsla sem þarf að ég sér stað
1: Og eru þið með eitthvað svona eitthvað protokoll þegar þið takkið nýja starfsmenn inn að þið eru að þræða þau að þið séu hér með þess að
2: vottun? Já, við erum bara með þetta í onboarding kvellinu hjá okkur, sko, þetta er bara við erum með rafræna fræðslu líka sem við tókum upp úr þessu og okkur við bara teljum það að vinnuveitandi þarf að skapa umhverfið það sem öll geta blómstrað, það er bara þannig.
1: Það er frábært. Herru, þetta málþing er á
0: Iðnó. Þetta er Iðnó klukkan fjögur.
3: Geta allir mætt.
0: Okay. Og við bara hvetjum allt þess að hérna, koma og taka þátt í umræðinu og hlusta. Þetta skiptir okkur allir máli.
3: Frábært. Kæra rækki fyrir komuna, Erdó Dís og Sara Dögg og gangi ykkur vel í þessu
1: bæ. Og góða skemmtun og
0: helgina. Takk fyrir. Takk.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið Nú syngjum við öll með ABBA Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói Hvert er þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassik? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA á samt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggðu miða á tix.is.
5: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
6: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
7: Hvernig hljómar rafbíl? BL
8: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
9: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf. Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
10: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
11: Útsölu betra baks líkur á morgun. Enn meiri afsláttur á völdum vörum. Komdu strax. Betra bak. Faxafeni og á Akureyri.
12: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
13: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
14: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orku saman.
15: I'm just a neighbor from Castle Hall.
16: Spider-Man.
17: I'm MJ.
16: Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
18: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
19: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
20: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
21: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
22: Bílson, sérhæft og vonta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
23: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
24: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin og Blómavall.
25: Sumarið tími. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
26: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn.

0: Það er látið að því liggja
1: að þessar aldaviðraður þær snúist húsnæðisvexti og pítsusneiðar og mjólkurpott.
2: Æ, Sigríður,
1: þetta
2: snýst þetta húsnæðisvexti, vexti og verðbólgu. Þetta snýst það og það hefur alveg verið skýrt. Að hér sé stefnt að því að fara inn í evru samstarfi.
3: Sprengisandur á Bylgjunni. Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet. Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
4: Já, við kíkjum að þessi umferðina. Það svo sem þarf ekki að koma mörgum á vart, en umferðin er frekar létt. Hér á höfuðborgarsvæðinu enn sem komið er, það má búast við að hún þyngist eitthvað eftir helgi. En það er sérstök tilkynning hjá umferðarstofu hér vegna sólmyrkvans. Miðvikudaginn 12. ágúst, þá verður nokkrum vegum á vestur helmingi landsins lokað eða þeim stýrt með umferðarstýringu hluta á degi. Og það má fá frekar upplýsingar inn á vegagerðin.is. Annars mælum við með, ef þið eruð á faraldsvæti, hingað og þangað þess og kruss, að heyra í vegagerðinni í síma 1777 og athuga farð á vegum.

0: Já, klukkan er kortir í kortir í, rétt rúmlega, átta. Föstu dagur, margir sem eiga eftir að setja á grillið, þráttur í veður, sumir henda í kjötsúpu og hvort tvekja, besta valið, lambið maður, íslenska lambið.
1: Ég borðaði gott lambi í gærkvöldi maður.
0: Já, það var geggjaður hádegismatur hér í gær, það var lamba prime á þessum vinnustag hér, sem var alveg frábært. En við erum með Sigurbjörgu Ottensen, formann nefndar búnaðaþings, sem að var haldið í gær, það var verið að kynna skýrslu sem að á að leggja fram á búnaðing eftir viku verðandi áhrif ESB aðaldar á íslenska landbúnað. Velkomin á línuna, Sigurbjörg.
2: Takk fyrir, góðan daginn.
0: Góðan daginn. Herðu, það var í vor ákveðið að vinna umfangsmikla skýrslu mögulega áhrif aðaldar í Íslands að Evrópusambandinu á íslenska landbúnað og niðurstaða þessara nefndar svo sum kemur þetta ekki öllum óvart að það er svona greint frá því að stór hluti ákvörðunarvalds í landbúnaðarmálum myndi færast yfir til Evrópusambandsins og tollar eru felldir niður og þetta geti verið mikil ógn fyrir landbúnaðinn. Er það ekki sirka rétt hjá mér það sem skýrslan er að segja?
2: Herðu, þetta er bara, þú byrjar á réttu spurningunum. Stórt er spurt og hérna, jú, það er gríðarlega sem að við sjáum framundan verði farið í þessa vegferð sem að mögulega blasir við okkur og kannski hvað maður að segja er ekki vegferð sem að ég mér hugnast persónulega sérstaklega vel.
0: Nei.
1: En sko nú benda nú margir sem að hafa áhuga því að við skoðum alvarlega að fara inn í Evrópusambandið á sérstöðu Íslands í hinum að þessum málum og jafnvel í landbúnaðarmálum. Hefur enga trú á því að við getum náð einhverjum sérstökum samningum þegar að kemur að landbúnaðarmálum hér?
2: Ég væri kannski bara jú, en undanþágur er það sem við viljum semja undanþágu ofan á undanþágu svo er kannski bara ekkit fordæmi fyrir því að undanþágur fáist eitthvað mjög varanlegur sko undanþágur þarf alltaf að semja eru tekna til endurskoðunar á einhverja x ára fresti og hérna já mér hugnast það ekki sérstaklega vel.
0: Nei, þið hafi bent á fordæmi og bendið í skýrslunni á fordæmi þarna eins og til dæmis gagnvart finnum sem fengu vissulega ákveðna undanþágu en finnar hafa samt fundið fyrir því í landbúnaði þannig að kannski eru undanþágu þá eru ekki næjanlegar má lesa það úr skýrslunni.
2: Já, undanþágunar eru ekki næjanlegar, þannig að ég hérna kemur alveg, er alveg ljóst að eins og Finnland er að veita, það ríki er að veita verulega styrki aukalega til viðbótar við það sem að er í þeirra samningi.
0: Við Evrópusambandið. Þú ert þá að vitna í þessar 60 og aðra breiddagráðu ákvæði landbúnaður á norðurslóðum.
2: Já, algjörlega og svo líka spyr maður sig að því sko, vissulega fellur allt Ísland undir það. Þetta er hluti af Noregi og þar fyrirgefðu að Finnlandi, nú er ég farin að flakka þetta myndi landa, á Finnlandi og hérna og þetta er kannski líka það svæðið það sem framleiðslan er minnst.
1: En Sigurbjörg, færum við í Evrópusambandið, ættum við að fara í Evrópusambandið væri eitthvað sem þið gætuð sætt ykkur við þegar að kæmið að samningum og hvað þyrfti það að vera? Hvernig þyrftum við að ganga frá þá málum þannig að íslensku landbúnaður eru ekki fyrir einhver höggi?
2: Það þarf náttúrulega bara að uppfæra varnarlínunar 7 sem að gerðar voru 2011 þar eiga bara fyllilega og mjög vel við
1: Þegar þú talar um varnarlínu, hvað ertu að tala um þá um? Ertu að tala um
2: Þetta er vend búfjárstofna til dæmis okkar.
1: Flutningu á milli landa.
2: Flutningu lifandi dýra á milli landa.
1: Sumir eru nú á því að það ætti ekki að vera vandamál að ná því inn.
0: Verandi eiga.
1: Já, verandi eiga og í mjög sérstakri stöðu þegar kemur að sjúkdómum dýra. Hefur ekki trúið því?
2: Já, það verður náttúrulega bara að láta þá á það reyna. En hérna, við höfum flutt inn dýr og eru nú enn að súpa segðið að því þó við sjáum nú kannski fyrir endan á því og vísa í þar til riðunar í sauðfé. Ég held að þetta er bara of stór, þetta er of mikil og lottóleikur, þetta er of mikil áhætta. Langar að vísa til þess líka að íslenski hesturinn þetta er, hann er óblandaður, hann er hreinn, þetta er hérna stofn sem hefur varðist frá árun 870.
1: En við erum með íslenska hundin, við erum íslenska hestin, við erum með landnámshænuna og svo framvegis. Einhvern veginn þá sæ ég fyrir mér, annars ég hafi nokkra hugmynd um það, að við sko værum í sérstaklega góðri stöðu til þess að semja það að við fengjum að halda þessum vörnum áfram með stöðuna. Ég held að sé nú fátt annað, eða nokkur annað land sem hefur haft svipað stöðu í þessum efnum.
2: Ég tek undir það með þér, En það þetta með undanþáðunar, en það þó er líka fyrir mér alveg kýrskýrt að það veri ekki gert á ykkur undanþáðu sem er endurskoðuð á einhverja
1: sjö og vestu.
2: Þetta verið að vera skrifað inn í aðildarsamningin.
1: Akkurat.
0: Þorgerður Katrín talaði nú það hér að þetta eru fyrstu málin, það landbúnaðar ákvæðið.
1: Og ekki síst þessi mál.
0: En á sama tíma kannski, ef við ræðum aðeins hina hliðin á þessum tening, sko, að mikið er rætt þessa mögulega hættu sem fylgir ESB og ég held að flestir skilji alveg þessa hættu. En ef við skoðum síðan bara við raunveruleikanum verði nú sagt nei og við höldum ótröð áfram að þá erum við að sjá samt ansi dökka mynd þannig í þróun landbúnaðar. Það fækkun á rekstraðalum, það fækkun á sérstaklega í sauðfjárrækt í kúabúum. Við sjáum það að svínabúum fækkar frá 1990 úr 129 talsins niður í 8. Við erum með fjóra aðila sem að eru að slátra og selja hér sauðfjár afurðir nautgripa afurðir
1: kjúklingabúin
0: eru á höndum þriggja rekstraðal í dag og það ákveðin líka óg sem blasir við ef að koma nú upp sjúkdómar á einhverjum þessum aðilum þá kannski er það ákveðin óg líka við matvælaöryggi og þá spyr maður sig hvað er til ráða verandi fyrir utan, hvernig getum við stoppað þessa fækkun í landbúnaðar hinnaði?
2: Já, þetta svolítið yfirgrips mikil spurning, ég ætla að gera heiðarlega tilraun til þess að taka aðeins utanum þetta og þetta yfirgrips mikil og stór spurning en við bændur höfum talað í langan tíma og eru með vaxandi áhyggjur af stöðunni. Við teljum og höfum talað árum saman að það þurfa að efla íslenska matvælaframleiðslu. Það eru ekkert mörg ár síðan Alþingi samþykkti í fyrsta sinn matvælastefnu og landbúnaðastefnu fyrir landið til ársins 2040. Í þeim stefnum eru bara mjög góð markmið sem að við teljum að ætti að setja miklu meiri fókus á að koma þeirri stefnumörkun í framkvæmd. Ég tel að besta leiðin til að langtíma umhverfið verði stöðugt á því marki sem það er hægt, þannig sköpum við líka forsendur fyrir því að fólk vilji velja sér hennar starfsvettvang og að sjáu að það sé stöðuleiki og ekki hægt á neinum kollsteypum. Að við þurfum að leggja áherslu í nýjum búvörusamningum á að efla stuðning við fjárfestingar og nýlöðun til dæmis alveg verulega.
1: Algjörlega.
2: Þetta er leiðin fram og við held ég.
0: Og fella niður kannski erðaskatt þegar menn taka við búi af fóruður sínum.
2: Það er til líka alls konar leiðir.
0: Já, já. Og ég held að þetta sé mikilvægt sem hluta af umræðunni að því að svo er annað því svo líka. Það eru þetta afurðaverð til bænda og verð til neytenda sem virðast ofta ekki alltaf fara saman og manni finnst einmitt sko og fólk sem er bara hér, við köllum það í gríni hérna lappi letjandi hérna
1: já, bara neytendur,
0: borgabúar sem að fara og kaupa og finnst bara lambuna að vera of dýrar á sama tíma eru bændur ekkit endilega að fá mikið fyrir sínar afurðir.
1: Nei, og engin verið skita að svara því hvað er enda peningarnir.
0: Já, og bara þurfum við ekki að ná líka svolítið balans þarna á milli.
2: Jú, þannig að þá þurfum við náttúrulega bara að horfa á alla keðjuna, frá bónda til neytenda og sjá bara, það þarf náttúrulega bara að greina það og er hérna hvar er hægt að gera betur. Verð til bænda er náttúrulega ekki nema hluti af kostnaðunum fyrir neytendur. Þannig inn á milli kemur vinslan, dreifingin, heilsalan og smásalan, markasetningin og svo framvegis og þetta kostar náttúrulega bara helling.
1: Já, já, Sigurbjörg, við verðum vist að fara að hætta þessu en það er nú til eitthvað sem heitir beint frá bíli og einhvern veginn hefði ég á tilfinningunni að mér veitist að bændum mættu nýta sér það miklu betur, en það er náttúrulega miklu starra mál og það væri gaman að spjalla við meira þetta setna, við höfum bara ekki meiri tíma í þetta núna.
0: Það eru þúsund leiðir að flá göld, segja menn, í sveitinni og við þurfum að finna allavega lausnir á því hvernig við stöndum vörðum íslenska landbúnað utan sem innan Evrópusambandsins.
1: Já, Sigurbjörg Gottesen formaður nefndar búnaðar þings, bestu þakkir.
2: Takk fyrir.
0: Takk. Þetta er Bylgjan.
3: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grilli frá Selgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
4: Verðhrun hjá Hrafnhildi. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum. Jusk, góð tilboð. Tomahawk steak á 45% afslætti. Aðeins 3.999 krónu kílóið. Netto, lifum vel. Nýr íslenskur humar. Humarsalan.is
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Oppo, oppo, oppo, oppo, sí.
7: Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
8: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
9: Hvernig hljóðum að ráð?
10: B.E.G.
11: Rýmum fyrir haustinu. Þú fær valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
12: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri Vats og Veljiða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
13: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
14: Caprisun. Svalandi ferðafélagi. Hver er þinn uppáhalds?
15: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
16: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
17: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
18: Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
19: Sólmyrkva gleraugu. Optical Studio.
20: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
21: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
22: Komdu við og fáðu innblástur fyrir nýtt skólaár í IKEA.
23: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
24: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi telja mikilvægt að fyrirliggi hvað felst í framsali yfirráða yfir fiskveiði auðlindinni og afleiðingunum af því áður en kosið verðum áframhaldandi aðeldan viðrað við ESB. Í nýrri greiningu á VF SFS segir að velgengni Íslendinga í sjávarútvegi byggist á yfirráðum yfir auðlindinni og markvistri fiskveiðistjórnun sem grundvallist á vísindum. Aðelda ESB erði grundvallar breyting á því fyrirkomulagi þar sem stórlega erði dregið úr forræði landsins á ákvörðunum sem nú eru teknað með hagsmuni Íslands í fyrirrúmi, segir ennfremur. Þá telur SFS mikilvægt að fyrirliggi hvað felist í framsali yfirráða yfir auðlindinu og afleiðingum af því áður en kosið verður áframhaldandi viðræður. Þess ber að geta að forsvarsmenn ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur hafa ítrekað sagt að markmið í mögulegum aðildarviðræðum við ESB yrði meðal annars að Ísland héldi fullum yfirráðum yfir fiskveiðiauðlindinni. Nánar fjallað þessa greiningu SFS í umfjöllun á Vísi. Að minnstakosti 7 eru látnir eftir að 14 ára gamalt grunnskólanemandi í Tælandi hóf skotrið. Hann verðist fyrst hafa skotið ömmu sín og afa til bana áður en hann hélt í skólan þar sem hann myrti 5 kennara að auki áður en hann skaut svo sjálfan sig til bana. Vitni lýsaði hvernig drengurinn gekk skólabygginguna og leitaði kennarana uppi. Vopnið sem drengurinn notaði var 9 mm skambissa sem var í eigu afans sem var einnig kennari. 15 aðrir eru sagði særðir eftir skotriðina og þar af tveir í alvarlegu ástandi. Ástæðan að baki árásinni enn óljós en þegar hefur verið kallað eftir því að byssu löggjöfin í Tælandi verið hert. Hún þó nokkuð ströng fyrir og eiga þeir sem gripnir eru með ólögleg skotvopn í Tælandi til að mynda 10 ára fangelsi yfir höfði sér. Þrátt fyrir þetta eiga margir Tælendingar sínar eigin byssur og það hlutfall hærra í Tælandi heldur en í nágranna ríkjunum. Nokkra slíkar skotárásir hafa síðan verið gerðar í landinu undanfærin misseri 18 ára gamall drengur skaut skólastjóra og nemanda til bana í febrúarmánuði og í fyrra voru 5 drepnir í skotárás sem gerð var á matarmarkaði í Bangkok Bandarískur alríkisdómari hefur gert tæknifyrirtækinu Meta að greiða sekt upp á rúman 500 milljarð bandaríkjadala fyrir að vara almenning ekki við hættunni sem börnum stafar af samfélagsmiðlum Meta. Þetta bætist við aðra sekt upp á 100 milljóna dollara sem lögðu var á félagið á dögunum annars staðar í landinu. Er að ræða stærsta dóm sem hefur fallið gegn fyrirtækinu vegna öryggisbarna en Brian Bichette, dómarinn í Nýju Mexíkó, líkti í dómnum Meta við vex smiðu sem framleiðir auglýsingar og efni en að mengunin sem fylgir þeirri framleiðslu sé sálrætt skaði og kynferðisleg misnotkun barna. Flugsveit belgíska hersins kemur til landsins í lok vikuna til að sinna loftrýmisgæslu Atlantshafsbandalagsins á Íslandi. Svo kölluð þotu gildra verður sett upp á Akureyrarflugvelli svo þotutan geti lent þar en flugsveitin samastendur að 4 F-16 orustu þotum og 110 liðsmönnum samkvæmt tilkynningu frá stjórnarráðinu. Sveitin mun taka þátt í verkefninu á starfsmönnum stjórnstöðva Atlantshafsbandalagsins í Útem í Þýskalandi og á öryggisvæðinu á Keflavíkurflugvelli. Flugsveitin mun hafa aðsetur á öryggisvæðinu á Keflavíkurflugvelli ásamt flugsveitum aðildarríkja NATO sem þar sinna kafbáta eftirliti úti fyrir ströndum Íslands. Gert ráð fyrir því að loftrýmisgæslunni ljúki miðjan septembermánuð en þetta í annað sinn sem belgar sinna þessari gæslu hér á landi síðast gerist það fyrir ári síðan. Og Sigurjón Sighvatsson, kvikmynda og sjónvarpsþátta framleiðandi til margra ára var í kvöld var í gærkvöldi heiðraður með Raimondo Resonizzo verðlaununum á Locarno kvikmyndahátíðinni virtu í Sviss fyrir framlag sitt til alþjóðlegrar kvikmyndagerðar. Í kjölfar verðlaununa voru síðan sýndar tvær þeirra mynda sem Sigurjón hefur framleitt Valda Tart og myndin knattspyrnu hetjuna Zidane. Myndin Valda Tart í leikstjórn David Lynch vann einmitt gullpálmann í Cannes-hátíðinni árið 1990. Sigurjón á að baki 4 áratuga langan feril í kvikmyndagerð og eitt fárra Íslendinga sem hefur tekist að skapa sér farsælan feril vestra í Hollywood. Og aðeins að veðrinu en í dag spáð norðaustan átt 10-15 metrum á sekundu landið norðvestanvert en 5-10 sunnan og austan til. Það búist við rigningu og súld á öllu landinu og hiti verður á bylinu 7-12 stig. Fréttir verða næst sagðar klukkan 9 en þangað tilfinniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
0: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær allt.

0: það klukkan 6 minútu gengin í nýju á föstudagsmótni Það er Heimir Ómar og Sigmar sem heils ykkur hér í bítinu á bylginu Það er heilmikið framöndan,
1: já, okkur Já, það er þessi, já, við viljum að tala aðeins við hann Sigur frá Overtune Það er þessi tölvu leikur, Big Battles leikurinn sem hefur verið valinn á svo kallan Standout Games lista hjá Roblox
0: Já
1: Sko, þið sem eigið börn, svona ung, kannski yngri kandur, eins og Ómar held ég Og kannski sem er líka í því, hvað eru yngstu börnin?
0: Jó, svona tökubörn
1: Er það Roblox? Tökubörn Er það Roblox börn? Er það leika sem eftir? Ég þekki ekki
0: Roblox er mjög spennandi búin að vera lengi, mörg ár Börni mín sem eru núna fullorinn Þau voru í Roblox og jæna, þetta er risa stórt sko, Fyrir þá sem ekki vita neitt hvað við erum að tala það er mjög stórt að þessi íslenskt fyrirtæki komið að hana lista Og við ætlum að fá hann sigur Ásgeir Árnason til þess að ræða þetta
1: Já Og við kannski opnum fyrir síma líka
0: Já,
1: og
0: fyrir maður í fólki
1: Fleira, hér á milli 9 og 10 En nú komum við fréttum ykkur
0: Það er heldur betur Við erum hér með Tom og Exinu og Kristín Rund Velkomin
2: Já, takk hérna fyrir
0: Tom og Exinu, það ekki bara eina
3: Jú, það stendur líkur
0: Þú bara gengst í því
2: Já, er það ekki Kristín á bylginu
0: Já, Kristín á bylginu Fjölmila menn
1: Já, væntalega voruð þið einhverstaðar að skemmt ykkur helgina síðustu Hvar voru þið?
3: Ég fór á Akureyri
1: okay.
3: Bara verslumælgi í fyrsta sinn sko. Löngur planað hitti þar Vin minn sem býr í Hörgársveitin Sem er hérna rétt fyrir utan sko. Já Og ég var í rauninni samt bara þar sko. Ég, svona, ég náði Nó. Mjög stutt nýr í bæ sko.
1: Varst ekki inn í bænum?
3: Nei, fór út að borða þarna kaffilist Það var svona eina sko.
0: Já,
1: Hvað var að gera eftir hörgum?
3: Ég
1: ætlaði að mynda að spura
3: Nei, þetta er bara svona kannski æsku vinur sko, sem er ekki búin að hitta lengi
1: Já
3: Má fer ég til að hann sest inn í stofu Rópna á bjór Svo stærði bara ekki upp hérna að fóra að sofa, skilur ég Það bara bladra á því
2: Sitt, þetta ekki á tuða
3: Já, ekki á tuða, það var svona
1: Já, ok
0: Ég veit fjórið hörgbelíkur, hann er mín heima sveit
1: En Kristín, hvað varst þú?
2: Herðu, ég var líka á Akureyri Og hérna ákvað að taka Best of Both Worlds Og fór á sunnudeginum yfir til Eyja
1: Já
2: Þannig að hérna, og svo bara heima aftur á nóttuna
1: Hvernig fer maður frá Akureyri til Eyja, bara svona beint?
2: Bara bíl, já
1: Ok, ekki flugið
3: Varst ekki þreytt eftir þetta?
2: Herðu, ég var mjög þreytt, jú Eftir alla kýsluna náttúrulega líka Og bara hérna, en þetta var rosa gaman Já, það var aðeinslega veður í Eyjum Og hérna, ótrúlega gott að geta komist ánga líka
0: Og
2: Þetta voru einhverju fjórir og eitthvað
0: Fjórir?
2: Nei, hingað fjórir
0: já.
2: Vá, Og svo fór ég og svo voru að tveir tímar yfir En tveir og hálfur eða
0: eitthvað
2: Nei, ég var ekki fjórir Ég var ekki fjórir allar leið þangað Nei, alls ekki
0: okay. Já, ekki Herðu, hvað er svona að frétta? Hvað hérna vakti aðtigli ykkur í vikunni?
3: Kristín, ætla þú að byrjað það?
2: Já, ég get byrjað Það var auðvitað fréttinnar af því að Dorrit og Ólafur væru að skilja sem að, hérna, já, ég menna það voru nú ekki búið að vera mikla fréttir að þessu kvissum það að það væri eitthvað vel þar En það var eiginlega það fyrsta sem að manni datt í hug hvað verður þá sám
0: Já,
2: hvort að sámur er þið klónaður og það er þið gerðið tveir í skilnaðinum að þið er hvert fyrir sámur
1: sámur eitt og sámur tvö
2: emitt
3: svo kemur sámur þrjú, þá erum við tvo núna sko, sem ekki að delta á milli sín
2: þá þurfum við ekki að vera viku og viku eða hver fær hundin, þið bara fá sér kott
0: það er kannski erfitt maður gerir líka grein fyrir því að svona maður ætlar það að Dorrit ætli hún muni búa á Íslandi áfram
3: Ég hefur hann ekki alltaf verið eitthvað með annan fótum þar sko
0: þar.
3: Ég held að hann verið bara mikið þar
2: Já
3: Það sé það Ólafur Ragnar, hann alltaf svona sekku sér þá í áhugamálun sko
0: Já
3: Í staðið, hann bara bætir í öll podcast og það eru norðurslóðurnar Þannig að það er gott að það hefur eitthvað að gera sko
0: Við komum til með að sjá það hvað ekki bara meira að vona núna
3: Já, það verið ekki bara að stofni nýtt podcast og
1: eitthvað
2: svona Já En fyrir einh Ég bjóst ekki minna einu öðru
1: Nei, nei. Tommi, sagði þetta
0: Sástu þetta fyrir Tommi?
2: Var þetta í Torrótspilunum?
3: Nei, en svona, ég hef alveg heyrt eitthvað svona verið eitthvað fólk hvíslum þetta, sko
1: no.
3: okay. Já, já
1: okay.
3: Í gegnum tíðina Þetta kom mér ekki, kannski ekki eitthvað það mikið óvart
2: Tommi fyrst fréttna
1: Inn í þessum málum
3: Já, já
1: Meira, sem við vil tala
3: Meira, já, það var svona Var hans í grát brosleg fréttin hérna af kolumbísku þreminningun
0: Já,
3: það sem komið hérna tilkynning hvernig að það mánuta þriðutag
0: Já,
3: það
0: var að leita að þeim
3: Það var að leita hérna þremur kolumbíumönnum sko. fjölskyldan hafði alveg gífurlega ráyggjur hann úti.
0: Ekki heyrstiði mig
3: viku. Ekki heyrstiði mig viku, sko, bara slökkt á síma.
0: Og það kom fram í fréttum að þessi fjölskylda væri frá Medellín.
1: Við vorum með að lesa þetta fréttin upp að þeim væri frá Medellín og vorum að velta.
2: Ætli að koma einhver samt bara í einhverju tvo daga en voru samt að koma frá Spáni.
0: Akkurat.
3: Og búið að blasta myndum að þeim, sko, út um allt. Já, maður svona sá fljótt hvað þetta var þegar löggan svaraði bara, jú, við veitum um það, það er í leið með, sko.
0: Já, það er í gestu verða.
3: Já, svo kom það út seinna, sko.
2: En hvernig samt ertu að segja fjölskyldinu, en við ætlum bara að fara á Ísland og við ætlum að fara, þú veist, að skoða hvað er að fara að skoða þess að tvo dagar sem ætlaði að vera hérna.
0: Tveit dagar á Íslandi.
2: Emmitt, og hvað er hérna, emmitt, svona er það einhvern veginn ekki að segja, heyrðu við hérna, það verður aðeins lengra stopp. Hvernig áhvernig að segja allt saman stað?
3: Já, þau er mjög auglust að ættingum grunaði bara ekki neitt, sko.
0: Nei,
3: þau væri eitthvað að standa í þessu.
0: Þau var bara ferðast Evrópu og svo bara hefur ekki heyrst í þeim í viku og höfðu sambandi við íslenska fjölmiðla í leita fjölskyldinni.
3: Akkurat.
1: Það verið mikla tilfinninga fyrir fjölskylduna. Jú, fundin, en nei, sitt í fangir því.
3: Já, þetta var húsinfanarið hjá þeim, sko.
0: Svonuðið var með 3 kíló að koka henni hérna á Íslandi.
2: Já, þú veist líka, hvernig færur þeim þær fréttir?
0: Já, þetta er...
2: Vist að þau voru algjörlega grunnlaus það að þau væri í einhvers konar brasi.
0: Já. Og fyrst sem maður hugsaði mitt, hvernig týnist fólk á Íslandi, sko?
3: Já, já, já, já.
0: Það er þið síðast í þeim og keplaðið og flugvalli og svo áttu að checka sína hótir í Reykjavík, gerðu það ekki og svona, já.
1: En býtu sittu í Kólumbíu og fjölskyldaðin er á Íslandi, einhverju smá eyju langt norður í hafi og það heyrist í gíni. Þú verður að hugsa alls konar, hvað var það ísbjörn sem ádauja?
2: Já, svo verðast þau hafa haft allar upplýsingar hvar þau ættu að vera og hvenar og hvernig og það allt saman, þannig að það var ekki eins og það væri einhver leyniferðingar.
0: Nei, nei.
3: En maður sá ættingjuna, þetta byrjaði fyrst bara, þá voru öllum Facebook-grúpum á Íslandi, sko, já. Og einmitt höfðu þess að gífilu.
1: En það er ekki búið að dæma þetta fólk.
2: Nei.
1: Þannig að við skulum bara aðeins
3: byrja. Já, ég segi það, það var handtekið.
0: Það var allavega handtekið, með þessi, þetta magn í fórum sínum, þannig að það er svona spurning, hvernig þau tala sig út af þessu.
2: Kannski vita tveir af þremur ekkert af þessu.
0: Nei, svo er það.
2: Það geta vel verið.
1: Sko. En Kristín, hvað er þú með?
2: Herði, svo voru það þessar óvönum marga fæðingar sem að voru annan landspítalanum í júlí, en yfir 350 börn
1: fættust. Þetta er bara mest í mörg ár.
2: Í hérna síðasta mánu og það voru sem sagt 11,4 börn á Sólaring.
0: Það er rosalegt.
2: Er það ekki svolítið mikið?
1: Þú búin að rekna
2: þetta
1: út hvers vegna?
2: Svona vakti athygli mína hvað var að gerast hérna fyrir 9 mánuðum síðan það er svona
0: oktober-nóvember
1: það var í gangi hérna sko, það var hérna kom bílur hérna í oktober og óvinni mikið bílur
2: ummitt
0: tvekja daga ófærð
1: já
0: það var rafmagnsleysi
1: og fólk fór bara að hlýja sér og hugga sér
2: það lítur allt út fyrir það það hafi verið
3: ekki svona kannski bara þegar ógeðslega vont viður þá að koma börn
2: hefur ekkert annað að gera
0: hefur að gera eitthvað sem þau ekki gert já, gerum það
2: þú hefur ekkert annað að gera
3: Netflix maður og ekkert eftir sko.
1: Þannig ef ekki bara annar bílur í nóvember þá fæðingatildina undirbúið sér til nýmur
2: þú veist þetta er svona eins og þau
1: reiknar út júni.
2: Já, 17. júni er mitt.
0: Ákveðin fyrir sjáleiki í þessu.
2: Og þetta var svo random að maður þurfti alveg svona að hugsa tilbaka og bara hvað var að gerast þannig á þessum tíma? Þetta er sér, mér er þetta skemmtilegt.
3: Ég held heimur sér bara búin að crack the code, eins og það segja, sko, þetta var bara óður.
1: Já, það var nú eiginlega Kristín sem á þessu hömmin, sko, ég vil ekki eigna mér hana.
3: Nei.
0: Og ómeðrið ytti fólki saman og kveikja kertum. Samverustund.
2: Já, það er hlýja hvort þau eru.
0: Já, það er bara ekki verið. En hvað segir þau, Tommy? Bandero fólki, þú nefndi þá.
3: Já, bara svona fremur ógeðslega frétti sem byrtist að þeim. Þau voru hérna kúkopiss í vaskinn og eitthvað svona, sko.
0: Já.
2: Það er lítur á salerni og...
1: Ég held að þessi af hverju voru það því, hvað...
2: Á skipum, eða ekki?
1: Jú, hvað var málið?
3: Ég veit ekki hvað var málið.
2: Eru þið ekki búin að
0: reyna að koma til samfættið?
3: Já, lítið bara að vera eitthvað þannig, svo erum við sjóin þetta líka, sko.
0: Já.
3: Þannig
2: að... Mitt.
3: Nei, ég, sko, svo bara, ef þið ekki alveg stöðun á þeim, eru þið farin eða...
0: Nei, það mun taka einhverja daga að það er ekki alveg vitað.
3: Nei, einmitt.
0: Það er brottvísanir munið taka einhverja daga, ef vikur.
3: Já, já.
0: Þannig að það er svona... Já.
3: En svo í gær að þú verið í Chicago, þá verið með svona, á hverju ári, þá verið svona happdrætti, sem er setja 90.000 gúmmíendur í ána í Chicago.
0: Já,
3: einmitt. Kaupra inn á 10 og ef því vinnur þá fara ég eppa
1: Já.
2: Ok, það er næs, getum við gert svona tjörnir í
3: hér.
1: Já, tjörnir, þetta þarf sko, vatnir þarf.
3: Já, þetta þarf eiginlega á, sko, það þarf að vera ekki smá
1: stjálmar.
3: Já, ég segi það.
0: Er nógu mikið straumur í þeim?
1: Já, já.
0: Til þess að svona, þetta verði æsi spennandi.
1: Já, það ekki.
0: Ég veit það ekki.
2: En ég held að við höfum ekki nógu mikið stjórn á því, af því að þarna í þessar á þeir geta einhvern veginn ramma þetta inn nú og þetta getur verið í neti eitthvað. Og eitthvað svona, þeir eru, af því að það er annars að bara setja plast út í hafið.
1: Já, þú meina, já, það er ábyggilegt að setja netnið við allir þannig.
2: Já.
1: En það er náttúrulega, það truflar að lagsviðinu.
3: Gleipa, er þetta kannski aðeins minni markað, það er kannski þá ársafnút af Jaris sem við fáum.
2: Já, það er eitthvað svoleiðis.
1: Gætið verið með gullfósslaupið.
0: Sé bara hvað önd lifir af gullfósslaupið. Hver kemst fyrst úr?
2: Þú þurftir að býða örgulega svolítið lengi eftir
0: já,
2: því.
0: Já, þetta var í...
3: Markasmaðurinn sem við komum fyrst
0: bara, hjá það. Já, bara henda í gullfósslaupið og hérna...
2: Já, já. Ég bara...
1: Þetta getur verið skemmtilegt.
3: Já, já.
2: Fyrir síðan svo eignast bara jeppa, akkur ekki.
1: Já. Nei, þetta er sniðu hugmynd.
2: Já. Mm-hmm. En hérna, svo sá ég líka að hérna, því ég fór á vestfyrirna núna á dögunum.
1: Bara þú bara búin að flækjast allt.
2: Já.
1: Norður, suður og svo aftur vestur.
2: Einmitt, já, bara austfyrirna eftir í sumar. Okay. Ég fór reyndar að segja þess fyrir í júní, þannig að ég er búin að kofa vera
1: svona... Alla fjórðangar.
2: Já, alla fjórðangar.
1: Já, veit.
2: En hérna, stórkostlegt... náttúrulega bara að vera á vestfjörum það er hrikalega fallegur staður og leiðilegt hvað einhvern veginn þetta gleymistundum að fara þarna því að fólki finnst þetta kannski, ég veit ekki, langt í burtu eða erfitt að keyra eða eitthvað en hérna, ég fór sem sagt hérna og skoðaði listasafn Samúels Jónssonar sem er þarna sem er inn í sama dal og Gísli og Uppsölum átti heima og það er búið að vera að gera upp eða gera í rauninni safn úr heimila hans þar inni.
1: Gísla?
2: Já, og það er verið að fara að opna það núna helgina
1: okay.
2: Og mér finnst þetta svo stórkostlegu staður.
1: Finnst þið hvað ekki inn eða?
2: Nei, nefnilega ekki, því að búið verið að lokað því að búið verið að
1: getur.
2: Þannig ég þarf eiginlega að fara aftur og það er verið að opna það núna helgina því það er hátíð þannig fyrir vestan.
3: Og er þetta safn þá í... gamla kofan með það sem maður bjóði
2: það sem hann átti heima, já. Og þeir voru hann einhverju nokkru bæði sem átti heima hann en hann notaði alltaf bara sitt herbyggi hann var ekkert að færa sig um húsið og söðla um meðan eitt svoleiðis
0: það safnum Gísla og Uppsölum
2: já.
0: Það lítur að vera sko, textamyndir og svona því að það er svolítið ofta erfitt að skilja
3: þetta
0: svona í viðtölum
2: ég meina að stiklu þátturum var hérna
1: já,
2: og þetta bara að horfa á líka bara hvernig hlutinu voru gerðir og...
1: Hvað ertu lengi að kera þetta? Hefurðu hugmyndið það?
2: Ég tók þetta á nokkrum dögum, þannig að ég nú ekki, get ekki satt. Nei, já,
1: einmitt. Þú sér hálftíma vestur. En þú sér opna morgun, sagði ég.
2: Já, opna núna helgina.
1: Það er alltaf að vera fjölmargir á vestur og landi og vestfjörðu núna í sólmyrkvann, getur nýtt sér leiðina.
2: Einmitt. Já. Ég bara mæli hygglust með bæði báðum af þessum stöðum og þessum svefnum að fara að skoða þetta það var bara alveg ótrúlega skemmtilegt
1: Hvað er þetta til að vera 12. ágúst?
3: Ég verð í Hafnarfirðinu bara heima með þar
1: Í sólmyrkva?
3: Í sólmyrkva,
1: okay.
3: Já
1: Með gleru, ertu komið með gleru?
3: Ég komið gleru og bara fekk þau sko fyrir bara mynd tala svona 8 mánuðum síðan alveg klár
1: sko. Já, ok
2: Vá, ég er nefnilega alveg á hinum endanum Ég veit ég hvort það má megi segja það upp á þenn hérna, ég bara hef, mér alveg sama
1: Já, þú er engan áhuga
2: þú veist, Jú, þetta verður ábyggilega
1: stórkostlegt
2: upp...
1: sko.
2: Já, þetta verður ábyggilega stórkostlegt að upplifa en ég einhvern veginn er ekki hvar alltaf ég að vera, hvar, þú veist gutulokanir, glerugu
0: Ég var á sömu blaðsjöðu, þá mér að Sævar komið til viðtal, ég bara svona herði ég bara verði að sjá þetta sko. Ég var með út glerugu þú veist að bara herði, ég bauði fjölskyldur og nú við bara svona verður grill og bara við ætlum að rölda niður á, hérna, niður á Varmár bakka í Mosó og...
3: En sko skiptir, þegar maður er hérna á höfuborgarsvæðinu skiptir miklu máli nákvæmlega hver maður er
1: Það getur gert það og ef þetta alveg út á Seltjarnarnesi hérna þá farðu það aðeins lengri tíma
3: já, já.
1: Heldur hann upp í Mosó
0: Í Mosó farðu 35 sekúndur
3: Já.
0: Og svo lengist það aðeins að þú ferði út á
1: Seltjarnarnesi
2: Pæliði, hann var bara pantaður þennan dag fyrir einhverjum árum síðan
0: Já, já
2: Þetta er alveg magna
3: já, bara,
1: Af hverju nær þetta þér ekki? Ekki það, ég er fullt af fólkjafnir sem er engan áhuga þessu sko Hvað er það sem að nær þér ekki?
2: Ég veit það ekki, ég veit ekki hvað það er Ég er búin að fara að reyna pinpointa þetta og komast á sama level og aðrir í stuðmagninu
1: ja, Hefurðu kannski einhvern áhuga á geimnum? Kannski?
2: Nei, bara
1: Það er nefnilega fólk sem hefur engan áhuga á geimnum
2: sko, Nei, já, ég, sko mér finnst þetta alveg stórkostlegt og þetta er alveg moment og allt það en ég hef alltaf líka pælt í ok, við erum hérna niður á jörðinni mm-hmm. að við vitum miklu meir heiminn heldur en nokkuð tíma bara okkar eigin jörð og hafið til dæmis
4: Já, við erum ekki með það
2: Nei, mm-hmm. þannig að ég alltaf, akkur erum við ekki einbytt á okkur á þeim stað sem við erum á Þú
3: kíkjum bara á hafið
0: Þú ert jörðbundin, svona svakar
2: Ég stengin, til já Þannig að ég einhvern veginn
0: Sko, það
2: ekki að skama Þetta eru 35 sekundur af mínu lífi Ég hérna, ætla ekki að setja límet á hliðina við það sko.
3: Nei, þannig að líka enginn skilur að matsa áhuga stjörnusæðvar sko.
2: Nei, nei.
3: Svo hátu
2: En maður hrýfst samt svo mikið með honum
0: 78.000 manns að koma eitthvað út af þessu og það verið að bóða hérna vegarinn að bóða hérna vegarlokanir og umferðarstýringu í kringum þetta dag 12.
3: ágúst Það svona þegar við ferðum sko í stjörnundar og hefur mikið náðu þeim þá einhvern veginn ferða alveg ólinn sko. Og ég myndi að halda bara eins og ég á Sævari þessi dagur bara búin að vera í dagbókinu frá bara 95 já, eitthvað, sko, það veist, bara...
4: þetta kemur ekki aftur í 170 Nei, ára, sko. En Kristín geti alveg verið með þessi mótrögg sko, 70 spans já, byrju, það eru þá eftir hvað margi miljara
2: En 70 spans er mikið fyrir okkur þetta að koma hinga þessum stutta tíma og ég skil götulokarnar og ég skil allt sem hann í kringum þetta já, og þetta er einhvers konar moment
0: en það, þú veist, þetta mun ekki fara fram hjá ennum hvort sem er líka betur að verð því að það kemur hérna myrkvi
4: Hvar verður þú? Verður þú hérna í bænum með það?
2: Já. Ég hérna
3: Og bara inn að horfa þjóðvarpi bara
4: Ágætt, sko, ég held að það sé svolítið sérstætt sko, að eins og Sævar að venda á sko, þegar þetta gerist að þá þagnar allt sko, dýralíf sko.
2: Það var það sem ég var að heyra
4: Þetta að syngja og svo framvegis
2: mm-hmm.
4: Þú kannski getur hlustað
2: að maður ætti að vera, Nei, já, að maður ætti að vera í kringum dýr ef það myndi vera myrkur eða grendirigning eitthvað, það sem hún sér minna af þessu þá ættir að upplöti gegnum dýrin
4: fólkinu þagni líka
2: Það var óskandi fyrir sem að
4: Og talandi það
2: Já
4: ESB, því að þið fylgst eitthvað með því
3: Já, jú, aðeins
2: Hvað ætlið að segja? Opinberðu það núna, Tommy
3: Nei, ég ætla ekki að gera það En mikið verið gott þegar þetta er búið
2: Ég
3: er
0: Já
3: En það var að halda áfram að rífa sem þetta samt sko
4: Já, en eru þið á þess að segja frá því Þið vilja ekki, eru þið búin ákveð ykkur?
2: Sko, já. Ég er ákveðnar í dag heldur en ég var áður og ég talaði svo oft um það, mér fannst hvergi vera staður þar sem að maður gæti bara fengið ekki þessu ofsafengnu svör á áðurum hvorum pólnum, heldur maður gæti bara fengið svona einhverja jafna umræði þetta, en það sem að mér finnst gott við það sem er búið að vera eiga sér stað núna undanfarnar vikur, þú veist, að maður kallið það ekki endilega tuð, heldur við erum bara búin að fá svo miklar upplýsingar það hvað í gangi bara hérna á Íslandi og líka bara hvað landi okkar hefur upp á bjóða hvað okkur vantar, hvað við getum gert betur og mér finnst það vera mjög
4: já,
2: gott
4: já.
3: Já, ég alveg þveruvögt við Kristínu sko. Ég að reyna að lesa sem minnstum þetta báðum pólum og byggi í rauninni allkvæða mitt bara á tilfinningu sko.
0: Já.
2: Já, en þú færið ekki tilfinninguna með að sért búin að fá að heyra hann og kort
3: þú veist ekki hversu næmur Já, þetta er algjörlega bara magatilfinning sko.
2: Já.
3: Og já, ég bara nokkuð sáttur
2: með þín ákvörðun
3: Þetta er ekki flókið, bara annað kort, já, nei, sko og ég bara er nokkuð sáttur
4: Eru þið svegt ef að niðurstöndur eru aðrar en þið ætlið ykkur að fylgja?
3: Nei, ekki eitthvað svona myndi vakna daginn eftir
4: nei.
3: En það myndi það bara komið ljós sko.
4: Já, en þú Kristín?
2: Nei, maður getur ekki litið á þetta eins og liðið sitt hafi tapað sko.
4: Nei.
2: Það má ekki hafa það þannig
4: nei.
2: Ég meina, þetta er bara það sem þjóðin segir þá
4: já.
2: Og ég meina, maður getur ekki sagt neitt við því
4: nei, nei.
2: Þetta er bara framtíðin okkar
4: Líðræði sinni
2: Já,
4: já.
2: Hvað er þið að kjósa?
0: Já, það er ekki komið ljóks ennþá
2: Nei, þeir ennþá safnu að ykkur upplýsingum
4: Ég er
0: að báðum áttum alveg frá upphæðu
4: Borgi sem fyrir mann í þessari stöðu að segja það nú ekki
3: Nei, hann er ofta að tala sem ég tala og offer oft, sko, ég heyri því bara þið getið sendt á mig, þú vilja vita hvað
0: það
3: er
0: það Ég hef eins og að sagt það að í allir þessari upplýsinga öllu þessari upplýsinga flæði, þá snýst þetta það konkrétt samning sem við getum síðan tekið afstöðu til þá fyrst getum við málefnilega rætt hvað er í bóði, hvað ekki þannig að ég svona, mér finnst svona það hafa skekkt svolítið umræðina
4: en þeir sem að vilja það ekki, þeir sem að þarna erum við bara að eyða tíma og peningum í vitlis þannig að þetta mun aldrei verða neitt hvort þeir
0: og rökin við því mitt er þá þetta að þá heldur þetta að rifildi bara áfram
4: ég veit það, þetta er sem sagt hérna Evrópusambandi við ræðum það ekki meira hér
2: Nei.
4: En er eitthvað meira sem að ykkur líkur hjálta?
2: Það er alltaf bara stór helgi framundan
4: Já.
2: Og ég meina það er bara að vera að tala um stærstu göngu, gleðigöngu sem að haldin hefur verið, það er mjög spennandi ég meina margir sem að ætla að leggja leið sín í bæ
3: Ég er samt svona að hugsa, hvernig vitaðu það? að þetta verði stærsta
2: gleðiganga
4: skráning vagna kannski?
3: Já, mögulega, eitthvað vagn, en þú veist,
4: það er fleiri vagnar.
3: Já, það er þá kannski verið að tala það því það er ekkert eitthvað þetta áætla.
2: Viltu fá talningu
3: það? Já, eitthvað sem margir mæta það, þú veist, það er ekkert þetta áætla það ekkert.
2: En það er alltaf að sagt, hún búin að stækka, hvað er bara alltaf, hvert einasta ár.
4: Áfram,

0: þetta náttúrulega bara stór hættulegt eins og bara vegurinn að Látrabjargi þar sem að sko holurnar eru fleiri en sléttukaflanir sko. Þannig að hérna ég hugsaði allan tíma þegar ég var að keyra þarna ég á ekki breyk ef að það springur hérna hjá mér að því ég get hvergi heldur farið neitt, nein út á neina öxl eða neitt, nei, ég get ekki aðtafna mig á einn en einn hátt sko.
1: Þetta er alveg til skammar
0: hábrunar.
2: Ég heyrði mitt í einu mér síma sem var að kera svo leið hann sagði, já, já, já, það er bara henni já,
0: þetta var nákvæmlega svo leið og svo bara eitt líka að það mætti alveg hérna laga símasamband bara já. Upp á bara öryggi
1: sumir hún hendur á því að það hafi aðeins vestnað eftir að 5G hérna var
2: og 3G og
1: 2G datt út og 5G var bara meira og meira eða 4G og 5G var meira engum vettir
0: einmitt, að því núna var maður að keyra á mjög bröttum vegum sko og með þröngum og það sem að mætingar eru takmarkaðar og maður hugsaði bara með sér ef eitthvað gerist innan þá þarf einhver annar síðan að sko fara, ekki sinna þér ef eitthvað kemur fyrir þig heldur fara til að geta náð einhversta símasambandi til að hringi einhvern og það er þú veist viðbragstíminn alltaf lengjast og lengjast
3: Var ég ekki bara horfaði fréttanum í gær það var reyndar fyrir austan það sem það fótbrotnaði eitthvað
1: jú, jú.
3: Já, og það var alveg bölva brass að ná í neyðlinna sko.
0: Ég hugsa þetta alltaf bara því ég keiri sko, á leiðinni norður og bara í Öxnadalnum er ekki símasamband og kabla sem er náttúrulega bara á Öxnadalsheiðinni sem er náttúrulega bara ekki galið 2026 sem er bara eitt fjölfarnasti vegur landsins
1: Já, en hvað ætlaði að gera skemmtilegt með helgina?
0: Núna með helgina? Ég er að spáði fyrir útilegu
1: Já, getur bara ekki verið kjör
0: Nei, ég hef verið svona, eins og mamma minn sagði Ég hef verið svona síðan að ég var í leikskóla Ég hef
2: einhvern veginn
0: Já, bara, mér finnst gaman að hafa gaman Mér finnst gaman að hafa eitthvað að gera Mér finnst gaman að skoða landið Og hérna
3: Þú sé gaman að gera eitthvað gaman
0: Já, gaman að gera gaman Mér finnst æðislegt að vera útilegu Mér finnst gaman að svo í tjaldi Og bara,
2: hérna
0: Ég ætla bara að fara það sem er gott viður eða það sem er ekki rigning
2: 45 minútur á Egilsstaði
0: Cirka
1: Það er ekki mikið langt út
0: Ef ég tæki flýð Nei, ég meitt
1: Rigningi verður á Austurlandi og Norðurlandi
0: Ég kem kannski bara í garendi því
2: En Tommy, hvað er það að
3: það?
2: Gleði gangan?
3: Nei, mér finnst líklegt að ég muni kíkja á keppnina sterkast maður Íslands ég held hún sé ég er svona 99% viss og mér farið fram núna í Thors Power Gym og núna föstu á laugardag og það er bara pælingin að horfa á sjá Hafþór Júlíus keppa, hann allar að keppa sko
2: hann er ofumenni
3: það er alveg hægt að fara rauk fyrir því að hann sé sterkasti einstaklingur sko sögunar bara allra tíma
1: Er það meina mannkynssögunar?
3: Mannkynssögunar sko
0: En hefur þú ekkert verið að taka þátt í svona þú veit hérna sterkur maður
3: Já, það er ekkert í líkingu við þessa menn sem eru þarna sko
2: Hvað tekur í bektum við?
3: Svona á góðum degi ég tek svona 120 mjög þægilega Já, 140 mest Ég held ég gæti tekið svona 130
2: Já, í dag En þú Heimir?
1: Núna?
2: Já, hvað tekur við bekk?
1: Ég veit ég hvað er núna Hef maður verið búið besta, tók maður kannski ég var nú ekki eins og Tommy, kannski 80 kílöksulis
2: 80 kílöksulis með? Ómar, gáði í bekk
4: Bara aldrei, mér er aldrei dottið í hug
0: Hvað er bekk?
4: Að leggjast á bekk og lyfta lóði
2: Aldrei Þú hefur aldrei prófað að lyfta bekk
4: Nei
2: Það er það, þú ert eftir í lífinu
4: Ég bara, nei, ég held ekki
1: Það er það
2: mæli hverju Það
3: er þ Ómar, hann geti riðið upp 100 sko
2: já, Ég held það sko Komum þetta í stálból og... já, já, já,
0: Í stálból
2: Kristín, hvað áttu bekk?
0: Ég bara, hvað er bekkur?
2: Það er svona liftingabekk
0: Já, nei, ég veit ekki Nei, ég er ekki að leggja þetta minni Ég held að þetta sé meira svona menn hútt dæmi heldur en eitthvað sem að ég er að pæla í sko
3: Eitthvað
0: sem
3: stelpunnar eru að metast
0: Já, nei, við metastum eitthvað allt annað
2: Já, glæsilegt
1: Bara takk hérlega fyrir þetta, Tommy og Kristín að koma að fara yfir þetta vikunar
3: Já, bara takk
0: fyrir þetta Takk hérlega fyrir
5: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Pítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Hann grillar sykurpúðan Hann elskar fjölskylduna sína Hann er útilegumaðurinn
6: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
7: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það er mikið betra bragð meira kjöt.
8: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
9: Ísland, loksins er beðin á enda. Stærstu ylfæk heims eru mætti þín. Kíktu á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent.

0: snýst á heimilisvörur á boost.com.
1: Sófadagar í Elva. 20% afsláttur á völdum sófum. Sjáumst í Elva.
2: iPhone, MacBook eða iPad. Þú færð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
3: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
4: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
5: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Risa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
7: Hinn eina sanna. Lenovo.
8: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
9: Lokadagur sumarútsölu Dorma er á morgun, en við erum með opið til klukkan 5 í dag á Smáratorgi. Komdu í dag. Dorma. Láttu drauminn rætast.
10: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
11: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
12: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
13: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
14: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
15: Fín milligróf eða gróf. Þú far réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
17: Björt og brosandi í 40 ár.

0: the world. Já, það mátti lesa á vef viðskiptablaðsins að íslenska tónlistar tæknifyrirtækið Overtune greindi frá því að það var maður leikur þess Speed Battles hefði verið valinn og svo kallan Standout Games lista Roblox yfir leiki sem fyrirtækið telur móta framtíð vettvangsins.
1: Já.
0: Þetta er nú bara aldrei
1: góð. Þetta er risastórt og hérna Roblox er náttúrulega gríðarlega stór leikur, tölvuleikur og einmitt, einn af stofnendum Overtune sem að stendur á bak við þennan leik er þetta forrit líkir þessu við það að fá bara Super Bowl auðlýsingu, er það ekki rétt og velkomin Sigurður Ásgeir Andersson.
2: Það er, já, takk fyrir það.
1: Já, hvað þýðir þetta fyrir fyrirtæki eins og Overtune?
2: Já, til að skalin það er svo auðvelt að útgjörða í skala.
1: Já.
2: Og Super Bowl er, það vill bara svo til að held að núna í ár hafi í kringum 125 milljón manna horfst á Super Bowl og það er í kringum 125 milljón manna inn á Roblox daglega sem að fara inn á þessa lendingasíðum þannig að það er í skala já þá jafnast þetta við svona viðfærandi Super Bowl auðlýsingu í tölum sko.
1: Og þessi þekkja Roblox leikin vita að það er þetta komin inn í heim þess að þú getur bara smíðað allt og gert ýmislegt og þetta bara frjálsoldið í þessum Roblox heimi aðkoma Overtune í leiknum byggist þá því að þekkja leikmaður getur þá farið að búa sér til músík í leiknum, er það ekki stuttum máli svona það sem að
2: þetta er hárétt, ég meina jú, auk skala náttúrulega sem að mér finnst vera mjög spennandi við þetta er þessi staðfærsla sko. Við erum með ekki bara 125 milljón mannana daglega, við erum með 125 milljón manna með sem kemur inn með skapandi hugafar inn, þannig þetta er 125 milljón manna með
1: í markófum, príma markófi Overtune
2: með listrannan ásetning
1: já.
2: Og það sem að þú segir þannig er hárétt að það er ekki bara það heldur þessi hugmyndafræðilegu strúktúr í Roblox er þessi að líðræðisvæða heimsköpun og að mínu viti er Roblox nær teater en TikTok sko. Það lær leikhús en samfélagsmiðlum það er að segja með samfélagsmiða ertu með þetta streymi sko. En sko Roblox er staður og streymið eða þessi þetta algrími velunar í raun og veru endurtekningu og hraða og kunnuleika sem að virka bara svo spilavíti á með Roblox velurna nærvöru og þáttöku en ásetning
1: og sköpun
2: þannig að við tekum í mjög mikið að hugmyndafræðunum bóksum hann inn í Roblox þannig að það er mikið af snertuflötum hann sem að eru spennandi
0: þannig að þetta skref er rísa stórt fyrir ykkur vandala
2: ég held ekki stærsta afþreyingarverkefni Íslandssögunar í dag.
1: Já, það er cirka þannig.
2: Eitthvað þannig,
1: já. En hvernig kemstu inn? Hvernig var leiðin að komast í sambandur og blogs og vekja áhugan og komast inn á þennan stað? Þetta er ekki, það fær ekki hver sem er að fara inn í leikinn.
2: Nei, við náttúrulega erum svo heppi en að við erum með besta tónlistar tóli henni. Þannig að það náttúrulega mýkur þessa samræður.
0: Ótrúlega einfalt og skemmtilegt, ég þekki það. Overtune.
2: Já, ég meina þetta er besta tónlistatól í heiminum, hann að það er náttúrulega mikið þessa samræður heldur betur og hérna og Roblox er með sambandið okkur og hérna
1: það eru þeir sem koma til ykkar.
2: Já.
1: Það er ekki tónlega.
0: Fyrir fyrirtækið ykkar, hvaða máli skiptir þetta? Hvert sérðu þetta? Taka ykkur eitthvað mikið lengra að það?
2: Já, við erum alveg búin að fá núna milljóni að notendur á hana mánuði, sko, þannig að allavega það er byrjunin, sko.
1: Já, ok. Ein milljónir að notenda, sem eru þá hvað, áskrifendur að þá forritun?
2: Að nýja notendur, ég, förum aftur í hinpunktin að þetta eru réttu notendur.
1: Já.
2: Þannig að það er ekki bara skali notenda, held hann ekki að það náum við 160 hús mann sem að notu óvitum bara í gær, sko.
1: Okay.
2: Það er allt Ísland á einu degi, sko.
1: Og sérðu fyrir þetta þá núna bara að geta margfaldast, af því að oft er skölun margföldun af grunni, en að þið sjáu fyrir ykkur bara að þetta geti orðið milljónir manna á hverjum degi sem muni nota?
2: Nei, sko, ég sé það ekki fyrir þetta mun gerast bara sangað því það sem er búin að gerast þeinustu þrjá daga kannski.
0: Mm.
2: Mér náttúrulega, sko, þessi vöxtur hefur heila helst verið organískur, sko.
0: Já. Mm.
2: Þetta samstarf við Roblox, þetta markastlega samstarf byrjar ekki fyrir hennar mánudaginn, sko.
0: Heima.
2: Þannig að, og það er eftir að gera fullt, þetta eru í raun að vera þessi útgafa á óutuninn og Roblox er, myndum við ekki kalla hana beta útgáfu, en það er fullt.
1: Fullt ógert.
2: Það er fullt ógert, þannig að ég sé það ekki fyrir mér, það mun gerast, samkvæmt í það sem við verum að sjá.
1: Já. Þannig að 1 milljón nýrra notenda inn í Overtune frá því á mánudaginn og þið eruð á fyrsta stigi kannski af töluvert mörgum eftir.
2: Það er 900.000 síðan á mánudaginn. Við varum með 100.000 manna kjarna hana til að byrja með. Ég veit ekki, hver talan er í dag, hún getur verið töluvert meiri skoðin.
0: En það er alveg ljósta á yfirlýsingu þessarar Jessica Meehan sem að er yfirmaður tólestar hjá Roblox, það fyrirtæki er einlega mjög spennt yfir þessu samstarfið ykkur.
2: Og ég er spennt við.
0: Ég skal gíska á
1: það, þú sér spennt
0: við samstarfið
1: hann. Þetta
2: er
1: milli.
2: Já, Jessica er alveg frábær og allir sem erum að vinna hjá Roblox er alveg frábær fólk.
0: Já, frábært. Hvað vinna margir hjá ykkur núna, Sigur? Hvernig... Já, Overtune.
2: Nóa fólki.
0: Vantar þið fólk?
2: Ja.
0: Vantar þið fólk? Vantar það gott fólk?
2: Já, við skulum sjá til. Ég kem með fleiri upplýsingar með þetta allt saman.
0: Ok.
2: Senna til þinn, já.
1: Það er auðvitað freistandi að vita hver er svona ekonómían á bak við þetta og velta og tölur og svona. Þú vilt ekki opna mikið á þá umræðu eitthvað?
2: Ég held að heimi þarf að stofna hlaðvarp og ég geti komið og tala mannlega þetta ég held að bara
0: struktúrin
2: ég held að struktúrin bara leifið ekki til að tala einhverja ekonómíu sko.
0: Nei, við erum bara að skoðum það Siggi, bara til hann ekki með
1: Já, þetta er glæsilegt og það er óvægt að segja þetta sé hérna gríðarlega stór skref fyrir þetta bara íslenskan já, hvað sé, íslenskan nýsköpun klálega,
0: við getum kallað það hvetjandi fyrir íslenskan nýsköpun, ekki spurning
1: Íslenskt hugvit, það er nokkuð ljóst það er rétt að byrja
0: Já, Sigurður Ásgeir Halldórsson, framkvæmdastjóri og eitt stofnandi á Overtune, bestu þakkir, gangi vel með allt
2: Takk fyrir það
1: Takk.
3: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið

0: 5 ár meðan við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þér nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
1: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
2: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
3: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
4: Stundir sem kæta, stundir sem bæta. Við tökum vel á móti þér og te og kaffi.
5: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin, saman allt land.
6: Öryggi í hverri ferð. Breittaks bílstólar. Fífa barnavöruverslun.
7: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
8: Lokadagur sumarútsölu Dorma á morgun, en við erum með opið til klukkan 5 í dag á Smáratorgi. Komdu í dag. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Pride partíið byrjar í Partyland í Holtagörum. Litrika blöðurur, fánar og skraut. Partyland í Holtagörum. Partyland.is
10: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
11: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
12: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
13: Vistvænni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
14: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
15: Dale Carnegie. Dale.is
16: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4.
17: Eldaðu besta bitan af þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
18: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
19: Abba söngpartí í Háskólabíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
20: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
21: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
22: Og helstu svona ástæðu fyrir geðrofi eru ofboðslega mikið álag og svefnleysi eða neysla og svo geðsjúkdómar, svona alvarlegi geðsjúkdómar eins og geðhvörf og geðklofi.
23: Ég beiði andakt eftir einhverjum nýjum fréttum og betri útskýringu frá forsætisráðherra en mér fannst innihald viðtalsins vera frekar rýr.
24: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
25: Já, við slum kíkja út í umferðina en það þarf svo sem ekki að hafa mörg orð uppi um höfuðborgarsvæðið, það er bara létt umferð og þægilegt að taka sunnudagsrútt á þessum föstudagsmorgni. Það gerir að maður áfyrir þó að umferðin muni þyngjast eitthvað eftir helgina. Ágætt að taka fram sér tilkynningu frá umferðarstofu varandi miðvikudaginn 12. ágúst en þá verður nokkrum vegum á vestur helmingi landsins lokað hreinlega og þeim stýrt með umferðarstýringu hluta degi í tengslum við sólmyrkvann. Annars má finna upplýsingar það og fleiri tilkynningar inn á umferðin.is eða hringja í síma 1777.
26: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
27: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
0: Já, kíkjum að þess að veðurhorfur á landinu, norðaustan 15 metrar á sekundin, nei 10-15 metrar á sekundin, norðaustan til á landin í dag, 5-10 sunnan og austalands, rigning eða súld víða land og hiti 7-12 stig, víða norðan 8-15 á morgun, þurft að kalla í suðvestur fjórðungi landsins, annars víða rigning og talsverð úrkoma á austurlandi, hiti 6-16 stig, mildast síðst, kólnar heldur annarkvöld og dregur úr úrkomu.
1: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is Þetta besta,
2: Bylgjan, Björt og brosandi í 40 ár.

0: furðulegar fréttir hérna á hann. Það var hérna datt hérna upp endurminning hjá mér furðulega frétt frá árinu 1999 en þá var sem sagt NASA fór í geimferð um Mars, hérna Mars Climate Orbiter við því hvort þið munið eftir þessu en þetta verkefni kostaði gríðarlega fjármuni og hérna eðlilega þá átti að senda þarna geimflaug upp til Mars og geimflaugin átti að vera í kringum 150 kilometra frá Mars en enda á því að það fór niður í 60 km hæð og eyðilagði líklega geimfarið og menn fór að rannsaka það hvernig klikkuðu menn á þessum útreikningum og þá kom það í ljós að menn rugluðust á bresk bandaríska mælingakerfinu pund og fet og á meðan geimfarið gekk fyrir kílóum og metrum og það má því eiginlega bara segja að þarna hafi hérna já, menn klúra þessu allhressilega að því að menn tók ekki út metrana
1: það er alveg makar að setja metrakerfi
0: þannig að menn klikkuð þeir á síðustu metrunum má ekki segja það
1: eða fetunum
0: á síðustu fetunum með alla þessa snillinga störfumaður og svo náðum menn ekki að samræma fet og hérna punt við metra og kíló
2: en eins og með dínamít umræðuna hérna í morgun þá hugsið ykkur að vera á fundinu þegar þetta eða uppgötta þetta alveg
0: Í alvöru, varst þú að regna til fundum og fundum? Ég var með kíló og metra, maður. Það var það, þannig að það má segja það. Já. Það hefði klikkað á síðustu metra.
1: Já, en mínúndur og sekundur, er það ekki alls þar þessum í veröldinni?
0: Jó, ég vona það.
1: Það eru 5 sekundir í fréttir,
0: það er svo leis.

0: ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert er þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party, en tryggðu miða á tix.is.
1: 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg. Langar því göngu á hálendinu. Kerlingafjöll. Verðrun hjá Hrafnildi.
2: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrval af vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
3: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
5: Fjölskyldu fjör í Bónus Selfossi laugardaginn 8. ágúst milli klukkan 2 og 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
6: Veistu, sumarið of stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
7: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
8: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
9: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
10: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
11: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
12: MacBook Air. Tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
13: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
14: Rýmum fyrir haustinu. Þú fær valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
15: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
16: Karglas repair, Karglas replace.
17: Súkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
18: Útsölu betra baks líkur á morgun. Enn meiri afsláttur af völdum vörum. Komdu strax. Betra bak. Faxafeni og á Akureyri.
19: Ekki bara fallegt í sumar. Líka næsta sumar. Flugger litir.
20: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin og Blómavall.
21: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
22: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Að minnstakosti 7 eru látnir eftir að 14 ára gamalt grunnskólanemandi í Tælandi hóf skotrið í skólanum. Hann virðist fyrst af að skotið ömmu sín og afa til bana heima hjá sér áður en hann hélt í skólan. Þar sem hann myrti 5 kennara að auki áður en hann skaut sjálfa sér til bana. Vitni lýsaði hvernig drengurinn gekk skólabygginguna og leitaði kennarana uppi. Vopnið sem drengurinn notaði var 9 mm skammbyssa sem var í eigu afa hans sem var einnig kennari. 15 aðrir eru sagðir særðir eftir skothríðina, þar að 2 í alvarlegu ástandi. Ástæðan að baki árásinni enn óljós, en þegar hefur verið kallað eftir því að byssulöggjöfin verði hert í landinu. Hún þó nokkuð ströng fyrir og eiga þeir sem gripnir eru með ólögleg skotvopn til að mynda 10 ára fangelsi yfir höfði sér. Þrátt fyrir það eiga margir Tælendingar sínar eigin byssur og það hlutfall mun hærra í Tælandi heldur en í nágranna ríkjunum. Nokkrar slíkar skotárásir hafa síðan verið gerðar í landinu undanfarin misseri. 18 ára gamall drengur skaut skólastjóra og nemenda til bana í febrúarmánuði og í fyrra voru 5 drepnir í skotarásin gerð var á matarmarkaði í Bangkok. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi telja mikilvægt að fyrirliggi hvað felst í framsali yfirráða yfir fiskveiðu auðlindinni og afleiðingum að því áður en kosið verður áframhaldandi aðildarviðræðu við ESB. Í nýri greiningu á vef SFS segir að velgengni Íslendinga í sjávarútvegi byggist á yfirráðum yfir sjávarauðlindinni og markvissi fiskveiði stjórnu sem grundvallist á vísindum. Aðild að ESB segir einnig erði grundvallar breyting á því fyrirkomulagi þar sem stórlega erði dregið úr forræði landsins á ákvörðunum sem nú eru teknar með hagsmunni Íslands í fyrirrúmi. Því telur SFS mikilvægt að fyrirliggi hvað felist í framsali yfirráða yfir auðlindinni og afleiðingum að því áður en kosið verður frekari viðræður. Þess ber að geta að forsvarsmenn ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur hafa ítrekkað sagt að markmið í mögulegum aðildarviðræðum við ESB yrði meðal annars að Ísland héldi fullum yfirráðum yfir fiskveiðu auðlindinni en nánar fjallað þessa greiningu SFS á vísi. Bandarísku dómari hefur nú gert tæknifyrirtækinu Meta sem á Facebook og Instagram svo dæmis við tekin að hefur nú gert því þeim að greiða sekt upp á rúman 500 milljarð bandaríkjadala fyrir að vara almenning ekki við hættunni sem börnum stafar að samfélagsmiðlum fyrirtækisins. Þetta bætist við aðra sekt upp á 100 milljóna dollara sem lögð var á félagið á dögunum en að ræða stærsta dóm sem fallið hefur gegn fyrirtækinu vegna öryggis barna. Brian Beachett, dómarinn í Nýju Mexíkó, líkti í dómnum Meta við verksmiðju sem framleiðir auglýsingar og efni en að mengunin sem fylgir þeirri framleiðslu sé sálrænn skaði og kynferðisleg misnotkun barna. Og fréttir verða næstaðar klukkan 10. Þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: kátir og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
2: Horfa sönnu, bítið á bylginni þegar klukkan vantar 4 mínútur gengin í 10 á föstudags morgni. Það er Ómar, Heimir og Signar. Já, ljúka minni sumar aflýsinga vakt.
3: Já, já,
2: þetta er bara
3: síðustu andartökum.
2: Já, mm. Ég bara er hættur að eðileggja bylgjuna eins og ég Íslandsmóti, það fór í gang í gær
3: já.
2: Og það er alveg skemmtilegt, það er spennandi. Það er í eftarsæti eftir fyrsta daginn, Dagbjartur Sigurbrandsson. Hann var 5 undir pari
3: í gær. Það var nú ekki, voru ekki mingir rigning á þau í
2: gær. Já, væta og frábæra árangur. Og þá er líka hægt að nefna Elsu Maren Steinarsdóttur í golfgrúpnum Leini. Hún er í 4 undir pari eftir fyrsta daginn og leiði með 3 ökkum. Þannig að það er gaman að þessu, það er spennandi. Og svona þegar maður rennur yfir listana þá eru klúbbarnir hér á höfuðborgarsvæðinu að ráða sér í efstu sætin og maður þarf alveg að fara hér í einnundi par. Þá erum við komin á Aron Emil í golfklubbi Selfoss og svo er golfklubbi Suðunni hérna, og Akureyri er ansi neðalega svona meða við í gaman
3: það. Og ef við viljið frekar upplýsingar þá farið bara inn á golf.is, þannig að við fullt af upplýsingum þetta. Við viljum að reynda að reyna ná í fórsefndi GSI, sjáum við stemningin er hérna eftir. Við viljum líka að heyra í Ögmundi Jónasinni og svo stemdum til að opna fyrir Síman. En Simmi, það er ekki hægt að hætta þessu með þér hérna í fili. Það eru vísin að taka lagakefni, það eru gefa eitt tækifæri inn til þess að vinna í lagakefna.
2: Þið komum með eitthvað álíka glata þema fyrir mig eins og venjulega, þannig að ég og enga kostar völdum að velja einhver ömulilug.
3: Ætlum að leiða þér að velja þitt eigið þema núna?
2: Já!
3: Lýst þið vel á það?
2: Já!
3: Ok.

0: Góði tónar frá þursafloknum þarna.
1: Rábartónastamæður.
2: Nýju mínútu gengin í tíu klukkan. Ögmundur Jónasson, fyrirvændir á þar á þingmaður. Hann er hver ekki hættur, skal ég segja þér?
0: Nei,
2: mikið bara áttu maður fyrir sínum höfðarefnum og málefnum.
0: Ennþá bara 35 ára.
1: Nei, það ekki, erum við kjöndið bara að stað 35 ára?
2: Við skulum að hafa rétt með. Ég held að segja 36.
3: Er að staðaldraður.
0: Já, hann er staðal.
2: Ögmundur er held ég orðin 78 ára gamall. Góðan daginn, Ögmundur Jónasson. Er það rétt hjá mér, ertu 78 ára orðin?
4: Það passar.
2: Það passar.
4: 48 módili.
2: Og fýra á flammi ennþá?
4: Fýra á flammi er rétt að byrja,
2: sko.
4: Vegna þess að menn handað með andrinum þá drægjur áhuga manna og að láta til sín taka. Það er akkurat öfugt farið. Maður stynja þá að tímaglasið svona rennur smám saman út og þá fer menn að líka á.
2: Já, en þá á móti spyrji, sko, en finnst þér þá þegar þú ert farin að eldast, finnst þér þú eiga sko síður aðgang að fjölmiðlum vegna þess að þú ert farin að eldast
4: kannski? Nei, ég held að þessi aldurs fordómar sem við erum að sjá svolítið í umræðinu núna að þeir eru bara á yfirborðinu, þetta er ekki svona hinn almenni hugsunarháttur á Íslandi. Á Íslandi hefur fólk viljað hlusta á reynslu fólks og svona hafa jafnræði með fólki og sanna sagna þá hef ég aldrei metið fólk eftir aldri þegar ég læt hugan reyka tilbaka og fer að velta því fyrir mig hvernig, svona hvaða augum ég leitt stjórnmálamenn til dæmis. Ég hugleiti aldrei aldur þeirra. Sko, hvað Lúðvík var í gamat eða Gylfi Þotn eða Eysteinn, aldur skiptir mig engu máli. Og heldur bara hvað hafði fólkið, höfðu þeir stjórnmálamenn fram að færa, hverju höfðu þeir að miðla.
2: Aldur og kyn kannski líka?
4: Þetta er almenna viðhorf í dag.
2: Já, ég segi aldur og kyn Ögmundur kannski líka, skipti ekki máli.
4: Jó, sko, ég ber það ekki saman vegna þess að það þarf að vera jafnræði með kynjónum og ef misrétti er mikið og þegar kynjamisrétti var meira í samfélaginu, þeim mun meiri ástæði var til að huga að kynja jafnréttinu á alþingi og þar sem ákvarðanir eru teknar. Ég legg þetta ekki að jöfnum. Ég var reyndar alltaf á mótið að tala um aldraða, ég vildi tala um heilsufar fólks og það skiptir eiginlega miklu meira máli heldur en aldur en hvernig er heilsaðin, ertu samlega hress eða 50 ára maður getur verið miklu verð farin en áttræðum maður ef heilsun yfir hrakar.
2: Það er rétt, en þú ert svona mikill baráttu maður og hérna fylgir vel eftir málum sem að þú telur mikilvæg og þú ætlar að gera það á morgun og ætlar að tala eða vera með fund í safnahúsinu um hvað?
4: Já, ég verð með fundi í safnahúsinu í þessari fundaröð sem að ég hef stundum verið með til róttækra skoðuna kalla ég það. Og þetta verður vígvæðingu í Evrópu, hervæðingu Evrópusambandsins og misbeitingu valds. Þessi fundur er klukkan 12, hádegisfundur, klukkutímafundur.
2: Þetta er safnahúsi í listasafni í Íslands ekki satt?
4: Jó, þetta er safna húsið þannig við liðin á þjóðleikhúsinu.
2: En herrvæðing ESB vegna þess að þegar maður stundum talar um þessar hluti, sko, þá hafa sumir fyrst á sveigjað og haldið því fram að Evrópasambandi sé ekkert á þeim buxunum að vera eitthvað að herrvæða sambandið.
4: Sko, ég held að menni þá að koma og hlusta á það sem að sérfræðinga sem að ég kalla til hafa málið að segja. Við heyrum þarna rættir að utan sem ég kalla. Það er ekki að handan, heldur utan. Þetta eru mjög vel lifandi menn. Alfredi segjast, hann hefur verið hérna áður, hann var sérfræðingur Sameinuðu þjóðanna Síðan Thomas Fassi, hann hefur skrifað mikið um ritskoðun og vaksandi ritskoðun í innan Evrópusambandsins sem er farið að beita óspart og innmitt ræði ég við einn mann sem hefur orðið fyrir slíku, það er blaðamaður, Hussein Dogru heitir hann. Það er bara búið að slökka á honum, það er búið að loka fyrir vísakortið hans og hann hefur ekki ferðið að frelsi lengur. Þetta er nefnilega að gerast.
2: Hvað skrifaði hann?
4: Hann skrifaði um þjóðamorðið í Gaza.
2: Ah, og í hvaða landi?
4: En sko hann er hann er nappaður ekki á því heldur er honum gefið að sök að vera rússaagent og ástæðin er þessi að hann skrifar Gaza og hann með viðtöl við menn sem eru gagnrýnir á hvað Evrópusamband er að aðhafast í stuðningi sínu við Ísrael og hverjum gagnast það hverjum sildi það gagnast að skrifa þannig jú rússum, Pútín já, hann rússa agent þetta er í alvöru svona og þeir eru að slökka á hverjum manninum að fætur, fætur öðrum Jack Bó, svissneskur maður, ekki sammála mér í pólitík, hægri maður var hérna starfsmaður hersins í Sviss og sérfræðingur alþjóðastjórnmál, hann hefur skrifað nokkra bækur, meðal annars afskipti NATO og Evrópusambandsins að Úkraínustríðinu að Sýrlandsmálunum, Írak og Líbíu og það búið að slökka honum
2: en sko,
4: þetta eru það bara slökka honum
2: en þú segir slökka honum, í hvaða landi var hann að skrifa þessi blaðamaður?
4: Hann er svissneskur en hann býr í Brussel og ef hann fer það þá fara hann ekki að koma aftur og hann má þetta kottið sitt í Brussel og ef þú hjálpar þessum mönnum ef þú gefur þeim, ef þú býður minn mat þá er það fangelsisök og nú má spyrja er ég að ýkja þetta ég ekki að ýkja þetta þetta er veruleikin það ekki bara í Bandaríkjunum sem að þjóðfélagi að stefna þessi átt það í Evrópusambandinu líka
2: en býttu, ég veit nú ekki betur brettar sem eru nú ekki lengur í Evrópusambandinu þeir sjálfur hafa nú verið og bara jafnvel sett lög þegar kemur að
4: já, sko, þeir eru einna vestir þannig þetta ekki bundið bara við Evrópusambandinu heldur þetta svona að gera
2: þetta einhver þróun í þessum heimsluta sem að maður hefði aldrei séð fyrir
4: já Og við verðum að vera, þetta kemur okkur við og þegar að núna verið að auka sem sagt, útgjöld til hernaðamála alveg stórkostlega að þá verðum við að hlusta á það og skoða það og menn að tala að skoði pakkan og svo saman. Við heyrðum pakkin er það maður. Og viljum við fara inn í þetta, þetta er mjög örlaga ríka, hérna, atkvæðagreiðsla núna í lok ágúst, vegna þess að hún fjallar ekkit að hefði einhverja viðræður, hún fjallar að sækja aðild að Evrópusambandinu og það eiga menn ekki að gera nefnir viljið fara þangað inn. En ég má ekki gleyma inn manni sem verður þetta morgun. Það Jeffrey Sachs, hann prófessor við Columbia háskólan í New York og hefur mikið látið til sín taka. Hann verður í beinni útsendingu með okkur á fundunum á morgun, hann í Aþenu núna og við munum heyra í orðum líka. Og mér finnst ég að hlusta á þessa menn. Þetta eru raddir eins og þeim við Jeffrey Sachs sem var svona áberandi, hans ídol í pólitík var Kennedy, John Kennedy, þetta nú ekki meiri vinstri maður með það, en hann mjög gaggrinninn á það sem að gerast náttúrulega í sínu heimalandi í Bandaríkjunum, en í Evrópusambandinu líka.
2: Jeffrey Sachs hann hefur farið mikið á samfélagsmiðlum og hérna mikið í hann vitnað og hann hefur verið að vinda ofan af einmitt svona Já, alls konar bak við tjöldin fréttum af alþjóðapólitíkinni og CIA og annars líkt ekki satt.
4: Já, nákvæmlega og ég hef búin að hlusta mikið á hann og hans líka en hann eitt af þeim allra fremstu. Talar að miklu við, sko, þessi maður hann var sko ekki neitt samherji minn í pólitík, sko, hann var svona mikill markað sinni og tók þátt í að markaðsvæða Póland og Eistræðarsvæðin og svo fram, þessu var komið til Rússlands en varaði þá við því sem var að gerast að ólíkarkar væru að taka allt yfir og ekki bara rússneskir heldur vestrænir ólíkarkar og það vann að sér til óhelgis að vara við þessu
2: Ögmundur, má ég spyrja þegar þú segir það búið að slökka á honum og það búið að slökka á hinum og svo fram, býtu hvernig er slökkt á þeim, þú þarft nú kannski að hafa svolítið fyrir því að slökkva alveg á mönnum.
4: Nei, það nefnilega rosalega auðvelt.
2: Naja,
4: okay. Það bara að taka vísakortið þitt og öll rafrænu kortið þinn og hætta að láta því.
2: Ja, veitu, hverjir taka þau, ef það er ekki bankarnir. Já, og undir hvaða fyrirmælum frá hverjum?
4: Þessi fyrirmæli koma ekki fyrir dómstóla eru þau tekin í ráðherra ráði Evrópusambandi
2: það, það sem ég reyna að segja, er það stjórnmálamennindir sem eru að taka þessar ákvarðanir eða embættismennindir?
4: Það er í þessu til að gera stjórnmálamennindir að frumkvæði framkvæmda stjórnarinnar sem eru náttúrulega bara embættismenn, það eru bara bjúrokrata Úrsula von der Leyen og það lið allt er, það eru bara óvaldir ókjörnir bjúrokratar
2: En, Hvað sagði þessi blaðan á héti?
4: Hann hétt Dogrú, Hussein Dogrú og er í, skal ég segja ykkur, býr í Berlín og þá er það þannig, það er þannig í alvöru hann getur ekki fara út í búð með kort, ekkert kort virkar, ekki neitt og það er þannig líka í alvöru að ef þú veitur honum stuðning þá ert þú, það er búið að kriminalisera þig
2: Já, en má ég spyrja þig, að þú mötu fyrirgjöðu, að því að við höfum takmarkan tíma Hérna, þú ert að tala herfaðingu ESB og takmörkunar tjáningafrelsinu á morgun Finnst þér of lítið hafa farið fyrir þessum hlutum í umræðinu hinga til?
4: Já, það fer ekkert við henni og ég er að hugsa ég bara að þakka þér fyrir að segja þetta sko, vegna þess að þetta þáttur sem við verðum að hugleiða hvert heimurinn í alvöru að stefna og hver mikilvægt það að við rísum upp gegn þessu og þetta hefur bara akkurat ekkert verið í umræðinu og þegar ég heyri núna umræðina snúast en það hvort svona mennurum einhvern svona glæðranlegan útreikning á því hvort að vextir muni hækka eða lækka eða þetta verið betra því eru þetta, sko, í mínum huga eru þetta stóru máli
2: en þá spyr ég þig á móti
4: þá
2: spyr ég þig á móti, skiptir einhverju máli í þessum efnum hvort að svona ör þjóð sé innan eða utan Evrópusambandsins þegar að við erum með bandaríkjamenn hinum með Atlantshafið sem eru stefnaði svipað átt bretar eru nú komnir þangað Evrópusambandi segir sér komið þangað ég meina ef að einhver vildi slökka eitthvað er að þau sem þjóðum vildi vilja slökka á Íslandi þá eru þið bara slökkt á Íslandi hvort þið er hvar sem við verðum
4: ég held að yrði nú ekki slökkt á okkur ég held að ég hef nú haldið fram að þegar að úvarnir Ísar veitja vegna allansans ríkjarins þar sem við sýtum á honum viðjum þá er hlutverk okkar að vera málsvari friðar og sáttar þannig að það hlutverk er aldrei verið mikilvægara en nú og sko það sem við gerum með því að fara þannig bara að taka þessin dæmi þá verðum undirseld sameiginlegri stefnu Evrópusambandsins það verða til mér svo öll aðildaríki Evrópusambandsins að hlýta þessum refsi aðgerðum það verða að gera það og það er fel að það meðalinn í sér annars í sér að taka þátt í refsi aðgerðum að þessu dæli og þeir hafa bent á þessi sérfræðingar að þessar refsi aðgerðir Evrópusambandsins og bandaríkjamanna þeir eru alveg samstíga í þessu öllu refsi aðgerði gegn óhlýðnum þjóðum og óhlýðnum borgurum sem að fara gegn opinberi stefnu við verðum yrðum að taka þátt í þessu við erum að taka þátt í að ofsækja þessa menn
2: Er þetta ekki hræðslu áróður eins og hún getur sagt um þetta? Ekki hræðslu áróður?
4: Nei, ég sko þá segi ég ef þetta er hræðslu áróður þá segi ég það er ástæða til að hræðast þetta og ástæða til þess að sko að vera vakandi gagnvart þessari hættu menn ekki láta stjórnast af hræðslu það er menn ekki gera en menn ekki að vannmeta hættutnar og hættutnar sem við stöndum frammi fyrir það er ekki að gera og fyrsta skrefið er einn að kynna sér hvað er raunverulega að gerast og ég er að bjóði frá það þessum fundi, klukkutímafundi
2: Já, hvernig byrja?
4: Í Sarnahúsinu á morgun klukkan 12
2: Klukkan 12 á hátí, að morgun í Sarnahúsinu Og mér finnst nú áhugavert og sett með Jeffrey Sachs, hann er hérna, það er búið að vera gaman að fylgjast með honum Ég finnst með honum um stund og það er nú bara, mér finnst það stórmerkilegt eitt og sér, þannig að áhugavert 12 á hátí Verstu þakki fyrir spjallið
5: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL
6: Ert þú á leiðin í sumarbústað, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Sælgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
7: Til að ná fullkomnun þarf margt að koma saman. Alúðin við að skapa hráefnið, þekkingin, ástríðan. Hvert einasta skref skiptir máli. Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragðið.
8: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
9: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
10: Ert þú á ferðalagi Suðurlandið? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
11: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
12: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund. Hvernig væri að fá sér? Lenovo.
13: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
14: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
16: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
17: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: You're one of my kind, syngu ég þér. In excess.
1: Herðu, þeim að fara í lag, já,
2: nú ætla að fara í lagakefni og þér hefur verið falið það verkefni, velja þeim, að vegna setja nú síðast þátturinn þinn og þú ætlaðir að
1: það er bara mjög einfalt
2: þema. Ætlaðir að góður, ætlaðir að vera vondur okkur?
1: Nei, þetta er mjög einfalt og gott þema, það er föstudagur, þannig að þema er föstudagslag, íslenskt.
2: Íslenskt föstudagslag?
1: Íslenskt föstudagslag, sem kemur okkur í gýrin, þú veitir maður að taka inn í myndina, veðrið eins og það er og
2: þú veist. Ég kom með lagið.
1: Og komið með lagið,
2: ekki ég.
1: Þetta er það sem við ætlum að velja, það er íslenskt föstudagslag.
2: Tökum spáli.
1: Já, við... Hann ætlaði að vera á kjúi, hann heitir ekki takkan.
2: Nei.
1: Tekir aftur, íslenskt föstudagslag.

0: Hér er náttúrulega keppni og eitt keppandi bara lætið sig hverfa.
1: Já,
0: hann
1: fór.
0: Þetta er ótrúlegt.
1: Fór á salernið.
0: Fór hann í alvöru?
1: Já, já.
0: Það er svo leis.
1: Hér
0: ætlum við að vera með.
1: Nei, hefðu, fór hann ekki salernið.
0: Keppni maður og hápar er eitt keppandi sem lætið sig hverfa.
1: Já,
0: er, hann er því rekin úr gólmótinu. Nei, þú áttir ekki að segja
2: neitt. Ég er bara svo síðurvís.
0: Já, við skulum fá örstuð skilabóð.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsó Suzuki Skeifunni 17
4: Risa útsala Alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 tölvuvörum og heimilistækjum Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is Heimilistæki og tölvulistin Saman allt land
5: Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix Vitt.is
6: Sumar útsölunni líkur helgina Komdu og gerðu geggjuð kaun Húsasmiðin á Blómavall
7: Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkur sinni fyrir.
8: Velkomin á Risaeyju.
7: Drífðu að tryggja miða.
8: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
7: Kolpasveitin Risaeyjumyndin komin í bíó.
4: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innanhús, nútímalegt bókasafn, heilsugæsla, veitingastaðir og mannlíf. Næg bílastæði, strandgata 26.is.
9: Besti tíminn fyrir góð málefni, besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur, besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
10: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
11: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás
12: Rennur hreinsun Glersýn Góðan daginn Það tvennt sem skiptir þig máli Svefn og heilsa
13: Helgarsólin skín á bylgjunni Með kvata eftir hádegið á sunnudögum
14: Kannt þú textan?
15: Hvað segir steppið hana?
16: Komdu með
15: sólóið
17: Það sem hann segir hérna, þetta ekki komdu með fagotti?
15: Það hárrétt hjá þig.
14: Helgin á bylgjunni.
13: Sunnudagsútgáfan með kvata.
14: Helgin á bylgjunni.
13: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina. Þú ert að hlusta á bítið.
18: Þetta bylgjan.
1: Jæja, þá komið að lagakefni Sigmar Vilhjámsson, hann fekk að velja þemað, það var hvað?
0: Íslenskt föstudagslag
1: Já,
0: Íslenski okay. flytjendur og eitthvað sem kemur þér í föstudagsskýrin En það föstudagur
1: Já, og þú ætlar að byrja, mér finnst það bara
0: verið Ok, ég bara fór í efstu hillu föstudagslagana og valdi lag með sálinni hans Jónsmiðs sem að

0: enda ná hæðinni.
1: Þetta er hann eins og útdómama.
2: Næstur Ómar.
0: Á ég að vera næstur?
1: Já, já.
0: Þegar ég völdi ykkur svona ungmóðist töffara og eitthvað svona. Ég fór náttúrulega bara í mennina sem fundu upp það að vera töff á Íslandi.
1: Stundmenn?
0: Nei, þetta er áður en það var.
1: Nú.
0: Við erum að tala um Jónas R. sem ég held að sé nú eitt sem svalasti, hann og Rúni Júl, svölustu Íslendingar allan tíma.
1: Okay.
0: Þannig er náttúrulega Sigurjón Sigurðsson sem er meira að fá heiðisvöla. Það tengist fréttum líðandi stundar, sko. Þetta er
1: margþætt.
0: Kalli Sigvalds.
1: Kalli Sigvalds
0: líka. Og þetta er skilabóð fyrir íslensku þjóðina inn í restina þessum ágústmánuði. Ég segi bara, slappa það.

0: Engin upp á fjórum klukkutímun London toppaði það.
1: Já, eru þið, ég fá náttúrulega í kistu hvers heldur þið?
0: Gunnar Þórðarssonar.
1: Alveg er ég. Mm. Og þetta er náttúrulega bara eigi hugs með gagg og vest, sko.
2: Nú, það kall. Eins og sér.
0: Ég bara heyrði mig tapa hérna bara það kom bara tvölu ég bara jæja
2: nei sódóma, come on
0: já, það er bara, það er stemning, það er föstudag það þýðir ekki að væli við veðrinu og endalausu tuði í dægúþrassinu bara sódóma
1: Hérði, jæja, þá var það spurning hvað sé að hlustendur þar þeir sem ráða þessu eins og í kosningunum 2009. ágúst Góðan dag
3: Góðan dag
1: Hver er þar?
3: Gunnar,
1: heiti ég. Sæt, Gunnar minn.
0: Sótóma maðurinn, manstu fláis í Glimbæ?
1: Manstu í Gaggo Vest?
3: Ég ætla nú að velja Gaggo Vest.
1: Já!
0: Það er svólið. Gaggo Vest.
1: Já, þetta er hörkustúlar.
3: Þetta er mjög fínt
1: lag. Eru takk fyrir það?
0: Eru já.
1: Og hafa það gott um
0: engina. Takk fyrir
1: það. Það var næsti. Gott um
3: engina.
1: Halló.
4: Halló.
1: Ó, já, það, hver er það?
4: Það er bara Guðmunda.
1: Nú er þetta Guðmunda í Kópavoginum.
4: Já.
1: Hvernig hefur það Guðmunda mín?
4: Svona, sæmilegt þakka þér fyrir.
0: Þú ert ekki stíf, þú ert ekki styrf, þú ert ekki þver. Þannig að þið velja bara, þið velja bara hér góðkunningja þáttarinn sko. Þið viti hvað
1: þið vil. Ég er ekki með símakjöru uppi, ég sé ekkit hverju.
0: Nei,
4: heyrðu, sko það er ekki spurning, jafnaldri minn og rauðhaus eins og ég, hver er það?
1: Það er ég,
0: Guðmunda mín.
4: Það er hérna, þetta er Gaggo Vest. Ekki hugsa, ég er nánast í allum
1: vil.
0: Já. Ég held að vera tíu upp fyrir mér, en alltaf Gaggo Vest.
1: Nei. Það er Eiríkur Haugsson, Gunni Þórðar, þetta er flott, kom og takk fyrir. Takk fyrir,
4: gælega.
0: Gaggo Vest, jö, áttúrulega ekki vona því.
1: Er það ekki?
0: Nei.
1: Góðan dag.
5: Góðan daginn.
1: Hver er það?
5: Hann heiti Kristján.
1: Sæl Kristján, gefleg, hvað segir þú gott?
5: Það er bara rauðhersinn, það er ekkert
1: annað. Já,
0: Simmi eða Eiríkur Haugsson?
5: Simmi, hann er eðal rauður.
0: Já, þú meinar, er þetta að velja sódóma?
5: Já,
1: velur ekki keflíkingið?
0: Kefni, nei, sódóma maður, þarna kom það, já, næ, með
1: þetta kom óvart, fyrir þetta að það semar er ekki beint rauð þar, mér finnst það svolítið svind.
0: Já, ég, svona kastan í brúnar.
1: Svona þreyttu ríð, þetta er svona þreytt ríð.
0: Já, það er fyrir.
1: Takk, ég er ykkur ljóska.
5: Hann er búin að vinna á í þessar daga sem að,
1: hann á þetta skýlingur eikallin, þetta síðast í dagurinn ánum í byli. Eru takkjalega? 2-1-0 Mundu það þreytt ríð.
0: Já, ég er ríðkuljóskant. Það er ofta þetta. Er það, já, Bylgjan, góðan dag.
6: Góðan daginn.
1: Góðan daginn. Nei, er það ekki
6: þetta? Þetta er erfitt í dag.
1: Já, já.
0: Hó, er ekki að slappa á samt.
6: Já. En ég verð að velja sódóma.
1: Já, þarna þekki ég þig.
6: Já, sko, ég sá hana 7 sinnum í bíó.
1: Já, á.
6: Þegar hún kom út á sínum tíma.
1: Var þetta eina bíómyndinu eða hvað?
6: Nei, alls ekki.
1: Það var besta
6: myndir. Þá var svo dýrt að fara í íslenska myndir.
1: Já,
0: einmitt.
6: Já, það var dýrt að fara í íslenska myndir en erlendar.
1: Ég man ekki eftir því.
0: Einmitt.
1: Ok. Er það sótama? Sótama,
0: það er stemningi þessu. Takk hérlega
6: fyrir þetta. Það er stemningi þessu, ekki
1: málið.
0: Ok. Herðu, þetta er föstudag stemningslagið íslenskt og það er slappað af Gaggo Vest eða sótama. Það er 2-2-0.
1: Mitt er náttúrulega tökulega.
0: Það er ekki að slappa af núna.
1: Nei, það er fyrstu dagur.
0: Þetta er ekki alveg íslensku
1: tökulega. Halló, góðan dag. Góðan dag.
7: Góðan daginn.
1: Góðan dag. Já, hvað segir þú gott?
7: Ég ætla að velja, skal ég segja ykkur, besta trommuleikara íslensunar.
0: Já, þetta er komið, já.
1: Sódóma.
7: Það er Gunnar Jökull. Það er sko, það verður gaman að fá Lilju, en þín hefur verið saknað.
0: Já, ég er sko gaman, það er
1: gaman að verða. Hann er með tár á hvarmi.
0: Já.
7: Ég er með tár líka í
1: hvarmi. Ný. Hversla samband þeirra myndast hérna?
7: Góða Helgi.
1: Takk sumleiðis.
0: Sumleiðis.
2: Við búin að byrja ykkur um að vera ekki að láta ættingar hringinn, en
1: 2-2-1. Góðan dag.
0: 2-1, já.
8: Það er
1: sódóma.
0: Takk fyrir það.
1: Sódóma ríðs framtíð.
0: Það er að koma smá föstudagur.
8: Og takk fyrir veruna þína þarna.
0: Er ég á þakka þér fyrir?
1: Já, takk fyrir 3-2-1.
0: Já, við erum ánægði með þetta. Ánægði með þetta.
1: Góðan dag.
9: Já, góðan dag.
0: Góðan daginn.
9: Er það náttúrulega bara sódóma, ekkert annað?
0: Það er bara svoleiðis.
1: Ég segi okkur.
0: Ég með setni skipunum.
1: Rísu rekki sódóma lið.
9: Og sem ég minn, þú ert bara alls ekkert svo slæmur, ekki láta nokkur bara segja
0: það. Já, já.
1: Ekki svo slæmur.
0: Nei.
1: Eru takk fyrir það?
0: Takk fyrir þetta.
1: Hvernig staðan? 4-2-1?
9: Áfram Ísland.
1: Áfram Ísland. 4-2-1?
0: 4-2-1, já. Það er staðan. Þetta gæti bara ráðast núna.
2: Þreytta ríðið, þetta svo lagatill með Valdimar.
0: Bylgja, góðan dag.
10: Já, góðan og blessaðan daginn.
0: Góðan og blessaðan daginn. Hvað heitir þú?
10: Ég heiti Árný.
0: Sæla.
1: Jæja, Árný.
10: Já.
1: Hún þarf það að vanda þeim aður.
0: Þú góð að velja, það slappaða með Flowers, Gaggo vest með ykkur Hauks og Sódóma með Sálin.
1: En þarna sjáum við Árný að Sími veit ekki hvað þú ert.
10: Nei, ég veit það. Ég veit alveg það heimi minn.
1: Ha. Ok, komdu með þetta ekki valda
10: enda færð þú hérna atkvæði mitt
0: þú er svoleiðis
10: heimir
1: takk Árný og bestu kveðju
10: já takk
0: eru þið að senda hvort þau skila bara svona kvöldina hvað í gangi leik. þetta bara hringja hérna í gamla áskonur
1: já, já
0: erðu, já, Bylgja, góðan dag
11: já, góðan daginn
1: góðan dag
11: það
1: sé
11: ég sé að sýndi
1: já, ok
0: Gaggo vest slappað af eða sódóma
11: Erðu
2: Flowers, þú átt sjötómanu ég heyri það
11: Það er maður nú austfinningur þá segir maður sódóma
0: Anna erðabadur glæsileg
1: Hann er ekkit austfinningur
0: Rosalega er ég glæð
1: Egilstaðir er ekkit á austfjörðum Þetta er langt upp í landi
0: nei. Við erum bara
1: Ég hálfur norðfinningur
0: Erði ánægði með þetta Takk
1: Ég var ekki ánægði
0: Erði Það fyrir það Ég er bara ríkjandi meistari
1: Já Þú fer hérna á toppin
0: Já, já Þetta gleðilegt, ég ánægður og hækkiði nú
1: Allt
0: Þetta
1: er föstu sætt

0: Ég var hættur um það, mikið uppbúslega var jánað með þetta.
1: Já, þú getur verið það.
0: Þessu, já.
1: Það er ekki bernið sem þú vinnir. Sigur
0: Reifur. Sigur Reifur.
1: Sigur Reifur. Sigmar Sigur Reifi.
0: Sigur Reifur.
1: Nú, en það verður einhver Sigur Reifur og jafnvel fleiri neitt á sunnudaginn kemur.
0: Já.
1: Þegar að Íslandsmótinu í golfi líkur, en við erum með fórseta GSI á línunni.
0: Hulda Bjarna, ertu þarna?
2: Herru, þetta bara, þau bara byrjuðu strax með svona smá flugvildarsýningu, myndi ég segja. Það er náttúrulega svolítið gaman að búa lengja völlin núna, þannig að vallamet verða.
1: Já.
2: Það er alveg ljóst.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að var svolítið gaman að sjá hvernig Elsamarinn sérstaklega í kvennaflokknum kom sá og sigraði og setti hérna hvern fuglin á fætur öðrum. Og hérna, og enda þetta heim með forustu. En svo er þetta líka, sko, Dagbjartur er náttúrulega að verja titil sinn á heimavilli. Þannig að hann endaði daginn með tveggja hökka forustu, þannig að hafa nú ekki dónalegt að klára daginn þannig.
0: Fimm undir pari sem er nú, þá vallametið það ekki, minna það lítur að vera.
2: Jú, það náttúrulega var við, það er búið að breyta vellinu það mikið, það er búið að lengja hann, bæði kalla á konur, þannig að það er gaman að sjá líka, sko, hvernig þau eru að leika vellin og þetta er þetta svolítið nýtt fyrir allt og alla og svo líka þó að það séu margir hana geringar að spila heimavelli, þá er bæði búið að breyta vellinum og svo eru þau líka fann að keppa svo mikið erlendis, þannig að þau hafa náttúrulega kannski spila vellin sinn, heimavellin sinn, minna undanfarin árs.
1: En hérna, ég var nú hugsað til ykkar allra hann í gær vegna þess að það var nú ekkit ægilega gott veðrið og ringdi er það ekki svolítið á golfum.
2: Jú, það ringdi og hérna, og við tókum hann á móti Gísli Hall, formaði GR og starfsfólk og ræsir og raka sig, hérna Markvaldur Íslandsmeistar setti móti með okkur, við byggum borgarstjóranum og forseta ISI að koma og vera með okkur og það urðu allir að vera með reglíða því að það var blautt, þetta var svolítið sérstakt að þýleitinu til, en það er ofsk, þetta er náttúrulega fallegasti þeir sem hafa komið hana, vitið þetta er eitt fallegasti staðin í höfuborginni, það er svo gróður sælt og þannig að það er rólegt og þetta er bara dásamlega fallegu morgun hann í gær hjá okkur. En það var blautt og það var strax farið að svona, þú veist, það er alltaf verið að meta hversu blautt er þetta, en þetta var spilað eftir í gær og verður það sjálfsagt í dag og við endum þetta, þetta fyrir batnandi sem ég
1: er
2: góðu
1: fréttinu. Já, það rætist og verður nú í dag og svo verður þetta bara eldi vasslaust á morgun og sundag.
2: Já, þannig að þetta hefur verið öfugt einhver árin hjá okkur og þá hefur þurft að taka erfiðar ákvarðanir, þannig að ég lítum bara á að við séum að þú veist, það er bara, það er góða frétt í framöndan.
0: Fyrsti rásópur er lagður að staða núna, hann var bara að fara rétt í þessu af stað og hérna, ég teka til því að rásópatir eru svolítið blandaðir, þetta er ekki svona eins og í útlöndum að sem að það sem er að leiða er síðastur út, er það?
2: Jú, sko, nú miðast allir ástíma miðast við, það hefst útsendingi dag á RÚF, þannig að við erum með 3 daga útsendingu frá mótinu og þetta miðast, þú veist, það verður að miða svolítið við það, þannig að þetta er sett upp með tilliti til útsendingarnar, þannig að við náum að toppa það og blanda, þannig að konur og kallar sjáist og fáið útsendingatíma, þannig að
1: það er
2: að hafa mörg, já, það er að hafa mörg svona, það er margt að hafta leiðljósi við þetta.
1: Veistu hvað RÚF er með margar myndavélar á sæðinu, veistu það?
2: Nei, en ég veit að kaplarnir, sko, þetta er þingsta og stærsta bara íþróttaútsendingin sem verður. Þau geti ímyndið ykkur kapluna hérna sem að þarf að leggja út allt og það er alveg tugur manna bara á korpulstöðum að koma öllu þessu fyrir.
1: Svakalegt, þetta sko líka vera þráðlust.
0: En síðan frétt ég það, þetta er eina móti sem hefur verið sendt út svona lengi og svona mikið í áhuga manna deild í heiminum.
1: Já, er það? Í heimi?
0: Ég held það. Er ég að fara rétt með?
1: Ég þor ekki að fara með.
2: Já, það er nefnilega, sko, þau mót sem við sjáum oftast eru atvinnu mannamót. Þannig að núna, þetta er áhuga mannamót og hérna, og það er það sem er fréttin, ég meina úti þá er þetta orðnir túrar eða einhvers konar svona commercial atvinnumannamót, atvinnu kylungandi mæta, þannig að þetta er alveg einstakt og já, og svo erum við náttúrulega líka svo tæknin og gervigreindin að hjálpa okkur núna að draga fram enn skemmtilegri mynd úr símónum og tölvónum og draga saman úrslitinn og innsýn í alls konar atriði sem að hérna, við erum að skemmta okkur konunglefir að koma þess á framfæri, þannig að notendu upplifunin sé svolítið skemmtilega og sterk og líka bara við þá sem ég er ekki kylfingar, þegar hafi gaman að því að bæða að koma á staðinn, við erum svolítið að opna arma og segja fólki að koma og kíkja, þetta er náttúrulega bara frábæða göngutúr í fyrsta lagi að koma og sjá.
1: Já, já.
0: Og ég sé hérna mitt í tölfræðinni hjá okkur að léttasta brautin virðist vera hola 7, það er par 5 braut sem virðist vera léttust, og það er mjög skemmtilegt að sjá þetta, þetta er mjög grafist og erfiðasta brautin er 16. þar er bara virðast menn verið í vandræðum.
1: Býtu, nú eru sko 27 hólur í korpinni, hvaða möllur er spilaður í dag?
2: Já, það er tekin sjórinn og áinn. Og hérna, og svo er hægt að, það er auðvelt fyrir alla að koma þarna að, bæði er fullt af bílastæðan, bæði við Egilshöll og korpu, hérna, korpustæðina, neina korpu torki segir, þannig að það er auðvelt leið beint inn á völlin, þannig að veist, það er ekkert mál. En svo er með þessar upplýsingar sem þú ert að fara þarna yfir, sem er tölfræðin og innsýnin, það er svo gaman líka að sjá og geta kynnt sér bara völlin og vera þess að fylgjast með þessum brautum. Þau voru í stökustu vandræðum líka í gær á fjórðu, þannig að það er hann að meðfram, það er það sem að...
0: Fjórða, tólta og sextánda.
2: Já,
1: ég segi það. Fjórða, þú ert að tala við sjóin.
2: Við sjóin og þetta er það sem að margir þekkja sem hjóla og ganga þarna framhjá, það er svo braut sem líkur þarna alveg meðfram. Þannig að það er gaman að fá svona enn betri einsýn og við vorum að fá tölur yfir sko notkunnina á golfbóksinu og vefnum okkar og þessu appi, Mitt Golf, ef ég má nefna Mitt Golf, af því að það er verið að reyna þétta öll inn, sko.
1: Sem er app, sem heitir Mitt Golf, já.
2: Sem er app og beinir bara inn í þetta, við erum að reyna að flýta fyrir öllum og hérna, og hann er bara að sprengja alla skala núna. Þannig að það er hérna.
1: Já, höldu
2: að
1: við verðum að hætta þessu.
0: Þetta er veisla.
1: Bendum á að útsendingu RÚF hefst klukkan 15.30 dag á RÚF 1. Bara bestu kveðjur hölda og góða skemmtum með helgina. Gangi ekki vel með
2: það.
0: Takk
2: sem leiðir.
1: Já, takk. Við verðum ekki bara að fara yfir í ammælisbönninu, náður við gerum það og kannski rétt ári, tjekka ári ekki síðan. Ertu búin að kaupa sólmyrkvagleru og var spurt? Það svo eruðu 4096 og 61% segja nei, 39% segja já.
0: Nó. Herðu, síðan eru tvær spurningar hjá Reykjavík síðdegis. Þrjár. Hvaða skoðun hefur þú að veru í Íslands í NATO? Hvaða skoðun hefur þú að veru í Íslands í Schengen? Og hvaða skoðun hefur þú að veru í Íslands í EES? Og þetta er þrílega spurning inn á bilgjan.is. Já, það er aldrei sverið að safna gögnum.
1: Herðu, þá ferum við afmælisbörnin og Valdimar Guðmundsson haldið ekki á afmæli dag. 41 árs gamall. Til lukku með daginn, Valdimar.
0: Já.
1: Og svo afa Björk Jónsson, hún á afmæli dag, hún er 67, til lukku með daginn svo.
0: Já. Nákvæmlega, herru, ég er að opna ammælis
1: okay, Stefania Óskarsdóttir á sumilegis ammælis dag 60 og fer að lukka með daginn Stefania Agnar Breiðfjörð, hann á 87 ammælis Siggi Ingimars á sumilegis ammælis dag hann er 56 Annaki Árnadóttir, hún ammælis 79 Guðrun Björnsdóttir, hún 75 Birna Rúna ammælis dag, lukka með daginn Birna mín og þar með er það búið hjá mér.
0: Já, Kristín Pétursson, hann er 41 árs, Tómas Jónasson 46 ára gamall í dag og Margrét Valdimarsdóttir á einnig ammæli í dag á mínu Facebook lista.
1: Það sé Ómar.
3: Svanur S. Lárusson, hann er 74 ára, Sigríður Helga Baldursdóttir 53 og Andreas Boysen, hann er 42 í dag. Það er komið meir.
1: En komustu eitthvað inn í helgina?
0: Já, mér langar til að nefna samt áður við förum inn í ammælisbönn helgarinnar að það er hann að þetta hlöðufest á Hvanneyri.
3: Já, já.
0: Það er ball, alvöru sveitaball.
1: Já.
0: Það er stærsti tónlistarviðburðurinn í Borgarfirði fyrir og síðan segir hér.
1: Já, já. Erðum, já, en aðeins sem ammælisbönn helgarinnar, Jóhanna Margrét Gísladóttir ammæli á morgun, 8. Ertu með einhverju?
0: Ég er með Odd Ólaf Jónsson sem er bílakvíslarinn. Hann gerir mig bíla bara í
1: og Dittu.
0: Gegnum fagstæki sko.
1: Dittu ammæli morgun, Sigrún Hjálmdísdóttir til lukum við daginn.
0: Fyrir nágræna minn, Rúnar Helgason ammæli líka um helgina.
1: Já.
0: Gils meistari, þar á ferð.
1: Ómar, ertu með einhverju? Henning sem ammæli á og hvað morgun? Nei, sundaginn.
3: Og Þóra Marta Kristjánsdóttir, hún á ammæli morgun.
1: Já.
3: Ómar Logi Kárason, Jóhanna Margrétin sem sagður og Gunnar Jónsson.
0: Þannig að það er mikið af góðum ammælisbönnum sem ég ammæli mikið af Unnur Björk Hauksdóttir og ammæli í dag, nei, helgina líka og Rebekka Ósk Svafnisdóttir
1: og
0: ammæli í dag.
1: Já.
0: Helgina, hvað
1: já, er þetta? Og Heiðar Jónsson á ammæli á sunnudaginn kemur.
0: Já.
1: Þar með er að upptalið þetta, er það ekki?
0: Jó.
1: En Ómar, þú ert búin með allt þitt?
3: Ég er búin með allt mitt, kallum
1: ég. Já.
0: Hvenær fóruð þið síðast á sveitaball samt?
3: Ég verður svo til í að fara á sveitaböll.
1: Ég var nú ekki þú rosalega rúðlega að fara á sveitaböll, sko.
0: Er það ekki?
1: Nei.
0: Hvað er þetta með?
1: Hvenær eru sveitaböll? Er það ekki vildur sumurinn?
0: Já, bara þegar sveitin ákveður koma saman.
1: Og þá er maður eitthvað í fótbolta.
0: Já.
1: Það var bara með bolta í höfninu.
0: En sko, alvöru sveitaböll, það er verður ekkert mikið í íslenskanu það. Og sérstaklega þessi svo kallu flöskuböll sko. Menn voru bara með blönduna út í bíl og löbbuðu svo út og fylltu á og fóru svo inn að dilla sér og...
3: Ég segi það að Njálsbúð var náttúrulega bara mín harpa.
0: Já,
3: það er mitt menningarhús.
0: Það voru nú mörg ansi öflu þar.
3: 93, 4, 13, 14 ára sá ég topp móbíl á mínu fyrsta.
1: Þannig að við voru oft sveitaböll.
3: Já.
1: En hjá þér?
0: Já. Það var, svo fórum við í Ídali maður, fyrsta sveitaböll ásins með SS Sólmaður, það var alveg geggja. Húsvíkingar og Akureyringar fóru síðan út um inn þetta slást. Og við eiginlega strákandi vorum einir með öllu stelpunum, þetta var alveg geggja. En það er allavega hlöðufest á í kvöld í gamla fjósun og Hvanneyri og það er fríkt inn og
1: ég
0: er
1: bara,
0: það er spila það eru DJ Ernir og Slish og Óvíum og þetta eru heimamenn sem er komið hann saman
1: Erðu, við förum ekki lengra með þennan þátt í dag við verðum að sjálfsögðu þetta mánudaginn kemur en Simmi, þú ert búin að vera að hjálpa okkur inn og þakkaði kærlega fyrir það
0: það er bara gaman, ég hefði virkilega gaman að þessu og bara frábært, það var að stemma og fá að hérna, básuna hér
1: og horfa framan í
0: okkur já, virkilega, og ég þakka ykkur kjærlega fyrir samverjun og samfindina
1: takk fyrir hjálpina, Lilja vandarlega þér á mánudaginn kemur og Ómar þú líka, en, eins og ég segi, tímindu fyrir sjö á mánudaginn kemur sælu bless og góða helgi
4: Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum Jusk, góð tilboð 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan, Skólavörðustíð.
5: Pizzaveista toppurinn á vikunni og þú var allt í hana hjá okkur. Ódýrt og alveg eins og þú vilt hafa það. Sósuna, deigið og alls konar álegg. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan. Svampurstastöðvar löðurs eru opnar frá 7-19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
6: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
7: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Sólmyrkvagleru, Optical Studio. Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Sumarblóm rýmingarsala, 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
10: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
11: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
12: Annars er þetta líka bara svöndingum að mæta í réttu partíin.
11: En þegar það bregst, er nógum að vera inni á Sýn Plus.
13: Mamma mia.
14: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
15: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra fer hörðum orðum suma andstæðinga væntanlegra þjóðaratkvæðagreiðslu í erlendu viðtali og sakar þá að afvega leiða kjósendur með kjaftæði. Þetta sagði Þorgerður í viðtali við miðilinn Politico. Það haft eftir enni að sumir andstæðingar atkvæðagreiðslunar hafi sagt allskyns kjaftæði á við það að með inngöngu í Evrópusambandið yrðu Íslendingar kallaðir í evróskan her. Eitthvað hefur verið mis upplýsingar og upplýsinga óræðu í aðdraganda kostningana til að mynda hafa sjá samtök sem vilja að niðurstaðan verið jákvæð í kostningunum byrð tvö myndbönd þar sem annars vegar var farið rangt með verðið á mjólk og hins vegar því haldið fram að sænska krónan væri tengt við evruna sem hún ekki. Þá greindi rúf frá því á dögunum að samtökin áfram Ísland sem vilja sjá neikvæða niðurstöðu í kosningunum hefðu birt minnskeið þar sem sagði að forseti Íslands myndi missa málskotsréttin við inngöngu í ESB sem einnig rangt og hefur því minnskeiði verið eitt. Að minnsta kosti 7 eru látnir eftir að 14 ára gamall grunnskólanemandi í Tælandi hóf skotríð. Hann virðist hafa skotið ömmu sína og afa til bana fyrst áður en hann hélt í skólan þar sem hann myrti 5 kennara að auki áður en hann skaut sjálfa sig til bana. Vitni lýsaði hvernig drengurinn gekk skólabygginguna og elti kennarana uppi. Vopni sem drengurinn notaði var 9mm skammbyssa sem var í eigu afa hans sem var einnig kennari. 15 aðrir eru sagðir særðir eftir skotríðina og þar hefur 2 í alvarlegu ástandi. Ástæðina bæki árásinni enn óljós en þegar hefur verið kallað eftir því að byssulöggjöfin í Tælandi verði hert. Hún þó nokkuð ströng fyrir og eiga þeir sem gripnir eru með ólöglegt skotvopn til að mynda 10 ára fangelsi yfir höfði sér. Þrátt fyrir það eiga margir Tælendingar sínar eigin byssur og það hlutfall hærra í Tælandi heldur en í nágranna ríkjunum flestum. Flugsveit belgíska hersins kemur til landsins í lok viku til að sinna loftrýmis gæslu Atlantshafsbandalagsins á Íslandi. Svo kvöldið þvotu gildra verður þá sett upp á Akureyrarflugvelli til að flugvélarnar geti lent þar einnig. Flugsveitin samanstendur á fjórum F-16 orrustu þvotum og 110 liðsmönnum samkvæmt tilkynningu frá stjórnarráðinu. Hún mun taka þátt í verkefninu á samt starfsmönnum stjórnstöðva Atlantshafsbandalagsins í Útem í Þýskalandi. Flugsveitin mun hafa aðsetur á öryggisvæðin og Keflavíkurflugvelli á samt flugsveitum aðildarríkja NATO sem sinna þar kafbáta eftirliti úti fyrir ströndum landsins. Gert ráð fyrir að loftrýmis gæslunni ljúki miðja september en þetta í annað sinn sem belgar sinna þessari gæslu hér á landi síðast var það fyrir ári síðan. Og fréttir verða næsaðar klukkan 11 en þanga tilfinniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
13: Takk fyrir að Gunnar komið í sæli, ég var komið svo með ykkur á bylgjunni á þessum föstudagsmotni. Við erum samlega hérna fram til klukkan eitt í dag og það jú 7. ágúst í dag. Og það heldur áfram bara gestagangur hjá okkur þessa vikuna, nánast búið að vera hvernig einasta dag. En Eyjólfur Kristjánsson kemur til mín, hann að senda frá sér plötu, það sem að finna... Fimm held ég frumsamin lög ef ég mandar rétt en hann mun segja okkur betur frá því og svo fimm tónleika upptökur það verður á vínil og ég ætla að leika okkur að heyra eitt af þessu nýju lögum sem að er alveg frábært við förum hérna í hvar varstu og óþarfa fróðleik það heilmikið að vera í þessu öllu saman en auðvitað það líka heilabrot dagsins og heilabroti í dag Það tengist auglýsingaskiltum og þau þekkjum við nú vel. Þau eru víða hér allavega á höfuborgarsvæðinu. En spurningin þessi eða heilabrotið þetta. Hvar í heiminum eru flest auglýsingaskiltum?

0: var ekki annar Morris White sem var aðalega vítaminsbrautan í þessari sveit á sínum tíma Earth, Wind and Fire og lagðið September Jæja, þá skulum við kíkja aðeins á svar við heilabrotinu og heilabroti snerist í dag auglýsingaskilti Í hvaða landi í heiminum eru flest auglýsingaskilti? Við þekkjum nú auglýsingaskiltin vel en það nú bara þannig Bandaríkin eru talin vera með flest auglýsingaskilti í heiminum vegna þess að það eru ekki til kannski alveg tölur frá stöðum eins og Kína engar opinberar svona heildartölur þar en í Bandaríkjunum talið 350-400,000 auglýsingaskilti séu víða land en það Texas sem með flestan fjölda af auglýsingaskiltum en svo kemur þar á eftir til dæmis Flórída og við sem höfum kannski farið til Flórída oftar en einu sinni maður sér auglýsingaskilti bara út allt á öllum götuhornum og við þjóðvegi og bara út allt þannig að Bandaríkin eru sennilega sigurvegari í þessu með flest auglýsingaskilti og svo fannst mér líka áhugavert að maður sá mjög mikið auglýsingaskiltum með myndum að lögmönnum verið að auglýsa ýmsa lögmanna þjónustu Þannig að eitthvað nú út úr þeim brans að hafa ef að hægt að hafa auglýsingaskilti bara við götur víða Við ætlum alltaf áfram á bylgjunni eftir smástund Þetta
1: bylgjan Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð Kemi og Kjarnafæði
1: Nú syngjum við öll með ABBA Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. September í Háskóla Bíói Hver

0: meistarastjórar eru Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þær flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á tix.is.
1: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
2: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
4: Takkið eftir.
5: Otta.
4: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day komin í Bíkó.
6: I gotta fix whatever this is right now.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
8: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
9: Fjölskyldu fjör í Bónus Selfossi laugardaginn 8. ágúst milli klukkan 2 og 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
10: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölu múrbúðurnar. 20-50% afsláttur núna.
11: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
13: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
14: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
15: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
16: Ég get ekki verið með eyrnatappi en eitt.
17: Nú.
16: Ég með svo þröng göng þarna.
17: Yeah. Bara þarna.
16: Ég veit það ekki, sko ég hef ekki skoðað hinn þar sem er stuttar hendur.
17: Herðu sikka mín.
18: Bakaríið á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
19: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
20: Og þá er það nú veðrið hjá okkur og já, góðu fréttirnar hérna við allan við suðvesturhornið er að það ekki spáð rigningu á morgun, það bara í dag og var í gær. En veðurstofan segir norðaustan 10 til 15 metra vindhraði norðvestan til á landinu en hægari vindur sunnan austalands. Rigning eða súld víða land, hitinn svo 7 til 13 stig, þetta svona fyrir landi allt. Og morgundagurinn þá þetta víða norðan 8 til 15 metrar, styttir smá saman upp og fer að létta til, suðvestan og vestan til. Góða fréttir en annars víða rigning og talsverð úrkoma á Austurlandi tíma. Hitinn verður 6 til 16 stig, mildast syðst á landinu og svo fer að draga úr vindi og úrkomu annað kvöld og þá kólnar örlítið í veðri. Ég legg ekki meira á okkur og svo að sólaurbrásin hún var í morgun 7 mínútur í 5 og sólsetur 12 mínútur yfir 10.
21: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is.
22: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
23: Ég heiti Kristmundur Axel og hér lagið 1800 mílur á samt Freikadór á Bylginni.

0: Þetta er þetta lag, Don't Turn Around, að þetta lag kom nú fyrst út með Tínu Turner og var nú bara einmitt að finna á plötu frá henni, náði engu vinsældum að þetta var svona bjellið á öðru lagi og svo var það Aswad sem að gerði þetta loksins vinsælt.
1: Hvar varstu og hvað varst að gera eða hvað varst að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
0: Og við förum bara beinustu leið í hvar varstu og þar ætlum við að tengja okkur við þennan dag 7. ágúst en árið aftur á móti 2007. Og hvað var í gangi á þessum degi árið 2007? Ég get allan að setja okkur það, það var þriðjudagur árið 2007 og forsíðan á fréttablaðinu. Það verið að tala hérna leiðsögnum Hýru Reykjavík, þarna voru Felix Bergson og Baldur að fara yfir sögu homma og lesbía. Og bara frábært og hérna, þetta kannski eitthvað sem ætti að vera árlega í kringum Gay Pride En svo var það þetta með fólk sem að teki var komust með efnin í gegnum Bandaríkin 16 ára stúlka og 28 ára kallmaður komust með hálft kíla og kókaini frá Venezuela í gegnum Bandaríkin og hinga til lands Já, þetta er svona, það ekki allt eins og sýnist Svo erum við komin einmitt inn í fréttablaði og tekin þrísvar í röð fyrir fíknefnaakstur. Það sumum bara ekki viðbjargandi eins og stundum sagt. Jæja, höldum áfram með þetta, kíkjum aðeins á hérna, þannig verður að bjóða upp á fótboltaferðir á enska boltan. Það eru alltaf verða vinsælli og vinsælli. Og svo segir hérna þriðjungur vopna til Íraks glataður. Þannig verður bara að horfi einhvers staðar. Þú svo svona í skemmtana fréttabransanum? Þá nú alltaf gaman að kíkja á þetta. Gamli skrautlegi Keith Richard, þetta var fyrir 19 árum. Hann nú ennþá alveg eldhress og sprækur. En þarna var verið að horfa öxl með mynd

listasýningu fyrir kappan og tilefni var bókaútgáfa. Það eru bókaútgefendur að rífast þessa daganum að gefa útgáfu eða gefa út ævusögu Keith Richard. Hún náttúrulega hérna kæti alveg örugglega verið krassandi, ég veit ekkert hvort hún hefur komið út því að ég hef ekki lesið hana, þannig að þá allan að fari fram hjá mér. Og í bíóhúsunum á, á hérna á þessum degi 2007 þá var verið að sína myndir eins og Bart Simpson myndin, hún var að þín sæl og svo svona fyrir kannski eldri eldra fólkið og þá var það Death Proof og Planet Terror og Die Hard 4.0 já, Bruce Willis var hann í fullu fjöri en þegar kemur á tónlistinni á þessum degi 2007 þá gerðist það nú að Lily Allen sem var á leið til Bandaríkjana á bæði tónleikaferð og svo var hann að koma fram á velunahátíð MTV hún þá var stöðuð á flugvellinum í Los Angeles þá 22 ára gömul og átti sérst að fara til Bandaríkjana á MTV-hátíðina og síðan í september á tónleikaferð og henni var haldið í eina 5 klukkutíma á vellinum og allt tengdist þessu þetta handtöku sem hún hafði fengið á sig í Bretlandi í júní mánuði sama ár þar sem hún réðst af aðila með barsmíðum en þetta nú eitt af svona þekktustu lögum Lily Allen en ég heldur að hún fengið að halda þessa tónleikaferð þarna í september en hér var hún á þessum degi stoppuð á flugvöllinum í Los Angeles það ekki gaman

Alex Warren á bylgjunni og svo það afmælis tónleikar sem verða í september og hver hefði átt afmæli þá? Jú, Freddie Mercury hefði orðið áttræður þann 5. september nú búið að henda inn á miði x.is Það búið að henda inn auka tónleikum þannig að það verða tónleikar klukkan 7 á laugardeginum 5. september afmælisdegi Freddie Mercury hann hefur orðið áttræður það búið að setja inn auka tónleika sem verða 10 kvöldið það verður nú eitthvað stemming þarna byggt á alveg mögnuðu sjói sem að Rick Viðburður hafa verið með og það í töluverðan tíma þannig að komið góð reynsla á þetta ég segi bara ef þið ætla að komast á góða stemmingu og fagna 80 ára ammali Freddie Mercury þá allt þetta málin á miði x.is við verðum að heyra eitt hérna

0: magnaðir afmælistónleika sem verða í Háskóla Bíói 5. september afmælistegi Freddie Mercury sem að hefur orðið áttræður Þetta mun örugglega hljóma þar Somebody to Love en við ætlum að dáfra með því smástund og svo eftir klukkan 11 þá kemur til mín Eyjólfur Kristjánsson sem að senda á sig nýja plötu Meirum það mál á eftir
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði
1: Ert þú á leiðin í sumabústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni Marot snakk til að njóta í bílnum Heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D Derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum handtíndum í aðaldal Veldu gæði, veldu kjarnafæði
3: Eitt mesta úrval landsins af innimálingu Báhás
4: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers Sendum lyfin land allt Netapótek Lyfjavers Lyfjaver.is
5: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
6: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
1: Lokadagur sumarútsölu Dorma á morgun. En við erum með opið til klukkan 5 í dag á Smáratorgi. Komdu í dag. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðalum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
9: Axel kynir í samvinnu við Icelandair, Pepsi, Ennig, Síman og Nóa Sirius. Ice Guys í seinasta sinn í Laugardalshöll 12. desember. Þetta eitthvað sem þú ætlar ekki að missa af. Miðasala hefst mánudaginn 10. ágúst á tix.is.
10: Það opið á Krókhálsinum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
11: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
12: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
13: Laugardaga frá 4 til 7.
14: Gætri vali eitthvað flott lag til hans.
15: Já, já.
14: Ég hugsa hann eigi eftir að dilla sér fyrir fram að gestina.
16: Ég mikið búin að reyna að ná í þig. Ég búin að vera mitt lag á heilunum sem að mér langa svo að heyra.
15: Já, þar ég að losa þig út úr prísundinni.
12: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
17: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
18: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

eru flott saman Magni og Ágústa Eva og við getur reynt og svo voru það tvær svona litla frétti sem meðast áhugaverðar í vikunni sem að ég hvergi séð en allavega þetta til dæmis hreinna loft í stórborgum þetta nú vekur nú strax bara athygli sem á fyrirsögnin og það kemur fram að í nýjum rannsóknum þá bendir allt til þess að aukin notkun rafbíla sé farin að hafa mælanleg jákvæð áhrif á loftgæði í stórborgum eins og Peking og það bara, þetta góða fréttir og svo það umhverfisvæn flugeldatækni það nú kannski meira áhugamáli mitt vegna þess að ég elska skjótum flugeldum og japanski vísindamenn hafa nú þróað flugelda með vatnsleysanlegum hylkjum sem skilja mun minna eftir sig af rusli en hefðbundni flugelda og markmið að gera einmitt hátíðarhöldin umhverfisvæn þarna stiði ég umhverfisvend alveg út í eitt sko. Bara svo lengi sem ég fæði skjótum flugeldum áramóti, það veist mér Stóra málið í sjöldu saman Miley Cyrus, svo förum við hérna á eftir í fréttir Hei, við verður hjá með síðan eftir fréttir dag klukkan 11 Nóum að vera hér á bylgjunni á þessum föstudegi

0: verður ekki með þetta end of beginning og svo hér hinum með fréttina sem að koma eftir smástund þá ætlum við að spjalla við hann Eyva Eyjólf Kristjánsson hann að senda frá sér nýja plötu og við fáum að heyra nýtt lag frá honum sem að hefur aldrei heyrst áður og með minnir að það heiti bara við getum allt og það eru orðasönnu fyrir það mála eftir smástund
1: Lagarhinsun á sumarhúsgögnum Jusk, góð tilboð Hamborgarabúlla Krakkar sungu saman Hamborgarabúlla Tómasar
2: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindbarjabræði Eigum við ekki að bleik okkur í sumar 7-Up Pink
3: Útsölu betra baks líkur á morgun Enn meiri afsláttur á völdum vörum Komdu strax Betra bak, faxafeni og á Akureyri.
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
5: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
6: Sorry about that.
5: Brand new day komin í bíó.
7: You're not one of my students, are you?
8: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess og rosalega skemmtilegt.
9: Dale Carnegie. Dale.is Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
10: Skólatöskur og ritföng í úrvali Pennin Eymundsson
11: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu Blue.is

0: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Klukkan 11. Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Umhverfis- og orkustofnun hefur veitt orkubúi Vestfjarða virkjunarleyfi fyrir Kvíslártungu virkjun í Selárdal í Strandabyggð. Með henni tryggð afhending raforku fyrir Hólmavík. Virkjunarleyfið nær yfir 9,9 megavatta virkjun og segir í fréttatilkynningu frá orkubúinu. Að hún hafi mikinn meðbyr meðal heimamanna og annara sem hafa kynnt sér verkefni. Leyfi var gefið út 1. júlí síðastliðinn og kæru frestur vegna þess nú runnin út. Er að ræða stóran áfanga í eflingu raforkukerfisins á Vestfjörðum segir í tilkynningunni, ekki síst út frá afhendingar öryggi í Strandabyggð og á Ströndum, en með virkjunni tryggð afhending fyrir fertryggð afhending úr 2.8 fyrir Hólmavík og nágrenni. Afl virkjunarinnar á að næja til að annað tvöföldu hámars álagi sem á svæðinu í dag og á að geta annað raforkuþörf í Strandabyggð og Ísafjarðardjúpi í nokkra vikur ef uppkemi alvarleg bilun. Virkjunin mun þannig auka framleiðslu getu árlega orkubúsins 67%. Undirbúningsframkvæmdir vegna virkjunarinnar eru þegar hafnar og stefnt að því að aðal útboð vegna framkvæmdanna fari fram í næsta mánuði. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra fer hörðum orðum sömu andstæðinga þjóðaratkvæðagreiðslunnar í erlendu fjölmiðlaviðtali og sakar þá að afvega leiða kjósendur með kjaftæði eins og hún kallar það. Þetta segir Þorgerður í viðtali við miðilinn Politico, haft eftir henni að umrættir andstæðingar hafi sagt alls konar kjaftæði á við að með inngöngu í Evrópusambandið eru Íslendingar kallaðir í evróskan her. Eitthvað hefur verið misupplýsingar og upplýsingaóræðu í aðdraganda kosninganna til að mynda hafa sjá sem vilja niðurstaða verið jákvæði í kosningunum birt tvö myndbönd þar sem annars vegar farið rangt með verðið á mjólk og hins vegar haldið fram að sænska krónan væri tengt við evruna sem hún ekki. Þá greindi Rúf frá því að dögurum að samtökin áfram Ísland sem vilja sjá neikvæða niðurstöður kosningunum hefðu birt myndskeið sem segir að forseti Íslands myndi missa málskotsréttin við inngöngu sem heldur ekki rétt. Myndskeiðinu hefur verið eitt. Og að minnstakosti 7 eru látnir eftir að 14 ára gamall grunnskólanemi í Tælandi hóf skotríð. Hann virðist hafa fyrst skotið ömmu sína og afa til bana áður en hann hélt í skólan þar sem hann myrti 5 kennara að auki áður en hann skaut sjálfan sig. Vitni lýsaði hvernig drengurinn gekk skólabygginguna og leitaði kennarana uppi. Vopni sem hann notaði var 9 mm skambissa sem var í eigu afans sem var einnig kennari. 15 aðrir eru sagðir særðir eftir skotríðina, þar að 2 í alvarlegu ástandi. Og fréttir verða næstaður á bylgjunni klukkan 12 en þangað tilfinniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
2: Takk fyrir Gunnar, höldum áfram með tónlistinni hér á bylgjunni á þessum föstu dagsmódni. Förum að renna stað og með góðan gest. Hann bara svona rétt að koma sér fyrir. Eyjólfur Kristjánsson sem hefur verið í bransanum í mörg ár. Við erum að tala nýja plötu, ný lög og ný plata. Hljómar vel, heyrum smá í Eyva hérna. You leave.

0: að hrislast bara um hann minningar Eyjólfur Kristjánsson velkomin, þetta er nú bara lítið brota því sem hún gett svo sem
1: Já, svo sem, takk fyrir það
0: Og hérna talandi um það að þá er þetta nú allög sem að allar að taka á tónleikuna, þetta ekki bæja bíó innan í september?
1: Jú, það 2017, ég er hérna bæði afmælis og útgáfu tónleikar
0: já, já.
1: Ég var 65 ára nýverið
0: Já, já
1: Og fór út í það núna bara í maí að hefja upptökur á nýri plötu kláraði það í miðjan júli
0: já, já.
1: Og nú er þetta bara í framleiðslu út í Danmörku
0: Er það bara vínillin eða?
1: Það er bara vínill
0: Já, okay,
1: já það er gaman að gera vínillin plötu aftur
0: Mér er það frábært og þá ertu hvað með helmingin nýlög og helmingur svona tónleikum
1: Já, já, sem sagt, A-hliðin er allt nýlög
0: já, já.
1: Og B-hliðin eru svo valdar tónleikjöftökur Mjög svona vel gerðar tónleikaupptökur og hérna með alveg stórri hljónsveit og strengjum og svolítið gaman þegar vorum að fara yfir þetta ég og Þórir Úlfars sem tók þetta upp með mér stjórna þess að hérna, heyra þessar upptökur þetta var svo rosalega hérna, lagt í þetta maður ég var alveg búin að gleyma því
0: ég veit að svo hérna. Tími líður einhvern veginn og svo líka svo bara gaman að sko, hérna, þetta sé svona aðgengilegt fyrir fólk
1: algjörlega
0: af því að margt að þessu hefur kannski ekki endilega komið út eða
1: nei, það er alveg rétt
0: já.
1: Það er hérna Já, það er hann hlutir sem hafa ekki komið út aður bara svo líðis
0: Vorum að rifjað upp að brotu úr fyrsta læginu hérna, ég lifi draumi erum mitt 40 ára eins og bylgjan
1: Nákvæmlega
0: Þú ert búin að fylgja okkur frá degi eitt
1: Frá degi eitt, það er bara svo líðis Ég er búin að vera 40 ára í þessum bransa, þessum popbransa
0: Og svo varst það að vinna á bylgjunni
1: Já, já, ég tók að mér hérna Ég man að Valdís Gunnars já. Hún fekk mig til að stjórna hérna, þáttum á Þetta var bara einu sinni viku
0: Já
1: Ég held þetta, já þetta var sunnudags eftirmiddagar
0: Já
1: Ég held ég að verið frá 4 til 7 og setti fréttirnar á stað þegar ég var búinn
0: Já, það voru fréttirnar á hvað stöðtvö
1: Já, stöðtvö
0: Samtenging
1: og þetta Já, ég þurfti að samtengja sko bylgjuna við
0: Það var svolítið gaman
1: að þessu Jó, það hefði mjög gaman að þessu Var bara minn eigin tæknimaður og hefði mjög gaman að þessu og hérna og bara, já, bara eðslut
0: Þetta er svona, og hérna svo skemmtilegt hvernig svona, við fylgst að í gegnum tíðina, það er að segja þú með bylgjunni náttúrulega bara
1: Algjörlega.
0: Alla tíð
1: Ég man, sko, svo vel eftir ég var að koma hérna í Hemma Gunnþættina Hann var alltaf hringjandi í mig og beðið mig að koma í gítarinn
0: já.
1: Ég mætti alltaf við gítar, það var, maður sagði ekkert nei við Hemma
0: Nei, hann sagði engin nei við Hemma Og svo náttúrulega má ekki kannski gleyma því að þegar þið komum með danska lagið og þá var það að spila nokkur sinni
1: heyrðu, þá var upp á hérna upp á, það var bylgjarni frá Snorrabraut
0: já, heyrðu, fyrsta húsnæðin
1: já, Jón Ólas, það var 1989, 5. júni á hérna danska fánadaginn sem er þeirra svona þjóðhátíðardagur þá mætir Jón Ólas með þetta nýja lag bílæðinafélagsins sem kom út þennan dag og já, ég man ekki hver var með þátti manst þú það?
0: Ég er ekki alveg viss
1: en hann var svo hrifin að læginu
0: já.
1: að hann spilaði það þrisvar í röð
0: og það hafði aldrei gerst
1: Nei, sko,
0: í íslensk útarpi
1: við hlóum bara þessu
0: já.
1: Þetta var náttúrulega, ég gleymi aldrei þegar vorum að ferðast landið hvað þetta laga vinsælt það var alveg svakar
0: Þú helst að spila þetta tvisvar þrisvar
1: já, á hverju balli já, aldrei minna tvisvar
0: alveg ferlega gaman að þessu Herra Eyvi, það er hérna, já eins og segja, það eru 5 ný lög hérna, og sjálfsagt getum við svona tíntau út svona hægt og rólega bara eftir hérna, hvernig þetta spilast allt saman
1: Já, algjörlega, við erum 5 ný lög á alliðinni og svo þessar valdar tónleikutökur á bílir, þetta eru 11 lög
0: Já, mér langaði að nefna það við fólk árunni við spilum þetta lag að hérna Það er sko textin í svo lagi, við getum allt
1: já.
0: Sem er alltaf frábætitill og, hérna, og það er svona það er margt sem er tengt þjóðfélaginu já. Bæði núna og á fyrri tíð
1: Já, akkurat það er svona koma fyrir hluti sem sumir mun eftir inna, ekki
0: já,
1: kannski
0: já, einmitt að sér hugsa
1: eins og Susan baði sig
0: og hérna
1: ég tala þarna tvenns konar súlur í laginu það er annars vegar Ingólfur Arnarsson með súlurnar sem hans, hérna, hendi fyrir borð
0: já.
1: Það er á land í Reykjavík
0: Það er á nam land hérna
1: já, Svo er ég að tala annars konar súlur líka sem að geir í Goldfinger
0: Það var rosalega skemmtilegt og ég búin að hlusta á það nokkuð sinnum og það ég tek alltaf þetta er einhverju nýju í hverskipti
1: Já, akkurat hérna, Þetta er svona kólallit grín svona þjóðildinskend okkar Íslendinga Því að við erum náttúrulega stórastir eins og einmanniski að segja.
0: Já, já, og náttúrulega var fræg fyrir
1: það, sko, og við getum náttúrulega allt, sko,
0: og
1: við erum, það er svona hluti sem við eigum alveg inclusive, sko,
0: já.
1: Það er, þú veist, eins og róðustappa og hérna svið og appelsín og malt og svona.
0: Já, já, við getur ímyndað hvernig hérna ellendum ferðamönnu finnst að sjá svið og hausa á diska, gælu fyrir alla.
1: Nei, þeir fíla appelsín og malt samt.
0: Já, algjörlega. Það nefnaði fólki, ertu með meðsölu inn á bæjarbíó.is?
1: Já, það er bara inn á tix.is, já, það er 27. september,
0: já, já.
1: Það er ekkit alltof mikið til að miðum, sko, en það er eitthvað, jú, þetta er selst svona ágætlega undarfæri.
0: Og þú verður bara með, eins og maður segir, bara band og
1: alla stæðana. Já, ég er með fulla hljómsveit og hérna, og gestasöngvar á bakrættir og allan bakan og leini gesti líka.
0: Já,
1: og
0: hann,
1: þetta verður mjög skemmtileg stund, ég get lofa fólki því.
0: Laka til. Hérna er nýja lagið, Eyvi.
1: Já.
0: Við getum allt. Takk fyrir komuna.
1: Sömuleiðis, takk.

0: öll þekkjum við einhvern svona Mr. Know-it-all. Þetta er hann, þetta í Swims, skemmtum við glæður á honum. Já, gaman að heyra þetta lag, nýja lagi hans Eyva. Við getum allt, það eru við Íslendingar, við getum allt. Já, við allan höldum það og ef maður lifir eftir því, þá verður manni að sko ansi mikið úr verki. Það en þið eftir að heyra þetta lagur fljótlega aftur og þá ætla ég að byggja ykkur enn og aftur að leggja svona við hlustir vegna þess að það svo margt skemmtilegt í textanum sem að vekur upp minningar og einhvern veginn svona bæði farið aftur í tíman og svo eitthvað sem bara akkurat relevant núna. En við ætlum alltaf áfram á bylgjunni hér eftir smástund.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Abba söngparti í Háskólabíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
6: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á Dale.is.
7: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaup, húsasmiðin og blómavall.
8: Stát herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
9: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun.

0: og reynslu öktu. Eskja.
1: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með hins einn daga og góða skemmtun. Sjáumst við stóra sviðið í Hljómskálagarðinum. Hljóðex.
2: Sjónvarpsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
3: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
4: Áraveðrið í borgin í dag og morgun. Í dag það nú svona hægur vindur að austan. Svona lengst af rigning og að veri aðeins blautt hjá okkur í morgun. En svo það morgundagurinn. Þá það norðaustan 8-13 metra vindhraði á morgun og léttir til. Hitastigi verður bara 9-14 stig þannig að við getum ekki fara kvartan eitt yfir því og það einmitt gleðigangan sem að á morgun og margir sem ætla að taka þátt og líka ofboðslega margir sem ætla að fylgjast með
5: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is
6: Björt og brosandi í 40 ár
7: Björt og brosandi Þetta
4: Já, það nokkið smá til af frábærum tónlistamönnum og lagasmiðum og lagahöfundum sem við eigum. Það gerir okkur rík. Þetta lag náttúrulega eitt af þeim sem að kom og tók einhvern veginn bara öldu ljósvakans með stormsveip.

Þetta er algjör snild og náttúrulega alveg góðsagnakent lag. Soft Cell og Tainted Love. Herðu og já, það er búið að vera mikið að vera hjá íslensku tónlistamönnum þegar að kemur að tónleikahaldi. Og mér finnst það bara líka búið að vera svo skemmtilegt í sumar. Múki svona er búin að vera að halda alls konar náttúrutónleika. Bríet er búin að vera að fara víða og halda tónleika. Og svo veit ég að hún er að fara aftur erlendis. Hún fór aðeins með Ásgeiri fyrir þessu ári og svo veit ég að hún er sjálfað held ég að fara núna til Danmörkur í september. Hún verður þar með tónleika í Aarhus og svo er hún að fara til Bandaríkjanna. Hún geti verið að ferðast með einhverjum, ég ekki alveg viss með hverjum þá en það að þetta sjá þetta allt svona sem inn á netinu. En talandum Bríet, þetta nú lag sem að hún samdi eiginlega með KK í huga í svona lag á höfunda búðum. Þetta Gleymirei, frábært lag.

0: One Republic, Counting Stars. Og svo er það að Sólumilkvinn sem verður í næstu viku, sem sagt á miðvikudaginn, það ekki 12. ágúst, bara svo ég sé nú með rétta dagsetningu. Jú, hár rétt. En það var að fjallum hann líka í erlendum miðlum vegna þess að auðvitað sést hann ekkit allstaðar, bara langt frá því. Og það möguleiki að í örfáum fylgjum í norður hluta Bandaríkjana sjáist svona hluti á sólmyrka, en þó ekki alveg. En það á Grænlandi og það á Íslandi og það aðeins í norður hluta Spánar sem að hægt að sjá þetta. Algjöran sólmyrkva sem að verður ekki aftur fyrir en já, sennilega ekki í okkar líftíma, það að segja sem eru svona allan komin yfir miðanaldur bara svoleiðis fór ekki fullir en eitt meira það en þetta verður spennandi og nú maður búin að fjárfesta í glerugum það alltaf gott að gera það, það þetta bara að græja það á netinu og sækja þau bara það sem hún kaupir þess vegna en allavega þá þetta seinni partinn á miðvikudaginn og þið sem að vilji kynna ykkur þetta enn betur af því að bara svo við vitið að þá að koma gríðalegur fjöldi ferðamanna hingað til lands þúsundir út af þessu þá þetta 12. ágúst og eftir sem sagt 5 daga 5 klukkustundir og eina mínútu og svo einhverja sekúndur þetta verður þannig allt inn á sólmyrkvi 2026.is
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði
1: Nú syngjum við öll með ABBA Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói Hvert þitt uppáhalds ABBA-lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggðu miða á tix.is.
3: Að búa til lambakjöti svolítið langtferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarinn eftir 2 ár.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur. Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
5: Fáður öfluga, stílhreina og áræðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
6: Alhliða glerlausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
7: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
8: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum, alltaf í leiðinni.
9: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
10: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
12: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
13: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
14: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaði á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
15: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
16: Körfubílaleiga. Glersýn.
17: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
18: Við elskum þessar hellur.
19: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjá þig fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is.
20: Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
21: Haxal kynir í saminu við Icelandair, Pepsi, Enneik, Siman og Nóa Sirius. Ice Guys í seinasta sinn í Laugardalshöll 12. desember. Þetta eitthvað sem þú ætlar ekki að missa af. Miðasala hefst mánudaginn 10. ágúst á tix.is.
22: Fréttir þjóðmál og pólitík, sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
23: Það látið að því liggja, að þessar aldaviðraður, þær snúist húsnæðisvexti og pítsusneiðar og mjólkurpóð.
24: Æ, Sýrið,
23: það
24: snýst þetta húsnæðisvexti, vexti og verðbólku, jú, þetta snýst það og það hefur alveg verið skýrt.
25: Já, sko, við skulum alveg
24: komið. Já, við býtum, Kristi, veskist eitthvað í vana þar að hér sé stenda því að fara inn í evru samstarfið.
22: Sprengisandur á bylgjunni.
21: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
22: Bylgjan.
26: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Bíti Gabriel, förum ekki lengra með Sledgehammer. Við erum að fara í hádegisfréttir hér til smástund og svo höldum við áfram í hádeginu og þarfa fróðleikur og margt gott í tónlistinni. Meðal annars Brian Adams sem hefur komið margótt hingað til lands og Sálin og Daði Freyr og Freyri. Allt þetta til smástund.
1: Verðrun hjá Hrafnhildi Lambalæri á 25% afslætti aðeins 2499 krónu kílóið Netto, lifum vel Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum Jusk, góð tilboð Hamborgarabúllan Úllan, búllan og aftur búllan Hamborgarabúlla, Tómasar
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublikk, smiðjuvegi 2
3: Betri svefn byrjar hér Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is
4: Sumarblóm rýmingarsala, 50% afsláttur Húsasmiðin og Blómavall
5: Ísland

0: Kjötkompaní Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða
1: Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög Iðnver.is
2: Sólmyrkvagleru Optical Studio

0: skólatöskum í A4.
1: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
2: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
3: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
4: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur. Því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
5: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
6: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
7: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
9: Leap Motor C10 fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
10: Stækkunarstjóri ESB segist vilja finna skapandi lausnir vegna sérstöðu Íslands í sjávarútvegi og landbúnaði. Mikil óvissaði með veðrið á sólmyrkvarum á miðvikudag veðurfræðingu segir erfitt að spá í skýjafærið. Að minnsta kosti 7 látnir og tugur særður eftir að 14 ára grunnskólanemandi í Tælandi hóf skothríð í skólanum. Von á með þáttöku í gleðingöngu hins eginn dæja sem framfyrir á morgun og taka fyrstu götulokanir í miðborginni gildinu í hádeginu. Veðrið hefur ekki oft haft slæm áhrif á Íslandsmóti í golfi, vallastjóri segir aðstæður fara battandi. Norðaustan 10-15, norðvestan til en 5-10 sunnan og austanlands er rigning eða súld víðum land. Komið í sæl, það komið hátíðisvettu hér á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Stækkunarstjóri Evrópusambandsins segist vilja finna skapandi lausnir fyrir báðar hliðar vegna sérstöðu Íslands í sjávarútvegi og landbúnaði ef þjóðin ákveður hinn 29. ágúst næstkomandi að taka aftur upp aðildarviðræður við Evrópusambandið. Framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi segir þó að skapandi lausnir séu ekki það sama og varanlegar undanþágur Agnar Már Másson.
11: Í umfjöllun Politico í morgun haft eftir Mörtu Kos, stækkunarstjóra Evrópusambandsins, að ESB vilji finna skapandi lausnir fyrir báðar hliðar til að koma til móts við sérstöðu Íslands á sviði sjávarútvegs og landbúnaðar í hugsanlegum aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Hún spáir því að hugsanlegar viðræður gætu tekið 1-2 ár. En skapandi lausnir eru ekki endilega það sama og varanlegar undanþágur frá sjávarútvegsstefnu sambandsins að sögn Heiðrúnar Lindar Martinsdóttur, framkvæmdastjóra samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi.
12: Þar kannski verið að hugsa þessa skapandi lausnir en ég hef ekki heyrt og það má ekki heyra af embættismönnum sambandsins að það sé verið að opna á varanlegar undanþágur frá í að grundvallar reglum sambandsins en það má sjálfsögðu vona.
11: Segir Heiðrún Lind. SFS birti í gær greiningu á áhrifum hugsanlegra aðildarviðræðna en það segir að liggja þurfi fyrir áður en kosið verði í ágúst hverjar afleiðingar af hugsanlegu framsali yfirráða á fiskveiðu auðlindinni gætu orðið og hver markmið Íslands í aðildarviðræðum væru.
12: Við höfum að sjálfsögðu heyrt frá forsvarsmönnum ríkisstjórnarinnar að það standi til að halda fullum yfirráðum yfir sjávarauðlindinni meðal annars. En síðan í umræðum og viðtölum þá höfum við séð svona má segja frávik frá þessu. Það verið að tala að við þurfum að semja deilistofna, það talað að reglanum hlutfallslegan stöðuleika tryggja og einhvern hátt réttindi okkar. Þetta eru bara atriði sem að í raun fela það í sér að við erum að afsala okkur yfirráðum yfir auðlindinni. Þannig að við teljum að við það þurfum við að koma skýrar fram fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu, hvar þessi rauða lína og hvað þýðir það þegar við segjum að við ætlum að halda fullum yfirráðum.
11: Segir Heiðrún Lind Martinsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi.
10: Umhverfis og orkustofnun hefur nú veitt orkubúi Vestfjarða virkjunarleyfi fyrir Kvíslatungu virkjun í Selárdal í Strandabyggð. Með henni tryggð afhending raforku fyrir Hólmavík, Virkjunarleyfið nær yfir 9,9 megavatta virkjun og segir í fréttatilkynningu frá orkubúinu að hún hafi mikið meðbyr meðal heimamanna og annarri sem hafa kynnt sér verkefnið. Leyfið var gefið út þann 1. júlí síðastliðin og kæru frestur nú runnin út. Að ræða stóran áfanga í eflingu raforkukerfisins á Vestfjörðum, ekki síst út frá afhendingar öryggi raforku í strandabyggð og ströndum, segir í tilkynningunni, en með virkjuninni tryggð afhending úr tveimur áttum fyrir Hólmavík og nágrenni. Afl virkjunarinnar á hana ætla annað tvöföldu hámasálagi sem á svæðinu í dag og á að geta annað raforkuþörf í strandabyggð og Ísafjarðardjúpi í nokkra vikur ef upp kemi alvarleg bilun. Virkjunum myndi auka árlega framleiðslugetu orkubúsins 67%. Undirbúningsframkvæmdir vegna þessara virkjunar eru nú þegar hafnar og stefnt að því að aðalútboð vegna virkjana framkvæmda fari fram í næsta mánuði. Mikil óvissa enn með veðrið á sólmyrkvanum komandi miðvikudag. Veðurfræðingur segir erfitt að spá í skýjafærið. Skýin ættu ekki að skemma sólmyrkan en þau hafa töluverð áhrif á upplifunina að mati stjörnufræðings Bjarki Sigurðsson.
13: Fimm dagar eru í sólmyrkvann og fólk farið að velta því fyrir sér hvernig veðrið verður á vesturhluta landsins þar sem berjum á myrkvann augum. Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur segir að þó stutt sé í stóru stundina sé ofsnemt að segja til hvernig veðrið verður.
14: Þetta nú heldur langt í sólmyrkvann ennþótt upp á það að geta reynt spárað einhver öryggi og gagni. Það bara mikil óvissa að það eitt af því erfiðast sem að spáir í veðrinu, það skýjafærið og skýjahulan. Spár í gær og fyrradag voru sumar hverja nokkuð vænlegar en síður í dag og það svona til marks flöktið sem að í þessu svona ennþá allavega.
13: Á sólmyrkvavef Sævars Helga Bragasonar stjörnufræðings fjallað hvað gerist ef það verður skýja þegar sólmyrkvinn á sér stað. Þar segir að veðrið þurfi alls ekki að vera fullkomið. Háskýjaslæða hafi lítil sem engin áhrif. Verði létt skýjað ætti að vera nóg af götum til að allt sjáist, en verði hálfeða alskýjað upplifi fólk myrkvann á allt annan hátt. Aðdragandinn yrði ekki eins áhugaverður, en 30 sekundum fyrir almyrkva myndi skella á hratt sólsetur og jafn hröð sólaruppbrás skömmu síðar.
14: Það líkur á því að það verði skil lægðar á einhverju þvælingi hérna suður á landinu, skammt suður á landinu á þriðjudag eða miðvikudag. Svo bara spurningin það hvað þau gera, hvort að þau hérna verði hér yfir okkur með rigningu einmitt það leiti sem sólmerkum verði eða hvort að þau verði farin hjá og jafnvel að þau ná okkur til lands. Allt þetta þrennt í raun og orði getur komið til greina.
13: Segir Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur.
10: Að minnstakosti 7 eru látnir eftir að 14 ára gamalt grunnskóla nemandi í Tælandi hóf skotrið í skóla sínum. Hann verðist fyrst hafa skotið ömmu sín og afa til bana áður en hann hélt í skólan þar sem hann myrti 5 kennara að auki áður en hann skaut sjálfan sig til bana. Vitni lýsaði hvernig drengurinn gekk skólabygginguna og eldi kennarana uppi. Vopni sem drengurinn notaði var skambisa sem var í eigu afans. Hann var einnig kennari. 15 aðrir eru sagði særir eftir skotriðina og þar að tveir í alvarlegu ástandi. Ástæðan að baki árásin enn óljós en þegar hefur verið kallað eftir því að byssulöggjöfum verið hert í landinu. Hún nokkuð ströng fyrir og eiga þeir sem gripnir eru með ólöglega skotvopn til að mynda 10 ára fangelsisdómi yfir höfði sér í Tælandi. Þrátt fyrir þetta eiga margir tælendingar sínar eigin byssur og það hlutfall hærra í Tælandi heldur en í nágranna ríkjunum. Nokkra slíkar skotarásir hafa síðan verið gerðar í Tælandi undanfærin misseri. 18 ára drengur skaut skólastjóra og nemenda til bana í febrúarmánuði og í fyrra voru 5 drepnir í skotarás á matarmarkaði í Bangkok. Og vonir á met þáttöku í gleðigöngu hinsegin dagar sem framfyrir á morgun og taka fyrstu götulokanirnar í miðborg Reykjavíku gildi núna strax í hádeginu. Mikil eftirvænting ríkir síðan fyrir vagni tónlistamannsins Páls Óskars Elisabeth Inga.
15: Gangan hefst líkt og síðustu ár hjá Hallgrímskirkju klukkan 2 og gengið þaðan eftir Skólavörðustíg, Bankastræti, Lækjargötu og Fríkirkjuvegi. Hún endar við Hljómskólagarðinn þar sem útitónleikar taka við klukkan 3.
16: Þar erum við með alveg svona, já ég vil segja landslið hins einn listamanna. Það eins og Sigga Beindin, það Páll Óskar, það Una Torfa. Þannig Guðjón Þorgils sem með lag hins einn daga í ár og fleiri listamenn.
15: Sagði Helga Haraldsdóttir formaður hinsegin daga. Von á met þáttugu í göngunni í ár en 50 vagnar eru skráðir til leiks.
16: En í fyrra vorum við með 38, þannig það alveg mikil aukning í ár og ég heldum að það sé bara það bara sýnir sig hvað mikil samstaða í samfélaginu núna.
15: Götulokanir verða í miðbænum vegna hátíðarinnar. Einhverjum götum verður lokað í hádeginu í dag og standa yfir til klukkan 6 annað kvöld. Upplýsingar götulokanir má finna á hinseindagar.is þar sem fólk hvatt til að nýta sér almenningssamgöngur. Von á einhverri rigningu í höfuðborginni en samkvæmt spám styttir upp með deginum og jafnvel von á smá sólargleitu. Líkt og undanfarin ár ríkir mikil spenna vagn tónlistarmannsins Páls Óskars og segir Helga mjög metnaðarfullt atriði í væntum.
16: Ég veit að það er eitthvað mjög spennandi í bígerð og við erum einmitt að fara hérna að skoða hjá honum bílinn í dag að athuga hvort hann sé nokkuð ofhár. Ég vil bara byggja öll sem sjá sér fært að koma niður í bæ á morgun og fagna með okkur, fagna fjölbreytileikunum og njóta í þessari samveru og líka bara þessari samstöðu sem myndast á gleðugöngu hinseginda.
15: Sagði Helga Haraldsdóttir.
10: Þá var íþróttunum að hingaði Valur Páll mættur, Valur, það nóm að vera hjá íslensku liðunum í Evrópu, bæði gær og svo aftur í morgun.
17: Já, nákvæmlega, kallaliðin tvö voru í gær, Valsmenn töpuðu 2-0 hérna heima fyrir Nordsjælland frá Danmörku, svo sem við búið tölvert sterkar lið og víkingarnir lentu líka í því að tapa fyrir sterkari anstæðingi, töpuðu 3-0 fyrir Tún, svissnesku meisturnum víkingarindar. Mjög stuttu frá því að ná þessu í 2-1 og fara með einsmarks fórustu í heimaleikin í næstu viku dauðafæri sem fór forgörðum í uppbótartíma og svisslendingarnir skoruðu síðan þriðja markið í kjölfarið en aðeins betra í morgun Íslandsmeistara Breiðabliks kvenna unnu 3-2 dramatískan sigur á Dynamo Minsk í Hvítarússlandi frá Hvítarússlandi öllu heldur en leikun fór fram í Kazakstan búin að verða aldrei skrautleg ferð Það voru veikindi og alls konar hjá bleikarliðinu staðan 2-1 fyrir Dynamo Minsk þegar bleikar jafna í uppbótartíma og ná svo sigur marki í framgengunni og þessi sigur gera það verkum að Breiðablik fer yfir í Evrópudeildina og meðan að Dynamo Minsk búin að lúka keppni í Evrópu þetta árið þannig að hann var sannarlega mikilvægur þessi dramatíski sigur þeirra í morgun.
10: Glæstið þá þeim en Íslandsmóti í kolvi það stendur yfir og já, aðstæðunar hafa kannski ekki alveg verið upp á tíu.
17: Nei, það má alveg segja það, mikil rigning í gær og svona, mikli þurrkatíma þar á undan og það gerir völlin dálítið tætingslegan og mikli pollar og svona en hefur ekki haft of mikil áhrif á spilamennsku. Dagbjartur Sigurbrandsson úr GR, hann leiðir í kallaflokki, 500 pari eftir fyrsta hringin, hann á titil að verja frá því fyrra, svo næstum hann eftir Hjalti Hlíðberg Jónasson úr GKG sem byrjaður á öðrum hringnum í dag notabene, hann var á einu undir í gær en kominn á þrjú undir og Tómas Eriksson Hjaltesteður GKG líka sem að er á þremur undir einnig þessi staða mun eflaust breytast eitthvað í dag og þessi er efstu fara á stað eftir hádegið kvennamegin er Elsa Marín Steinarsdóttir úr Leyni á fjórum undir eftir fyrsta hringin Guðrún Brá ríkjandi meistari úr Keili á einu undir þær fara einnig að staða núna eftir hádegið og næstu konur eru á yfir pari en eins og segir aðstæðurnar svona haft áhrif völlurinn korpúrstaðavöllur það sem þetta fer fram Hólmar Freyr Kristjánsson vallastjóri fór aðeins yfir aðstæðurnar við okkur.
18: Þegar við mættum svo sem í gær morgun þá leist okkur nú ekkert mikið á bleikuna þar sem að eftir allan þurrkin undanfarna daga þá grasaði það til að taka þá verri við það bara herpa sig saman og þannig að það voru pollar út allt þetta var vægasagt slæmt en ég hafði nú í sig maðanum og talaði nú við mótstjórn og það þetta mundi nú sannlega lagast eftir því sem lið á daginn og það sem betur fyrst stóðst þannig að hann er skárri, hann tekur betur við núna heldur en að gera í gær það eru færri pollar í daginn í gær þetta er allt í áttina
10: Allt í áttina, færri pollar allavega, það er eitthvað En í kvöld, þá eru hörkuleikir í bestu deild kvenna
17: Já, það eru þríleikir í kvöld 2:06, Grindavík Njarðvík mætir IBVF suðu með sjó og Þór Káa tekur móti fram fyrir norðan en áhugaverðasti leikun líklega milli Vals og Víkings, hán og enginn sem bjóstu því að þessi lið eru í botnbaráttu en þau eru í tveimur neðstu sætum deildarnar, sá leikur 7:00, þessi leikur allir í beinni hjá okkur á Sýnsport Ísland Ég heyrði aðeins í Matthíasi Guðmundssyni, þjálfara Vals, sem eru á botninum og spurði svona hvað þyrfti að laga hjá liðinu.
19: Við þurfum að bæta bara hérna eða svona illa bjáttar á eða fáum okkur mark eða eitthvað svona eitthvað hlutur sem andstæðingurinn gerir vel eða er með góðan kafla í leiknum að við þurfum að standa það á okkur og einbeiting og endalist að bera trú í mannskapin að við erum með gott lið, við erum mjög góður í fótbolta og hérna að bara njóta þess að sína að þú sér góður í fótbolta sko. Það þarf bara að íta til hliðar allir sem er í gangi að þessu.
10: Takkum Vali fyrir þessa yfirferði í sportinu og fyrir maður sér verið norðaustan 10-15, norðvestan til en 5-10 sunnan og austalands rigning eða súld víða land og hiti 7-13 stig Víða norðanátt 8-15 á morgun styttir smám saman upp og fer þá að leta til suðvestan og vestan til en annars er víða rigning og talsverð úrkoma á austurlandi tíma hiti 6-16 stig og mildast síðist. Það fer að draga úr vindi og úrkomi annað kvöld og þá kólunar heldur einnig. Og viður horfur á höfuðborgarsvæðinu austan 3-8 í dag og lengst af rigning, norðaustan 8-13 á morgun og léttir til hiti 9-14 stig. Viður horfur á landinu næstu daga, minnkandi norðanátt á sunnudag með rigningu eða súld og svöluveðri fyrir norðan og austan, en þurftamestu og mildara sunnan heiða. Hægur vindur og víða léttskýjað í byrju næstu viku að hlýna síðan norðan og austan til, þykknar upp á þriðjudaginn og víða rigning á miðvikudag. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Stækkunarstjóri ESB segist vilja finna skapandi lausnir vegna sérstöðu Íslands í sjávarútvegi og landbúnaði. Mikil óvissaði með veðri á sólmyrkvanum á miðvikudag veðurfræðingu segir erfitt að spá í skýjafærið. Að minnsta kosti 7 létust og 20 særðust eftir að 14 ára grunnskólanemandi Tælandi hóf skotríð í skólanum. Von á met þáttöku í gleðingöngu hins eginn dagar sem framfyrir á morgun og taka fyrstu götulokaninnar gildi nú í hádeginu. Veðrið hefur ekki haft of slæm áhrif á Íslandsmótið í golfi ef vallarstjórinn segir aðstæður fara batnandi. Þetta voru hádegis fréttirnar á bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum að vísi á fréttir næst á bylgjunni klukkan 2, þangað til verið sæl.
20: Takk fyrir að það komið sælættur í okkur og svo með ykkur hér á bylgjunni og fyrir maður að renna af stað með tónlistina og já og meira til hérna í hádeginu. Þetta er bylgjan. Og fáum meiri upplýsingar um meistra

0: gaman að góðsögnin Nile Rodgers komi að þessu lagi Talk to me. Erðu já, Íslands móti í golfi eins og heyrðum í fréttunum hérna áðan í gangi á Korpúlfsstaðavelli og ég var einmitt að fá svona upplýsingar það að það náttúrulega svo veist, frítinn allir velkonir helgina að kíkja og það þetta að finna bílastæði hérna, já, bæði á Korputorgi og við Eyjarsöll og þannig að það ætti ekki að neitt vandamál fyrir fólk að koma að vil kíkja á Íslandsmóti í golfi sem á Korpúlfsstaðavelli já, þetta hörku mikið mót og veðri á nú að skána strax eftir daginn í dag þannig að þetta verður ábyggilega bara flott hjá þeim strax setni partinn í dag og á morgun þetta halda það sem halda áfram hérna til smástund og svo fyrir við í óþarfa fróðleik Þetta bylgja
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði
1: Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ. Sumarblóm rýmingarsala, 50% afsláttur. Húsasmiðin og blómavall. Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Útsölu betra baks líkur á morgun. Enn meiri afsláttur á völdum vörum. Komdu strax. Betra bak, faxafeni og á Akureyri.
4: Háþrýsti dælur og rafmagnsverkfæri 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
5: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innanhús, nútímalegt bókasafn, heilsugæsla, veitingastaðir og mannlíf. Næg bílastæði, strandgata26.is.
6: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
7: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur

0: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
1: Íslendingar grípa tækifærin þegar þau gefast. Grípum þetta. Sameinumst já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
2: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
5: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
6: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
8: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is. Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Spar matvöruverslun Barónstíg opinn allan sólarhringinn.
10: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
11: Útsölunni hjá Takk lýkur helgina. Enn meiri verðlækkun. Komdu og gerðu góð kaup. Takk, Skóalind 2, Kópavogi.
12: 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólaverðustíð. Nýr íslenskur humar. Humarsalan.is. Verðrun hjá Hrafnarsson.

0: óþarfa, óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Á já, One Direction og svo fyrir við beint í óþarfa fróðleik. Við erum að byrja óþarfa fróðleik frá Ítalíu. Þar var lögreglan sem að fekk símtal frá nágranna hjóna, eldri hjóna. Það sem að hérna slæði væri allt bara brjálað heima hjá þeim. Það voru svo mikið köll og öskur og sem komu frá íbúðinni að nágrannir þorði bara ekki að fyrir sitt litla líf að athuga með þetta og hringdu lögregluna. Og þegar lögregla mætti á staðinn og þá var nú ekkert svona, hvað ég að segja, glæpsamlegt í gangi, bara alls ekki. Það sem að var í gangi var að gömlu hjónin voru alveg fokvond út í fréttir sem það voru að horfa á og það olli þessum köllum og öskrum og svo leysa á heimilinu. Bara að vona að þetta passi svolítið blóðfyrirstingin, það væri nú kannski betra. Og svo var það leigubílstjórinn sem að var næstuð í dáinn í út af núðlum. En það var ekki þannig að vera að borða þessa núðlur, heldur var það stór flutningabíll fullur af núðlum. Sem að, já, misti í raun og veru stóra pallettu fulla af núðlum og hún lenti nánast á bílnum hjá þessum manni. Þannig að þessi ökumaður í Kína. En allavega þá fór það ekki eins illa og á horfði því að þessi palletta hefði nú sennilega hálf kramið bílinans ef hann hefði lent á hún. Þú í lokin frá Þýskalandi, maður einn allavega að fara með kærustu sína og það var óvænt stefnumót, leyni stefnumót og hann hafði sett svona fyrir augun á henni svo hún myndi ekki átti sig á því hvert þau væri að fara og það var einhver vegfarandi sem sá konu þannig bíl með bundi fyrir augun og mann undir stýri og hringdi náttúrulega beinustu leið á lögregluna og hélt að þarna væri verið að ræna konunni. Nú lögreglan mætti á staðinn og konan beið þarna bara með bundi fyrir augun og meðan að ja, unnustinn var að undirbúa flottan svona Ég var að segja bara brönns út í náttúrunni. Smá kampavín og svona bara gaman en lögreglan eftir að hafa náð talaðum og átt að segja því að þarna var ekki neitt mannránað ræða heldur bara rómatískt par sem ætlaði að gera sér dagamun að þá kvöldu þeir bara og óskuðu þeim góðs gengis og bara njóta þess.

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni.
1: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemí og Kjarnafæði.
2: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið er ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
3: Dale Carnegie. Dale.is
4: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
5: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á góðri stund.

0: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
1: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus, með þér í liði. Caprisun, svalandi ferðafélagi. Hver þinn uppáhalds?
2: Held upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
3: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaun, húsasmiðin og blómavall.
6: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
7: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafeni 8, örninn.is.
8: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
9: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðinn. Eco.
12: Did you miss me, Spidey?
13: New York Borg, þarnast hetju.
14: I'm losing my mind.
13: Spider-Man, brand new day komin í bíó. Tryggðu með það.
15: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
16: Pizzaveista poppurinn á vikunni og þú var allt í hana hjá okkur. Ódýrt og alveg eins og þú vilt hafa það. Sósuna, deigið og alls konar álegg. Eltu bara ódýrtmerkið. Krónan.
17: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
18: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
19: Áfram með tónlistinni í hádeginu á Bylgjunni erum að heyri honum Daðafrey sem verður einmitt á þessum sólmyrka tónleikum eða hátíð sem að verður á Hellissandi. Þriggja daga hátíð. Þetta mun

My Breath Away, þetta eru að sjálfsögðu Burley. Herðu og svo eru aðeins fréttir utan úr hinum stóra kvikmyndaheimi. Það stendur til að koma núna með nýjan James Bond í lok árs, kynnan til leiks. Það verður spennandi að vita hver verður fyrir valnu þér svo. Og að

0: vikuna. Við hittumst á mánudags morgun. Ég verð líka með okkur í hamingjustundinni á morgun. Ég segi bara takk í dag, Erna Hrönn tekur við.
1: Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á tix.is.
2: Það nýr dagur og Homo IQus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseilin meiru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
3: Ekki missa að liti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Lokadagur sumarútsölu Dorma á morgun. Komdu og gerðu frábær kaup með enn meiri afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
6: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
7: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun, húsasmiðin og blómavall.
8: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum ánæðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is
9: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þú þart í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
10: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
11: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is
12: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
13: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
15: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með hinsegin daga og góða skemmtun. Sjáumst við stóra sviðið í Hljómskálagarðinum. Hljóðex.
16: Skólatöskur og ritföng í úrvali. Penninn Eymundsson.
17: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is
18: Er þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is
19: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
7: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði með kerfleiks kveðju 7up Pink.
3: Góðan og blessaðan daginn, mín kæri. Það Erna Hrönn sem að heilsa ykkur á bylgjunni á þessum frábara föstudegi.
0: Þetta bylgjan.
3: 7. ágúst í dag, dagur með 219 á árinu og 146 dagar eftir á árinu 2026. Saman ætlum við að vera til klukkan 4 í dag, tónlistin okkar að sjálfsögðu í aðalhlutverki og svo ætlum við bara yfir höfuð að hafa svolítið gaman. En það ekki bara frábært mottó fyrir daginn, það held ég nú. Olivia Dýn ætlar að hefja leikja mér, so easy, á bylgjunni.

0: Það eru Pet Shop Boys sem eru með okkur á bylgjunni á þessum skemmtilega föstu degi. Já, skrýtin vika þar sem að mánudagurinn var nú frídagur verslunamanna og margir í fríi og þar alveg hendur grættuðu nú einn dag, þannig að það svona smá fimmtudagur í manni, en föstu dagur vissulega og helgin framundan heldur betur flott helgi framundan bæjarhátíðir ennþá veit ég á stöku stað og auðvitað Gleðigangan á morgun, við bara vonum að veðrið verði til friðs. Það nú fremur vætusamt hér á höfuðborgarsvæðinu og já, við vonum það bara að það minnki nú aðeins. Þannig að við fáum allavega ekki ausandi rigningu á morgun þegar að fallegu vagnarnir fara í skrúðgönguna góðu. Ég ætla að vera nýri bæ og samakvöndi virðars og fylgja þarna, fylgjast með þessu öllu saman. Þetta alltaf svo skemmtilegt, mikil gleðil, gleðin og líka bara í öllum þessum litum. Það svo litrikt og allt þetta glimmer og við elskum það. En já, við hérna eigum góða helgi framundan og svo hérna rétt og eftir hjá mér. Þá ætlum við líta aðeins á umhyggju í ágúst sem velvirk dagatalið okkar. Við ætlum að skoða daginn í dag og við ætlum líka að skoða morgundaginn. Komum við lag hérna fyrir ykkur líka sem að tengist öðrum þessara móla og já, kannski örlítið langsótt en við skulum sjá hvort þið finnið ekki sömu tengingu og ég skoðum það hér rétt og eftir Múkisson hins vegar ætlar að taka á mót okkur eftir auðlýsingarnar, Kúrekin ég trúi á lína framundan
1: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
2: Og helstu svona ástæði fyrir geðrofi eru ofboðslega mikið álag og svefnleysi eða neysla og svo geðsjúkdómar, svona alvarlegi geðsjúkdómar eins og geðhvörf og geðklofi.
3: Ég beiði andakt eftir einhverjum nýjum fréttum og betri útskýringu frá forsætisráðherra en mér fannst innihald viðtalsins vera frekar ís.
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur af öllu parketti Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarplötur 20-30% afsláttur Húsasmiðjan
4: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur Komdu og reynslöktu Eskja
5: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Útsölu betra baks líkur á morgun. Enn meiri afsláttur á völdum vörum. Komdu strax. Betra bak. Faxafeni og á Akureyri.
7: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
8: Maður veit aldrei. Kannski gleymaður sér yfir leik á laugardegi og BÚM! Allt í einu búið að draga í lottóinu. Engin vinningur. Best að hafa töluna bara í áskrift. Lottó. Leikur nokkar.
9: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
10: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
11: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
12: Karglas repair, Karglas replace.
13: I'm just a neighbor from across the hall.
14: Spider-Man.
15: I'm MJ.
14: Brand New Day er komin í bíó. Tríðu miða.
1: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
16: Kannski ég hasshaus, kannski ég svið.

huga nostalgíu hjartað. Það vantar ekki. Lagið heitir Mbop hér á bylgjunni. Við ætlum að líta þess að velvirk dagatalið umhyggja í ágúst 2026 og við erum komin að degi númer 7. Já, í gær var það brosið og að vera vinalegur, í dag ætlum við að vera hjálpsum. Við ætlum að hjálpa til við verðugt verkefni eða málstað sem að er okkur kær. Nú það hægt að gera með ýmsum hætti, það hægt að gerast sjálfboðaliði. Nú það líka hægt að ég vera styrtaraðili á einhvern hátt og ég tala nú ekki nú Reykjavíkur marathonið rétt framundan og þar nú aldeilis hægt að aðstoða. Þarna alveg örugglega eitthvað sem að hérna fær þitt hjarta til að tikka. Nú ef þú ferðin á hlaupastyrkur, þar geturðu séð alla þá sem að hlaupa, bæði félagasamtök og einstaklinga og þar svo margt sem að væri gaman að lauma einum þúsund kalli í. Þannig að það nú aldeilis góð leið.

0: Föstudags smellur af bestu gerð NSYNC Bye Bye Bye. Og það er ekki allir sem að vita það, þó séu margir sem vita það. Þá er þarna innanborðs einn af þessum heimsfrægu söngvurum sem að já, fór á sóloferil eftir sín strákabands ár og átti aldeilis eftir að gera garðinn frægan. Hver skildi það að verið? Jú, að sjálfsögðu Justin Timberlake. Þarna var hann að stíga svona, já, sín fyrstu skref eftir Mickey Mouse Club. Hann byrjaði mjög ungur, sinn feril. Og já, hann fekk að vera með í NSYNC. Þeir voru starfandi frá 1995 og gáðu þessa plötu No Strings Attached árið 2000 þar sem að þetta lag var að finna. Bye, bye, bye. Fróðleikur dagsins, heldur betur. Og ég svona kannski svona uppáhalds fyrir mér svona hans framkoma eða svona hans þáttaka í einhverju verkefni var eiginlega Trolls, teiknimyndunar. Tröllin, lukkutröllin, góði. Þar var hann einmitt að syngja fyrir aðal Karl Tröllið Branch og gerði það lista vel á móti Önnu Kendrick. Já, bara heldur áfram þessi skemmtilegi fróðleikur. Hér framöndan Taylor Swift vill líka heyra eitt skemmtilegt með The Cure sem heitir einfaldlega Friday. I'm in love. Þetta er
1: bylgja. Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Alveg hættur í kaffinu? Já, þá það bara teð. Mér skilst að það best að sé á Sri Lanka. Tegundir, líklega best að kíkja bara ánga og smakka sig í gegnum þær. Á þriðju daginn, minnsta mál, gegnum Dubai.
3: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
6: Finnu rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
8: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
9: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
10: Ert þú að ferðast Suðurland? Komt í Sund, Sundlaug Hafnar, Sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
11: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
12: Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
13: Kannt þú textan?
14: Hvað segir steppið hana?
15: Komdu með sólóið.
16: Það sem hann segir hann, er þetta ekki komdu með fagottir?
17: Það er hárrétt hjá þér.
18: Helgin á bylgjunni.
19: Sunnudagsútgáfan með kvata.
20: Helgin á bylgjunni.
21: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
22: Hey,

It's Friday, I'm in love. Já, gerðu eitthvað við hennar föstudag. Það er fallegur og skemmtilegur föstudagur. Þrátt fyrir smá rigningar skúr. Við látið það nú ekki á okkur fá. Og ég átti mitt samtal við félaga minn hér sem að, já, vinnu félaga sem að er að vinna hérna í húsi og við vorum að ræða þetta. Þetta er alltaf örlítil brekka að koma aftur í vinnuna og við alveg sama hversu gaman manni finnst og hversu frábært það er að vera í vinnunni sinni. Ég afskaplega þakklátt fyrir mína vinnu, finnst afskaplega gaman að sita hér og blaðra út í loftið og veit ekkert hver að hlusta, vitið hvað ég meina. En það er samt eðlilegt að upplifa þessa örlitlu brekku þar sem við erum að klífa hér upp en að koma okkur aftur í vinnu gírin og eins og segi, þannig að ef þú ert eitthvað að velta þessu fyrir þér, af hverju er ég svona þreyttur í dag, af hverju er allt svona erfitt, þá er þetta allt saman eðlilegt, við bara komumst saman í gegnum þetta, ekki satt. Og aðalega með góðri tónlist, ég var nú að velta því fyrir mér að bara skella í eitthvaðan Robbie Williams hérna næst og leifa honum að þessa skemmt okkur, er það ekki eitthvað? Ég held að, Millennium. Við notum góðu tónlistina til að komast í gegnum þetta saman, mín kæru. Þýður ekkert annað.

0: fyrir fréttir, við ætlum að skipta yfir til fréttastofu.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Ævintýraleg útilega á hálendinu, kerlingafjöll.is Hamborgarabúllan, fyrvar oft í koti kátt, hamborgarabúlla Tómasar Lagarhinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíð
3: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur Komdu og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
4: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða, skorri.is
7: X-Bank kynni nýjan X-Bank X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12-4 á Vínlandsleið. X-Bank.
8: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
9: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og blómavall.
10: Klukkan 2, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Íbúar í og við miðborg Reykjavíkur hafa orðið varir við ítrekuð innbrot í bíla í hverfinu. Aðalvarðstjóri segir að tilkynningum innbrot fjölgi á ný. Áður hefur verið fjallað aukna innbrotatíðni í miðborginni og jafnvel talað innbrota hrinu. Hann biðla til fólk sem að vera vart sig og ekki geyma verðmæti eða hluti sem því þykir vænt í bílnum sínum. En nánar má lesa málið á Vísi þar sem til viðtals lögregla og íbúi á svæðinu. 30 eru sagðir slasaðir og 7 látnir eftir að 14 ára grunnskólanemandi í 9. bekk í Tælandi hóf skotríð í skóla. Sagat breska ríkisútvarpinu BBC skaut nemandinn fyrst ömmu sína og afa til bana áður hann hélt í skólan með fyrrgreindum afleiðingum. Vitni lýsa því hvernig drengurinn gekk skólan og leitaði kennara uppi. Nemandinn myrti 5 kennara áður en hann skaut sjálfan sig til bana. Ástæðan að baki árósinni enn óljós en þegar hefur verið kallað eftir því að byssulöggjöfin verði hert í landinu. Hún þó nokkuð ströng fyrir og eiga þeir sem gripnir eru með ólögleg skotvopn til að mynda 10 ára fangelsi yfir höfði sér. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, fyrirverandi þingmaður og ráðherra, hefur verið ráðin til íslenska tæknifyrirtækisins Fenris Creations sem áður hét CCP. Þar verður hún yfirmaður á sviði sem tengist gervigreind með starfstöð í London. Áslaug Arna tilkynnti nokkuð óvænt þann 3. júní síðasliðin að hún hefði ákveðið að láta af þingmennsku. Hún hafði setið á þingi frá árinu 2016 og gegnt embætti dómsmálaráðherra, vísinda iðnaðar og nýsköpunaráðherra og háskóla iðnaðar og nýsköpunaráðherra. Nú eru næstu skref Áslaugar orðin ljós en hún mun flytja til London á næstunni til að gegna stöðunni. Nú mikil óvissa veðrið á sólverkvanum á miðvikudag. Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur, segir erfitt að spá í skýjafarið.
11: Þetta nú heldur langt í sólverkvan en þótt upp á það að geta reynt spára einhver öryggi og gagni. Það bara mikil óvissa, það eitt af því erfitt sem að spáir í veðrinu, það skýjafarið og skýjahulan. Spár í gær og fyrradag voru sumar hverja nokkuð vænlegar en síður í dag og það svona til marks flöktið sem að í þessu svona ennþá allavega.
10: Skýin ættu þó ekki að skemma sólvirkan en hafa töluverð áhrif á upplifunina að mati Sævars Helga Bragasonar stjörnufræðings. En fleira þó ekki í fréttum, þeir finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi, fréttir verði næst sagðar á bylgjunni klukkan 3.
0: held ég. Og áfram heldum við með tónlist. Erna Rönn heiti ég og ég fylgi ykkur til klukkan fjögur í dag. Frábær föstudagur og flott tónlist fyrir framundan fyrir þig.

0: Hraustar fréttir og frábær tónlist.
1: Þetta er Bylgjan, björt og brosandi.
2: Hæ, þetta er Vilberg og þetta er lagið mitt þegar sól gillir landið á Bylgjunni.

0: fallegra en þegar sól gillir landið, það nú bara þannig þetta Vilberg með okkur á bylgjunni og talandi landið okkar þá ætlum við að líta á veðurspána hér eftir að stutt skilaboð sjá aðeins hvernig við hjá okkur og við krossum fingur að það veri gott veður á morgun í gleði göngunni
1: Pizzaveista toppurinn á vikunni og þú var allt í hana hjá okkur. Ódýrt og alveg eins og þú vilt hafa það. Sósuna, deigið og alls konar álegg. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan. Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30 til 80% afslátt og þú sparar. Sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin. Heistlan býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Heistlan skeifinni 8 og heistlan.is. Álveru útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur.
2: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
4: Já. Þetta skíðaskáli slash kastali, áttaherbergi, pottar og gufur og hægt að skíða beint úr stofunni. já, borga sig að vera með kokka eða ætla að vera í 3 mánuði. Svona skíðabakterían.
5: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með hins eigin daga og góða skemmtun. Sjáumst við stóra sviðið í Hljómskála garðinum. Hljóðex.
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
8: Frískaðu upp á herbergið fyrir nýtt skólaár. IKEA.
9: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
10: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
11: Ég get ekki verið með eyrnatappi eða neitt.
12: Nú?
11: Ég með svo þröng göng þarna.
12: Yeah. Bara þarna?
11: Ég veit það ekki, sko ég hef ekki skoðað hinn þar sem með stuttar hendur.
12: Herðu sikka mín.
9: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Irberg og IKEA.
13: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Í dag spáð norðaustan 10 til 15 metrum á sekundu landi norðvestanvert en 5 til 10 sunnan og austan lands. Það má búast við rigningu og súld á öllu landinu og hiti verður á bilinu 7 til 12 stig. Á morgun dreifist vindurinn jafnan yfir landið og verður leiðinlega stífur. Norðan áttabilinu 8 til 15 metrar á sekundu hangir væntanlega þurrt að mesta á suðvestur fjórðungi landsins. Annars staðar verður víða rigning og talsvert úrkomumagn í vændum á austurlandi ef að líkum lætur. Hiti á morgun 6 til 16 stig. Mildast syðst, kólnar svo heldur annarkvöld og dregur úr úrkomu. Mér sýnist hér á morgun þegar að gleðigangan fer fram, hún fer af stað þarna í frá Hallgrímskirkju klukkan 14, þá sýnist mér spáin segja cirka 10 til 12 stig allskeið og hægur vindur á bylnu 2 til 6 metrar á sekundu mögulega lítilsáttar úrkoma en annars þurft að kalla og við bara vonum að veðrið haldi sér sæmileg
14: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is
9: Björt og brosandi í

þessi tvö auðvitað stórkostli saman, Sigga Beindeins og Björgvin Halldórsson, HLH flokkurinn, verstu ekki að plata mig? Það er ekki langt sinni komst að því að þetta lag er úr smiðju Björgvins Halldórssonar, hann samdi lagið, en textan á Björgvin ásamt Latta, Þórhalli Sigurðssyni. Þetta er alíslenskt mín kæru og ef það er eitthvað sem að kemur landanum í stuð, þá er það þessi ágæti smellur, maður finnir það nú bara. Verandi í ballbransanum og skemmt á ásatíðum og svona við alls konar mannfögnuði þá er það þetta lag sem algjörlega hleypir lífi í mannskapin og talandi að hleypa lífi í mannskapin, ég sá það nú hér að Sigga Beindeins hún var að segja frá því á sinni fésbókar síðu að sem sagt, hennar tónleikar afmælistónleikar sem að haldin voru í Hörpu 2022 þeir vera sinnir í Rúf á Rúf í kvöld Og hún segir hér, Rú ætlar að gefa mér síðbúin afmælisgjöf sína frá afmælistónleikunum sem að haldnir voru í Hörpu 2022, hefjast 2230. Þannig ef þið eru heima í sófa, þá var bara að gera að líta þessa skemmtilegu tónleika. Ég var svo heppin að fá að taka þátt í þessari afmælisgleði, en þessir tónleikar, þeir voru hreinasta tónlistarvisla frá A til Ö. Þannig að fagnaði Sigga Beindeins 40 ára söng afmæli og 60 afmæli sjálf. Hefur nú alveg víða komið við eins og við heyrum hér í laginu Vertu ekki að plata mig en hún auðvitað bara ein af okkar allra vinsælustu og flottustu söngunum landsins Dásamleg Sigga Beindeins 22.30 kvöld á Rúf Heyrum þá næst í Miley Cyrus hún hérna aðeins að horfa í baksinni speilin og

0: Svo skemmtilegt og músikalst par Júli Heiður og Dísa, tja tja tja. Já, það komið fréttir, 19. júli setti Júli Heiðar færslu á Facebook og sagði það lítil stúlka með bollukinnar og svart hár hefði mætt í heiminn þann 14. júli og móður og dóttur heilsast vel og hann var að segja frá því að ekki allar hetjur þurfi skikju en hann hafi nú ákveðið að panta inna af Temu fyrir hann að Dísu sína Hún bar sig vel eins og naglinn sem hún og hendi í brandara þegar hausinn stóð hálfur út í fæðingarstofunni. En gaman, innilegar hamingju óskir með viðbótina við fallegu fjölskylduna. Kæru Júli Heiðar og Dísa, Þórdís Björk. Já, svo heyrðum við hér aðan líka í Queen, A Kind of Magic og gaman að segja frá því að það styttist í heiðurstónleika Freddie Mercury. Verða haldnir í háskóla bíói 5. september. Og það verða tvenni tónleikar að gera að láta þetta ekki framhjá sér fara Það verður svo sannarlega mikil veisla Þetta er
1: Bylgjan Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers Sendum lyfin land allt Netapótek Lyfjavers Lyfjaver.is
2: Stærðfræði, hagfræði, félagsfræði, líffræði, heimspeki, bókmenntafræði. Fáðu þér tölvu sem étur verkefni í morgunmat. Lenovo.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus. Hvolpasveitin að koma í bíó. Og hún stærri en nokkru sinni fyrir.
4: Velkomin á Risaeyju.
3: Drífðu að tryggja miða.
4: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
3: Hvolpasveitin Risaeyjumyndin komin í bíó.
5: Gegnheill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki, slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
6: Gluggaþvottur. Glersýn.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
8: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
9: Sumar útsölunni líkur helgina Komt og gerðu geggjuð kaup Húsasmiðin og Blómavall
10: Allar skólatöskur á 20% afslætti Penninn Eymundsson
11: Hjaltir og brosandi morgnar Bítið á bylgjunni
12: Ég held að við séum í einstakri stöðu Við erum stærsta Ef við gengum inn í Evrópusambandi Þá varum við stærsta einstaka fiskveið þjóð sambandsins Mér að pælið í því, við ætlum að vera stolt, sko, við erum 400 manna samfélag.
13: Akkur getur sér anskotast kallar aldrei verið til friðis, sem
14: veit. Það annað lag. Akkur getur sér anskotast kallar aldrei verið til friðis. Og þetta frasi sem amma mín, sko, mist alltaf út úr sér þegar voru að horfa á fréttina.
11: Vaknaðu með okkur.
8: Virka morgna frá 6.50 til 10.
11: Bítið á bylgjunni.
15: Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið.

0: með frábæri plötu Billy Joel sem heitir An Innocent Man kom út 1983 heitir Uptown Girl og gaman að því að við ætlum að fara í mitt að fjalla aðeins ári 1983 í fortíðarflakkinu
1: Fortíðarflakkið
0: Já, ég rakst á gamlan svona topplista frá árinu 1983 og nákvæmlega á þessum ágæta degi voru alveg geggjuð lög á þessum lista Já, þarna erum við að tala ef við skoðum aðeins bara topp 5 gæti farið lengra en ég held að þessi bara fínt að byrja þar þarna Flashdance What a Feeling í reyna Kara í fimmta sæti nú í fjórða Is There Something I Should Know með Duran Duran She Works Hard for the Money söng Donna Summer og lenti þar í þriðja sætinu í því öðru eitt af mínum uppáhalds Sweet Dreams með Eurythmics Annie Lennox þarna fremst í flokki og lagið sem að sat á toppnum 1983 á þessum degi 7. ágúst var þetta hér Við erum að tala hljómsveitina The Police Stinger hér fremstur í flokki lag sem heitir Every Breath You Take Já, 83, þvílíkt tónlistar ár og nákvæmlega á þessum tíma árs

0: komist ekki lengra með Alex Warren komið að fréttum á slaginu klukkan 3 hér á bylgjunni.
1: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaun, húsasmiðin á Blómavall.
2: Hunda? Aha, já, græja það. Hvaða tegund? Sleða? Aha, nýju sleða hunda og sleða og beislin. Já, og allt gillemógið. Og þjálfara, fyrir hvað? 1000 mila hundaslega hlaupið í Alaska. Já, og 400 kilometra vindlastragið í Svíþjóð. Ok, gílum á það.
1: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ykkur ekki ártúnsbrekkun á þann? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gauðra á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafið það gott í sveitinni.
4: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
5: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Örugur ferðafélagi sem slær allt.

0: hjartslátt fyrir palla smíðina. Mikó.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
2: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkina 1.
3: Skóla árið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4. Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
4: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
5: Klukkan 3, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á Bylgjunni. Mennta- og barnamálaráðuneytið hefur hreint af stað breytingum á námsmati í grunnskólum með það markmiði að gera einkunnagjöf skýrari, samræmdari og auðskiljanlegri fyrir nemendur, foreldra og skólasamfélagið allt, að því segir í tilkynningu á vef stjórnaráðsins. Þar segir að helsta breytingin sé að einkunnir verði birtar í tölum í stað bókstafa, en samkvæmt núverandi aðalnámskrá byggir námsmatið á bókstafa kvarða sem tengdur hæfni viðmiðum við lok 4., 7. og 10. bekkjar. Breytingarnar verða innleittar í tveimur áföngum. Fyrsti áfangin taki gildið voru 2027, en hann nái til loka mats í 10. bekk. Þá verði einkunnir við lok grunnskóla gefnar út í heilum tölum á bilinu 1-10. Annar áfangin taki formlega gildi voru 2028, en hann nái til loka mats í 4. og 7. bekk. En nánar verði fjallað þetta mál í kvöldfréttum okkar. Von á metþáttöku í gleðigöngu hinsegin daga sem gengin verður á morgun. Gangan hefst líkt og síðustu ár hjá Hallgrímskirkju klukkan 2 og gengi þaðan eftir skólavörðustíg, bankastræti, lækjargötu og fríkirkjuvegi. Hún endar við hljómskólagarðin þar sem útitónleikar taka við klukkan 3. Þó nokkrum götum í miðborginni var lokað strax í hádeginu og fleiri munu bætast í hóp lokaðra gata áður en þær síðustu verða opnaðar á ný klukkan 6 annað kvöld. Upplýsingar götulokanir má finna á hinsegindagar.is þar sem fólk hvatt til að nýta sér almenningssamgöngur. Eitt helsta bitbein í umræðunni í aðdraganda atkvæðagreiðslunar þann 29. ágúst hefur snúið að því hvort Íslendingar geti haldið yfirráðum yfir sjávarauðlindinni sinni, svo sem með undanþágum frá sjávarútvegssáttmála Evrópusambandsins. Í umfjöllum Politico Brussels Playbook í morgun haft eftir Mörtu Kos, stækkunarstjóra ESB, að sambandið vilji finna skapandi lausnir fyrir báðar hliðar til að koma til móts við sérstöðu Íslands á sviði sjávarútvegs og landbúnaðar í hugsanlegum aðildarviðræðum. Hún spáir því að hugsanlegar viðræður geti tekið 1-2 ár. Heiðrún Lind Martinsdóttir, framkvæmdastjóri SFS, sagði í hádegisfréttum Bylgjunnar, gefa lítið fyrir þessar skapandi lausnir sem Kos nefnir, enda þyrftu þær að víkja frá grundvallar reglum Evrópusambandsins. En fleira þá ekki í fréttum, þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi, en fréttir verða næst sagðar á Bylgjunni klukkan 4.
6: Það held ég nú, Erdara neitt ég, Bylgja þetta klukkan 4. Og við ætlum bara að byrja á smá fagnaðalátum hér í upphafi þessa klukkutíma. Við erum eftir afmælisratri, þá tegja mig aðeins til morgundagsins. Það sko drottning, íslensk söng drottning sem fagnar afmæli á morgun. Við förum yfir að allt saman hér á hún að klukkan slæðir 4 en byrjum á því að syngja þess með Cool in the Gang. Og já, ekki bara nákvæmlega fagnaðalæti þessa dagana, fögnum fjölbreytileikanum og bara elskum að fá að vera nákvæmlega eins og við erum. Hvert á okkar hátt, það mikilvægt, munum þetta.

0: Bylgjan
1: Björt og brosandi
2: Bylgjan, góðan dag
3: Sælu, ertu, heyrðu, mér langar svo til að aðtú hvort að þetta er að heyra lag
2: Já, hvað langar?
3: Ég skilur með hinsegindaga
2: Já, hinsegindaganir að sjálfsög Hvað langar þið að heyra?
3: Þetta er lag sem þess að tátjarnar á síðast ári og heitir Öðruvísi
2: Já
3: Og með listamanni sem heitir Torfi Já, það hann til þessandi og
2: Flott á föstu degi, svona styttist í gleðigönguna og mikil gleði í loftinu
3: Lítið og skemmtileg
2: Akkurat, ég skal spila Takk þetta fyrir því, mikið æri

skilaboðin eru skýr Það ekkert að því að vera öðruvísi Lag hins einn daga 2025 spila fyrir hlustanda Og eins og ég segi Það bara svo mikilvægt að við berum virðingu hvert fyrir öðru Og við einhvern veginn erum bara öll eins og við erum Og eigum að fá að vera það Og fyrir fólk eins og mig sem alið uppið að vera Já, bara rík af umburðarlindi og ekki dæma aðra þá einhvern veginn þetta svo já, mér finnst þetta svo einhvern veginn no-brainer, þið viti þú veist, maður á ekki einhvern veginn svona velta þessu fyrir sér að fólk sé með fordóma og annað í það einhvern veginn, ég skil ekki fólk sem að þar við eigum öll jafnarétt til að vera nákvæmlega eins og við erum og það á að vera gott að vera til

0: Gott að vera til Sálinas Jóns míns Þið getur farin á vísi og sér glænja stiklu úr hvar draumurinn Söngvamyndinni sem að byggjara lögum sálarinnar hans Jóns míns Nostalgísk sömarsaga fyrstu ástina og það að fullorðnast kemur í bíóhús í byrjun september Þetta skemmtilegt því að já, engir styrkir fengust í þetta verkefni Það bara drifið áfram að unga og metnaðarfullu kvikmynd að gera fólki og þau letu bara sér fátum finnast og ákveðu samt sem áður að gera þessa mynd En höfundurleikstur og framleiðandi myndarinnar Höskuldur Þór Jónsson og ég enda búin að sjá þessa stiklu aðeins áður því að á afmælistólingum Stefáns Hilmarssonar þá fenguð þið statir að sjá þessa klippu og ég mjög spennt mér þetta alveg frábælega skemmtilegt en þarna eru Mikael Kopper, Berglind Alda Mímir Bjarki Sigríu Ragnarsdóttir, Kolbeinn Sveinsson Ingi Þór, Hrafnildur Ingadóttir Salka Sóleitur í leikararnir nú Stefán Hilmarsson kemur þarna við sögu og Gumi Jóns líka þannig að þetta skemmtilegt og var uppalega sviðsett í Vestlunarskóla Íslands Og þar sem sagt skrifaði Höskuldur og leikstýrið þessum söngleik byggðum á lögum sálarinnar og viðtökunum voru bara það góðar að það var ákveðið að þróa verkefnið áfram og aðlaga það að kvikmynd í fullri lengd. Þannig að ég eins og ég segi, kikið inn á vísi, skoðið stikluna og förum svo í bíó í byrjun september og horfum á þetta, þennan afrakstur, það svo gaman og ég get allavega sagt okkur það að stiklan lofar ansi góði. Við ætlum að fara að færa okkur yfir í veðrið okkar, sjá hans hvernig við erum eftir að stutt skilaboð.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsu tvennu, omega 3 liðamín, krakka omega, þorskalýsisperlur omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintils og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með Miðasala á tix.is
3: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðalum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin Við erum betri saman Landsbankin
4: Flugger, val fagmannsins Opið alla daga frá sjö Til sjö, á stórhörða 44. Flugger litir.
5: Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
1: Dale Carnegie. Dale.is Kynntu þér málin í kosningamiðstöð jákvæðra Íslendinga að Garðarsleti 6 í Reykjavík. Jákvæðir lifa lengur, ræðum saman framtíð Íslands. Evrópuhreyfingin.
2: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
3: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
4: Ertu á leiðin út á land? Mundu eftir krambúðunum. Opnum snemma, lokum seint.
5: Sumarblóm rýmingarsala.

0: 50% afsláttur. Húsasmiðin á Blómavall.
1: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
2: Laugardaga frá 4 til 7.
3: Getur við alveg eitthvað flott lag til hans?
4: Já, já.
3: Ég hugsa hann eigi eftir að dilla sér fyrir frama gestina.
5: Ég er mikið búinn að reyna að ná í þig. Ég er búinn að vera með eitt lag á heilunni sem að mér langa svo að heyra.
4: Já, ú, þar ég að losa þig út úr prísundinni.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class, bætt heilsa, betra líf. Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
6: Lítum örlítið á veðrið á höfuðborgarsvæðinu austan 3 til 8 metrar á sekundu í dag og lengst af rigning. Norðaustan 8 til 13 á morgun og léttir til og þá hiti 9 til 14 stig. Á landinu öllu, norðaustan 10 til 15 metrar á sekundu, norðvestan til en 5 til 10 sunnan á austanlands. Rigning eða súld víða land og hiti 7 til 13 stig. Á morgun víða norðan 8 til 15. Styttir smám saman upp og fer að létta til suðvestan og vestanlands en annars víða rigning og talsverð úrkoma á austurlandu tíma. Hiti 6 til 16 stig og mildast syðst. Fer að draga úr vindi og úrkomu annað kvöld og kólnar heldur. Og örlítil hér athugasemd veðurfræðings, það spáð allhvassri norðaustan átt í vindstrengi við fjöll á norðvestan og vestanverðu landinu í dag og einnig á suðaustanlandi síðdegis á morgun og slíkur vindur getur verið varasamur fyrir þau ökutæki sem að viðkvæmist eru fyrir vindi.
7: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.

0: lífið er lag, flotti listamenn hér heldur betur. En ég fekk skemmtrið símtal að norðan hér áðan og á morgun þá verður heldur betur já, skemmtilegi tónleikar á Dalvík. Eyþór Ingi og Hljómsveit stíga á svið á upptaktstónleikum Whale Music Festival. Klukkan 7 annarkvöld, rocklassík mun hljóma yfir Eyjafjörð þegar Eyþór Ingi og Hljómsveit taka yfir sviðið í ísstöðinni á Dalvík. Og ég fekk sérst símtal frá Mála sem var svona, já, langaði að heyra aðeins í Eyþór Inga og ég var svona þess að forvitnast þetta, þú veist, hvað var ekki alveg með á reynu, hvað málið snerist þannig hann svona, já, svaraði mér aðeins svona hvað væri að fara, hvernig þetta færi fram allt saman á morgun og hvernig virkar þetta, eru þeir eitthvað út að sjó eða, hvernig
1: Nei, þetta sem sagt gamli ísturnin sem að var, sem sagt, stóra húsi sem var við hliðin á fiskindarsviðinu, tónleikarsviðinu
0: Já
1: Stóra gráa húsi, það búið að gera gat á það
0: Já
1: Og svo eru að koma HS-kerfi og græja svið þarna fyrir framan og þetta verður sem sagt, já, hluti af sviðinu með smá framlengingu út
0: Já
1: Og þarna verður hljómsveitin og þetta svona pröfuverkefni
0: Einmitt
1: Og ef það gengur vel, sem alltaf gengur vel, ég veit það Mm-hmm. Og þá verður þetta bara árulegt
0: Já, takk fyrir, ég segi bara þið sem eru stödd fyrir norðan skellið ykkur á þessa skemmtilegu tónleika Heyrum að þessi Eyþór Inga, hann hér reyndar með Leiló og það verður örugglega svolítið meira að rokka á morgun en þetta gott

konar tónlistar veistla á morgun, búin að kenna mér aðeins nára þetta mál, en þarna er sko rock klassik, Led Zeppelin, Deep Purple, Muse, Radiohead, Queen, Jet Black Joe og fleiri frábæri slagarar þarna á morgun Whale Music Festival á Dalvík. 8. ágúst, klukkan 7 og hljómsveitinn, hann Eyþór Ingi fremstur í flokki, Óskar Logi úr Vintage Caravan á gítar og örgla syngur hann með líka, Benni Brynleifs á trommum, Þórður Sigurðsson á Hammond Orgel og Mattias Mogensen á bassa, frítt inn og hér stendur komdu og vertu með þegar við sláum fyrsta taktin fyrir Whale Music Festival 2027 í Ísstöðinni Dalvík.

0: Duran Duran, Hungry Like the Wolf á föstu degi. Já, það styttist svona í annan endan hjá okkur, en við eigum hins vegar eftir afmælisraddirnar. Og við kíkjum á þær hér og eftir, ég að klára að leggja lokahönd á afmælisraddapakkan góða. Og þú átt vona góðu. Þetta bylgjan.
1: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskólabíó í 5. september. Stórskotan í Rygg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rygg Viðburðir. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
2: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
3: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Sundlaugin Stöðvafirði og sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
5: Lokadagur sumarútsölu Dorma á morgun. Komdu og gerðu frábær kaup með enn meiri afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
7: Haxal kynir í samvinnu við Icelandair, Pepsi, Ennig, Síman og Nóa Sirius. Ice Guys í seinasta sinn í Laugardalshöll 12. desember. Þetta eitthvað sem þú ætlar ekki að missa af. Miðasala hefst mánudaginn 10. ágúst á tix.is.
8: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
11: En það látið að því liggja. Að þessar aldaviðraður, þær snúist húsnæðisvexti og pítsusneiðar og mjólkurpott.
12: Æ, Sigríður,
11: það
12: snýst þetta húsnæðisvexti, vexti og verðbólgu. Jú, þetta snýst það og það hefur alveg verið skýrt. Hér sé stemt að því að fara inn í evru samstarfi.
10: Sprengisandur á bylgjunni.
13: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.

uppáhaldsliðinu mínum í dag, afmælisraddirnar. Það eru skemmtilegar þann 7. ágúst, getur sagt ykkur. Já, mér þykir það er sko sérstaklega skemmtilegar, skemmtilegar í íslensku deildinni. Við ætlum að byrja á þeirri erlendu hins vegar og þarna erum við með kraftmiklar raddir heldur betur. Við ætlum að byrja hér á Iron Maiden. Eruð þið til í þetta?

Hann er geggjaður og þetta er svona hlaupalagið mitt. Ef ég fer á hlaupabrettið, það hendi ég Run to the Hills í gang. Bruce Dickinson fæddur 1958, algjörlega stórkostlegur söngvari, lagahöfundur. Hann flugmaður og ég veit ekki hvað meira. Hann allavega frontmaður Iron Maiden. Ó, þetta gott. Já, og við ætlum að halda áfram og við ætlum að þess að hæja okkur.

Marlowe fættist á þessum degi 1965, ameríski söngvarinn, lagahöfundurinn og gítarleikarinn með hljómsveitinni The Mavericks, en hann hefur kvatt hennan heim. Það var í fyrra, 2025, í desember mánuði, aðeins 60 að aldri, blessu sér minning hans. Hér komið að Skid Row.

0: sama ár og Raúl Maló, hann Johnny Solinger 1965, ameríski söngvarinn og lagahöfundurinn fremstur í flokki Skid Row á árunum 1999 til 2015 en kvaddi í júní mánuði 2021 55 ára gamall blessu sem minning hans einnig Og þá það íslenska deildin og við skulum hefja hér leik með Rannveigu og Krumma
1: sem stundum fara að gista hjá afa og ömmu
2: Ég ætla að gista hjá ömmu
0: Hér Rannveig Jóhannsdóttir, 77 ára gömul margir hinna eldri munur nú eftir henni frá fyrstu árum sjónvarpsins hún sá þá stundin okkar ásamt hrafninum Krumma komur enda lítil plata út með þeim Rannveig og Krumma einnig en hún var nú lítið ábyrjandi eftir þetta sjónvarsævintýri en já, birtist reyndar löngu síðar aftur í ríkisjónvarpinu með morgun sjónvarp fyrir börn en ég veit að eru margir sem muna eftir Rannveigu og Krumma og þá ætlum við næst að færa okkur hér yfir til Sigga Ingimars

Tómas kemur frá Akureyri 56 ára gamall í dag mest viðlöðandi kristilega tónlistar geiran en erum við þessu alveg mögnuður rödd Magnaður Siggi Ingi Mars og þá ætlum við að færa okkur yfir til K. Óla en hún hljómar hér

Akkur úr Hafnarfirði 30 ára gömul í dag gefið tónlist undir sólóista nafninu K.Óla Frábær tónlistakona stóra amæli þar til lukku með það og þá er það hinn eini sanni Valdimar

Valdimar Guðmundsson eða bara Valdimar 41 árs söngvari og básunuleikari hljómsveitarinnar Valdimar hefur nú sungið líka ógrinni stórsmella með öðrum listamönnum og til dæmis Bubba Mortens, Snorra Helga og svo Helga Júliusar heitnum lækninum góða Nú og þá ætlum við að færa okkur aðeins að morgundeginum því mig langar að minnast hér á þessa drottningu

Já, það er bara dittu afmæli, 71 ás afmæli Vakti nú fyrst aðtykli með spilverki þjóðana og brunaliðinu Síðan var nú sóloferillin öðru yfir sterkari Hann, já hún, afsakið, sóloferillin alltaf ég fara að segja En hún dittu hefur sungið í fjölmörgum óperuuppfærslum og tónleikum allt frá léttu poppi til klassíkur hún náttúrulega bara stórkostleg og það ekki bara nóg að heyra hér poppara röddina heldur verðum við aðeins að fá að heyra óperuna líka Þetta eitt af þeim allra fallegustu það brennur Egill Ólafs og Dittu syngja saman almáttugur þetta fegurð

fyrir utan það, það nú svo afskaplega ljúf og dásamleg Elsku dittu til hamingju með afmælið á morgun og njóttu afmælisdagsins þins Nú og þá ætla ég líka að segja við afmælisbörn dagsins í dag Njótið þið dagsins vel og gerðið nú eitthvað skemmtilegt í tilefni afmælis Og við verðum nú aðeins að fá að heyra Jónum Valdimari af því hann á afmæli í dag dásamlegu drengur með þessa mögnuðu röddu Það alltaf svona einn og einn söngvari sem með svona einhvern yfir náttúrulegan kraft í röddinni og Valdimar einn af þeim. Þú ert mín á bylgjunni.

0: Lokatónundir hjá mér í dag, Valdimar Guðmundsson, þú ert mín. Til lukka með amalið, enn og aftur, kæri Valdimar. Og hér í lokin, þá langar mig að segja ykkur frá svolítið skemmtilegu. Því að nú fer að styttast í menningarnóttina góðu. Og eins og venjan þá höfum við verið með skemmtilega bylgju tónleika í Hljómskálagarðinum á þeim degi. Og ég get sagt ykkur það að við erum að fagna 40 ára amali. Það eru 40 ára amalistónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Þarna verða risa amalistónleikar í Hljómskólagarðinum á menningarnótt og þarna munu koma fram Birgitta Haukdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn, Á móti sól og FM 95 Blö. Þarna verður mikil veisla, hellingur af matarvögnum í garðinum og alls konar skemmtilegt. Ekki missa þessari geggjuðu amalisveislu ársins þið mætið í afmæliskýr í Hljómskálagarðinn og verði með okkur og fagnið fertus afmælinu. Þetta verður alveg geggja skemmtilegt og ég bara þakklátt að fá að taka þátt. Alltaf gaman að fá að vera með sínu besta fólki og ef mér skjátlast ekki þá þetta 15. ágúst. Ég held að það sé rétt. Bara að gera að vera saman og hafa gaman. En komin tími fyrir mig að kveðja. Takk fyrir mig í dag, mín kæru. Ég Erna Hrönn, verið hér aftur á mánudaginn kemur. Góða helgi og takk innilega fyrir daginn.
1: Erna Hrönn á bylgjunni. Þetta bylgja. Verðhrun hjá Hrafnildi. 400 gramma pakki af jarðaberjum á 50% afslætti. Aðeins 499 krónur. Netto, lifum vel. Lagarhreinsun á sumarhúsgögnum. Jusk, góð tilboð.
2: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kráni. En dönska kró.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
6: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Allt í pizzaveisluna. Sósan, deigið og alls konar álegg. Ódýrt og alveg eins og þú vilt hafa það. Eltu bara ódýrtverkið. Krónan.
8: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
9: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
10: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
11: Eldvarnarhurðir. Idex.
12: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
13: Klukkan 4, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Mennta- og barnamálaráðuneytið hefur hrint af stað breytingum á námsmati í grunnskólum með það að markmiði að gera einkunnagjöf skýrari, samræmdari og auðskiljanlegri fyrir nemendur, foreldra og skólasamfélagið allt, að því er segir í tilkynningu af við stjórnarráðsins. Þar segir að helsta breytingin sé að einkunir verði birtar í tölum í stað bókstafa, en samkvæmt núverandi aðalnámskrá byggir námsmatið á bókstafakvarða sem tengdur hæfni viðmiðum við lok 4., 7. og 10. bekkjar. Breytingarnar verða innleitar í tveimur áföngum. Fyrsti áfangin taki gildið voru 2027 en hann nái til loka mats í 10. bekk. Þá verði einkunir við lok grunnskóla gefnar út í heilum tölum á bilinu 1-10. Annar áfangin taki formlega gildi voru 2028 en hann nái til loka mats í 4. og 7. bekk. Bæjaráð Reykjanesbæjar hefur samþykkt að greiða hluta kostnaðar af útför Gunnars Þórðarsonar sem verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju næstkomandi 5. klukkan 3. Fjárhæð er ekki tiltekin í fundargerðinni en Ríkisútvarpið hefur eftir Vilhjálmi Árnasyni að 500.000 króna verði látin af hendi rakna. Það sé samræmi við kostnað af öðrum útförum sem bærinn hefur tekið þátt í. En nánar má lesa málið á Vísi. Eitt helsta bitbein í umræðunni í aðdraganda atkvæðagreiðslunar þann 29. ágúst hefur snúið að því hvort Íslendingar geti haldið yfirráðum yfir sjávarauðlindsinni, svo sem með undanþágum frá sjávarútvegssáttmála Evrópusambandsins. Í umfjöllun Politico Brussels Playbook í morgun haft eftir Mörtu Kos, stækkunarstjóra ESB, að sambandið vilji finna skapandi lausnir fyrir báðar hliðar til að koma til móts við sérstöðu Íslands á sviði sjávarútvegs og landbúnaðar í hugsanlegum aðildarviðræðum. Hún spáir því að hugsanlegar viðræður geti tekið 1-2 ár. Heiðrún Lind Martinsdóttir, framkvæmdastjóri SFS, sagðist í hádegisfréttum Bylgjunnar gefa lítið fyrir þessar skapandi lausnir sem Kos nefnir, enda þyrftu þær að víkja frá grundvallarreglum Evrópusambandsins. Nú mikil óvissa um veðrið á sólmyrkvanum á miðvikudag. Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur, segir erfitt að spá í skýjafarið.
14: Þetta nú heldur langt í sólmyrkvan ennþá upp á það að geta reynt spára einhver öryggi og gagni. Það bara mikil óvissa, það eitt af því erfiðast sem að spáir í veðrinu, það skýjafarið og skýjahulan. Spár í gær og fyrra dag voru sumar hverja nokkuð vænlegar en síður í dag og það svona til marks flöktið sem að í þessu svona ennþá allavega.
13: Sagði Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur. Skýin ættu ekki að skemma sólmyrkvann en hafa töluverð áhrif á upplifunina að mati Sævars Helga Bragason, sonar stjörnufræðings. En fleira þó ekki í fréttum, þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunu klukkan 5.
15: Fjölskyldu fjör í Bónus Selfossi á laugardaginn. Ís, blöðrur og smakk frá klukkan 2-4. Bónus með þér í liði.
16: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
17: Já, komið í sæl, Reykjavík síðdegis leggur af stað á þessum ljómandi fallega föstudegi, það 7. ágúst í dag.
18: Já, 7. ágúst í dag.
17: Sem að þýðir að á morgun verða sleppta 3 vikur í kosningar.
18: Einmitt, ótrúlegt að fyrra að styttist í þetta.
17: En talandi kosningarnar, við höfum náttúrulega tekið eftir því að margir eru engu nær hvað er rétt og hvað er rangt þegar það kemur að umræðum Evrópumálin.
18: Nei, þetta svolítið stór hópur sem er ennþá óákveðin og í rauninni veit bara ekkert í hvað fótinn hann á að stíga því að einn segir annað og hinn segir hitt og hinn segir að hinn segir ekki segja satt og svo framvegis.
17: Já, og þessi almenni kjósandi stendur það mitt að milli og veit ekkert í hvað fótinn hann á að stíga. Ég ætlum að reyna að greiða eins úr þessari flækju í dag og ræða við unga aðila sem eru annars vegar með aðild og hins vegar á móti.
18: Einmitt, við ætlum að tala við Steinar Inga Kolbeins, formann ungra Neysinna og svo Óðinn Frey Baldursson, formann ungra Evrópusinna.
17: Já, hvað segja þeir umræðina sem er farin að harðna svolítið. Og svo ætlum við að heyra í framkvæmdastjóra Krónunnar, Guðrúnu Aðalsteinsdóttur, en Krónan komin í samstarf við ChatGPT.
18: Já, það alltaf áhugavert og verður spennandi að heyra hvernig Krónan ætlar að vinna með ChatGPT og að hverju.
17: Já, þannig að mér skilst að vöru lína Krónuna sé bara komin hann inn í gervigreindina.
18: Já, og hvernig er auðvitað spurt að ýmsu þar.
17: Já, og talandi gervigreindina, okkur skilst að það sé komin ný stór uppfærsla í Tesla bifreiðar.
18: Já,
17: Nú er Grokk sem er gervigreind Elon Musk komin hann inn.
18: Einmitt, við ætlum að ræða þau mál við hann Óla Tölvu eða Ólaf Kristjánsson sem að veit allt þessi mál.
17: Já, hann hjá netkynningu.is. Nú fréttaketunum verður á sínu stað, glæsileg vinninga þar í boði og nú erum að gera rifja upp það sem að gerðist í þessari viku, þessa frétta atburði.
18: Einmitt.
17: Þeir voru þó nokkrir. Og svo það hins einn dagar. Þeir eru hafnir, hófust er það ekki á þriðjudaginn?
18: Jú, hófust á þriðjudaginn en svo er aðal stemningin á morgun, laugardag, þegar gangan fyrir á staða klokka 2.
17: Gleði gangan sjálf, já.
18: Við ætla bara að ræða þessi mál við Helgu Haraldsdóttur, formann hins einn daga.
17: En við ætlum að hefja leikinn hér eftir augnablik á því að heyra í Bjartmar Leósinni, hjólakvíslaranum, sem að varð fyrir líkamsárás, fyrsta líkamsárás sem að verður lendir í.
18: Já, hann búin að vera að þessu í heil 7 ár og þetta í fyrsta sinn sem hann verður fyrir svona árás.
17: Já, heyrum hans sögu hér eftir augnablik.
19: Og ef við miðum við þess að framagreinda forsendur, þá væri svik á bilunum sko 5-15%, þá væri þetta 3,5 miljardar til 11 miljardar sem eru svik á hverju ári.
0: Vá, það engin smá upphæð.
20: Bændur eru vel lesnir og...
17: Sveinn Andri, getur ímyndaði hvað bótakrama verður á?
21: Það eru ekki byrjað að taka þetta saman sko en þetta mun hleypa einhverjum 20 miljónar.
17: Er þetta blott Watsons að ganga upp?
20: Það eru eiginlega ofist nefnt. Spá fyrir það.
22: Eins og maður hefur heitt í fréttum að þá kókaíni, það hefur verið að sækja aftur í sér veðrið. Það var búið að ná mjög háum gildum innan fyrir COVID, en svo í COVID að þá náttúrulega var minna samgöngur og skemmtanir. En núna erum við komin í rauninni aftur upp í svona svipu gildi og fyrir COVID.
23: Tjöðlega elskaði vestmennið og tjöðlega elskaði fólki hérna. Mikið er þetta indælt fólk sem við erum.

0: nú er það svo bara samkvæmt kostningalögunum að það kjósandi, að kjósandi ber ábyrgð á að koma atkvæðinu sínu til skila.
1: Það sem að ég óttast nú mest það að Þorgjörður Blesun komi með einhvern ægilega sexi sjávarútvegspakka og það

0: byrjar að færast fyrir sólinu svona cirka kortir fyrir 5 síðdegis miðvikudaginn í næstu viku.
1: Ég þarf ekki gleraugu.
2: Hvar ætlar þú að horfa?
1: Ég er bara inn í Reykjavíkinni sko, þá stikla þar á barinn að okkur þarf að geta eitthvað leigubíl og svona. Það

0: þarna í kerfinu. Það engin áhugi lengur á því, því miður.
1: Og að sjálfsögðu viljum helst líka sko ekki vera með hérna, sko, fólk sem kemur hérna eru bara afætur á kerfinu hjá okkur og komast upp með það.
2: Þarna mitt og milli kortu fyrir sex sem myrkur í hámarki, þá ættu allir að vera úti.
3: Ég vil bara ræða þakklæti, sko. Ég var að koma úr eigum, sko, ég svo þakklæti sér til lífið.
4: Já, var gaman.
3: Það var ótrúlega gaman. Yndislega helgi, yndislega fólk.

0: Skyvindin er orðinn besti vinur margra og góður félagi gegnum bara í gegnum lífi og tilveruna.
1: Þetta með þessi góður félagi, þetta líka náttúrulega frá minni hálfa sem ég upplifi rosa mikið að þetta svo hjálplegur félagi.
2: Fangelsin hafa verið yfir þar að vera.
3: Og við sjáum að neysluskammtar kókaíns eru bara mjög sterkir á götin og yfir 90% einir.
4: Og þá segir lögreglan, eina sem hún var tilbúin til að segja þá var að í rauninni að þau viti hvar fólki er niður komið.
5: Geðrof er í raun og verið ekki sjúkdómur, heldur ástand eða starfsemiströflun á heilanum.
0: Það var nú ekki langt sem við heyrðum í Bjartmari Leósinn, í hjólakvíslaranum svo kallað.
6: Nei.
0: Út af innbrotafaraldi í miðborg Reykjavíkur.
6: Nei, einmitt. Hann er alltaf á vaktinni. En hann setti Facebook-færslu í gær og segi frá því að það hafi verið ráðist á hann í fyrsta sinn.
0: Já, kýldur, kaldur, Bjartmar er á línu, kom til sæl.
7: Já, sælis.
0: Fyrsta sinn í 7 ár, þá er ráðist á þig. Lýstu aðeins því sem gerðist.
7: Herri, það var bara svona komið aftan að mér og fekk hérna svona hressilegan gómorinn bara hérna aftan frá. Og hérna engin meðsli eða áverkar en mann er visslega svolítið brugðið sko. Mm-hmm.
6: Hvert var tilefnið? Hérna,
7: við erum að tala hérna um einstakling sem er búin að vera svona já, hvað ég segja, duglegastur að þeim öllum og hérna, þeir kemur á þjófnið og hérna maður er búin að svona að reyna hérna gera sitt til þess að hérna, já, trubla hann aðeins í því sko. Mm-hmm.
0: Hann er ekki sáttu við það?
7: Ekki dóbúslega sáttu við það, sko. Blessaður, maðurinn. Þannig að, hérna, hann átti að senda mér eitthvað skilabóð, sko. En ef eitthvað er, þá, hérna, þá bara er ég ennþá ákveðnari eftir eitthvað svona atburða, að bara, þú veist, já, mér langar bara í alvörun að sjá alvöru breytingar í þessari borg.
0: Já, hvað þarf til þess?
7: Það er náttúrulega bara, hérna, þeir sem er að stjórna, hérna, það fara að bretta bernmar og spýti lóðana og hérna, þetta er orðið svo rosla áriðandi og aðkallandi, allt orðið bara mjög orðið rauðglóðandi í ástand sko. Og hérna það mætti skoða eins og við talaðum síðast til dæmis með þá allar verð settu sko, ef þeir varu til dæmis í skamtun allavega svona til að byrja með mm-hmm. Það myndi strax lægja margar öldur og mætti skoða hvaða borgir hafa gert, ég hef hérna mikið talað portugalsku leiðina, það var afglæpaðaðing, skamtun og fleira í þessum dúrsku og bara svona í grunninn fara að afgreða þetta fólk ekki endilega alltaf sem glæpa menn heldur sem bara veikt fólk sem þarf hjálp, sko.
0: Já, þú lítur á þennan mann einstakling sem að kýldi þig, þú lítur þannig á hann.
7: Já, algjörlega.
0: Það þurfi aðstof.
7: Algjörlega, ég meina, sjáum það bara, hann er búin að fara inn og út úr fangelsum alveg í hérna einhverja áratugi, sko, 20-30 ára eða eitthvað. Og hvernig gengur að vinna með þennan mann með þessum aðferðum? Bara ekki vel, eins og bara greinilegt er. Með það sem ég heyri er að hann er alveg saman þótt hann sé í fangelsi og skiptir hann engu máli og hérna, já.
0: Hverju er þessi aðilega stela? Er það einhver hjól?
7: Nei, þetta hafa nú bara bíllum daginn, til dæmis.
6: Vá.
7: Það eru verkfæri, já, það eru hérna, bara allt frá tímum og eftir bíla og allt frá milli, sko.
0: Er það í þeim tilgangi að reyna að koma þessum hlutum í verð?
7: Já, það er langa oftast þannig, sko. En eins og með þennan, þetta er nú bara orðið eitthvað sporti hjá blessuðu manninu, sko. Hann hérna, hann var rosa kipp út þessu. Og hérna, já, hérna gostar sig að því hvað hann sé nú öflugur í bransanum, sko.
6: Emme.
7: Og hérna, bara veikur maður þetta, skilur við. Mm-hmm. Og hérna, já, eins og ég segi, þú veist, og hvernig trýtum við þetta? Jú, hann fær dóm, hann fær inn, tíminn líður, hann kemur út, heldur áfram, hann fær dóm, fær inn og svo framvegis fram og tilbaka og ekkert breytist, skilur við. Þannig að við þurfum að fara að endur skoða einhvern veginn hvernig við sjáum þennan hópa fólki, sko.
6: Emmett. Segðu okkur aðeins, sko, nú ert þú búin að vera í þessu, hvað, í 7 ár?
7: Já, það er, já.
6: Hvað, hérna, emmett, hvað, sko, og þú er aldrei lent í neinu svona áður? Trátt fyrir að vera svona að hafa þessi afskipti af þessu fólki?
7: Nei, aldrei verið slegin, sko. Það var nú eitt sem að hérna, rústaði hjólinn minni einsinni. En hérna, talandi um, sko, þegar menn á bata, sko, sá maður er til og með bara góðu vinum minni í dag.
6: Okay.
7: Og hann er 6 pluss ári edru. Þú veist. Og bara í góðum bata. Og hérna, hann er allt saman hægt, alveg saman hvað þetta lítur, hvernig illa þetta lítur út, sko. Þannig já, það þessi tvö tilfelli sem að, já, en eins og segi, fiskir því núna sem að eitthvað svona slær mig, sko.
6: En þú, en lætur þetta að stoppa þig eða ætlar að halda ótröður áfram?
7: Nei, þetta heldur maður áfram, það ekkit annað í bóði. Það sjálfsögðu.
0: Já, þú varst að reyna að ná eyrum borgarstjóra síðast yfir heyrinni, erstu búin að funda með Hildi?
7: Nei, nefnilega ekki, en hérna, ég hafði bara samband við hana beint bara sjálfur, sko, og bara, já, sagði henni svona hvernig ég sé þessar hluti og bara komið svona innheimsu ábendingar og pælingar þessi mál sem hún tók bara mjög vel í, sko.
0: Mm-hmm.
7: Þannig að, hérna, já, eins og ég sagði ég sem posti að, sko, ég veit að tóku við erfiðu verkefni skiljuru, það á brattan að sækja á allt það og hérna, það vissulega ollu ekki þessari stöðu, fattaru, en það bara, þetta bara svo gríðarlega áriðandi og aðkallandi að það bara verður að koma með einhverja lausnir
6: mm-hmm.
7: og verður að fara stíga eitthvað svona stór skref í rétta átt hérna til mm-hmm. að lægja öldunar hérna í borginni.
0: En Bjarnar, hvað þetta stór hópur sem að stundar þetta í borginni, myndirðu halda?
7: Ég veit ekki með töluna en þetta þú veist það svona misjátt hvað mikið í gangi hverju sinni, en það sem ég get sagt eins og það að þetta kemur í 95% tilfella kemur þetta úr hópi þeirra sem glímaði fíknivanda og hérna hvort sem þeir eru á gistiskílum eða öðrum úrraðum nú ég bara hreinlega alveg heimilislausi sko, og hérna að því að sumir vil ekki fara á skíli sko.
6: Mm.
7: Þannig að já, þetta kemur alltaf úr þessum hópi og hérna nákvæma tölu og fjölda þeirra ekki svo mikið, en eins og við sjáum í fréttinum daginn, þegar tekur 3 úr umferð og þá allt í hérna snar minkaði innbrota aldan, sko.
0: Já, þetta eru fáir sem það eru stórtækir.
7: Já, já, það akkur það, sko. Það sem þið þannig, sko.
6: Mm-hmm.
7: Og ég skrifa bara, já.
6: Hvað hérna ætlar að gera, ætlar að kæra fyrir þessa árás?
7: Maður svona, bóndið að báðum áttum, sko, hérna, þegar við erum að tala um einstakling sem að hefur farið inn út af fangelsum alveg bara árum saman, sko, og það breytir í raun engu, sko,
6: mm-hmm.
7: en ég ætla aðeins að hugsa þetta, sko.
0: En það er að menn ekki að taka ábyrgð á gjörðan sínum?
7: Auðvitað, það er auðvitað bara þannig.
0: Já.
7: Hérna,
0: en leta hann einhver orð fylgja höginu?
7: Já, þegar ég sneri mig við og sé hver þetta var og bara, já, varst þetta þú? Já, þetta var ég. Og þá segir hann, viltu annan? Bara, nei, takk, ég er góður. Það var nú allt, sko.
0: Þetta voru samskipta.
7: Alveg, sko, já, já, en ég fann alveg fyrir reiðinni á bakvið þetta högg, sko. Að, hérna, og ég get alveg skilið það, klófum, ég meina, hérna, ég er aðeins búin að vera þvælast fyrir honum.
6: Já.
7: Og trublanum við sína yðjum.
6: Já. Þú er sannlega gert það. En ætlir að halda ótrauður áfram, Bjartmar Leósson, kjólakvíslari, takk kærlega fyrir að spjalla við okkur.
7: Já, takk sem leiðis.
8: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
9: Svampburstastöðvar Löður eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður. Útsölunni hjá Tech lýkur helgina. Enn meiri verðlækkun. Komdu og gerðu góð kaup. Tech, Skóalind 2, Kópavogi.
8: Bættu LGG Plus við daglegan morgunverð fjölskyldunar og styrktu mótstöðu af líkamans. Ein á dag fyrir fulla virkni. Bættu LGG Plus. Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
10: Sumar útsölunni lýkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
11: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
12: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
13: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
14: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
15: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
14: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene Plus.
16: Mamma mia.
17: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
18: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.

0: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
1: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
2: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
3: Bylgjan, björt og brot.

0: Jæja, það er það að styttast í stóru stundina.
1: Já, morgun er nákvæmlega 3 vikur í að við göngum að kjörborðinu.
0: Já, og fylkingarnir eru nokkuð svipaðar að stærð, svona meðan við síðustu kannanir. En ég heyri í fullta fólki sem að veit allir hvort fótinn á að stíga. Hvorum á að trúa? Það er svona, eru ýmsar fullinningar í báðar áttir?
1: Já, þetta verðist vera rosa mikið, sko, þessi segir eitt og hinn segir að það sé ekki rétt og segir eitthvað allt annað, sko, þannig að það er meitt fólk. Og óákveðnir eiga örugglega frekar erutt með að gera pugsin.
0: Já. En við erum komin með sikkvot pólinn hér á línuna, annars er það Steinar Ingi Kolbins, formaður ungra nei sinna og Óðinn Freyr Baldursson, formaður ungra Evrópu sinna. Sælir félagar.
2: Sælir, takk fyrir að bjóða.
0: Þið eru vantilega fullu þessa dagana að reyna svona bóða ykkar boðskap. Ef við byrjum á þér, Steinar, hvernig finnst þér umræðan vera þróast?
2: Já, umræðan, mér varst þér nú svo sem kjarnar þetta ágætlega hérna í inngangum, sko. Þetta eru þetta hérna, mjög mikið kannski öfgarnari báðar áttir sem hafa mest megnis verið að tjá sig. Og mér svona fyrir mína parta og mér þetta fundist, mér fundist þú vera svolítið föst í aukaatriðum, sko. Og hérna, það verið að kafa kannski rosalega djúft ofan í einhverja einstaka myndbönd eða einstaka fullyrðingar. Og hérna, og svo rífast menn sundur og saman um það og hvað með túlka hins einn og svona, sko. En kjarni mál sem er, sko, mögulega aðild Íslands að Evrópusambandinu sem eru yfirþjóðlegt ríkjabandalag og framsalið á fullveldi, hérna, á ákvörðunarvaldi þjóðarna, það hefur svona kannski mátt með þessi minna í umræðinu, finnst mér, sko. Ja. En þetta lítur að taka einhverju stakkaskiptum á komandi vikum.
1: Emmett, hvað segir þú, Óðinn Freyr, ertu sammála?
3: Já, já. Við Steinar erum sammála sumt og ég held að við getum báðir verið sammála allan á fyrirpartin að hans ræði þarna. Ég held að þetta sé orðið svolítið svona, já, ég veit ekki, ég verð að leiða mér að sletta þetta smá svolítið svona polarized umræða.
0: Já.
3: Fólk er að verða svolítið líka bara svona árásagert og bara vill keyra í mannin en ekki boltan og þetta er að þróast í leiðilega átt, en ég vona að þetta fara að verða aðeins svona málefnilegra núna næstu 3 vikum eins og ég segið.
1: Einmitt, og þið eruð báðir í þessum svona ungliða hreyfingum, annars vegar neysinna og hins vegar ungra Evrópusinna. Steinar, ef við byrjum kannski á þér, sko, hvað á ungt fólk að gera, okkur á ungt fólk að segja nei?
2: Já, sko, þetta er tvær spurningar. Hvað ungt fólk að gera með langar að svara því? Fyrst, ungt fólk verður að setja sig inn í þessum mál. Ungt fólk verður að hafa nennuna og orkuna í það að lesa sér aðeins til málin, en ekki bara treysta öllu sem það sér á samfélagsmiðlum. Mér veist það svona, ég reyna að hafa þá línu eiginlega allstaðar sem að fyrir núna bara lesa ykkur til máli. Nú, af hverju á fólk að segja nei, sko, ég er nú einlega þeirra trúar að það eru þetta margar ástæður sem á mismunandi ástæður sem fólk ber fyrir sig því af hverju að vill ekki að Ísland farin í Evrópusambandi eða til í hagsmunum landsins betur varið utan þess. Ég er einlega þeirra trúar að Íslendingar sé best til þess fallin er að taka ákvarðin sig og sína framtíð. Og ég helst ekki að ákvörðunarvald yfir stórum málflokkum fari úr landi. Ég vil að við höldum fullum yfir okkar málum upp að því marki sem er nú í dag og þetta er við alls konar alþjóð og samstarfi og hefur þetta gefið okkur gríðarlega mikið. En okkur hefur vegnað svakalega vel þegar við höfum fengið að taka okkar ákvarðanir sjálf og það eru sterkustu rökin fyrir mig. Svo hérna geta menn bara tínt til alls konar sem að snertir þau sérstaklega. En fyrir mig þá er þetta framsala ákvörðunarvaldi, það er svona veigamestu rökin fyrir mig. En ég segi bara ungt fólk, bara lesið ykkur til og ekki, lesið ykkur bara til hjá báð hliðum, bæði já og nei. Og þetta er bara þannig mál að ganga inn í stærsta ríkjabandalagi heimi sem er með 40.000 starfsmenn, 30.000 hagsmunaverði í vinnu. Þetta er risa mál og þetta krefst þess bara einfaldlega að kjósundur seti sér inn í það og taki upplýst ákvörðun.
0: Já, hvað segir þú, Óðinn?
3: Ég er bara alveg sammála Steinar í flestu sem hann segir, sko. Náttúrulega mikilvægstu hluturinn, bara að fólk kynni sér þetta. Landskjörstjórn var núna að gefa út allan að ég var á Akureyri í gær og þar sem hafi fullt af bæklingum frá landskjörstjórn sem var að gefa bara svona hlutlausar upplýsingar og staðreindir málið.
0: Mm-hmm.
3: Ég vil hvetja fólk bara fara inn á vefsíðuna þeirra sem kostning.is, lesa sig staðreindar og síðan fara eins og Steinar segir og lesa sig til hjá bæði jársreyfingunni og neyrreyfingunni. Vonandi fara inn í þetta bara alveg hlutlaus reyna að sjá þetta sem meira staðreind, eða skoða þetta út frá staðreindum reyna að halda sig frá tilfinningunum og flokkslínum þetta yfir pólitískt mál deri þess að stórt eins og Steinar segir og vonandi tekur fólk upplýsta ákveðn út því það náttúrulega mikilvægasta málið og ég vil líka bara hvetja ungt fólk til þess að mæta á kjörstað það náttúrulega búið að vera alltaf vandamál að fá ungt fólk kjörstað og mér finnst það að vera mikilvægasta málið og ástæðan fyrir að segja já þær eru náttúrulega alls konar og komur alls konar mismunandi áttum ég meina að við í ungum erlfsinum komur alls konar mismunandi flokkum það fólk frá sósialistum, það fólk frá samfylkingunni það fólk frá Viðreisn það alls konar mismunandi ástæður en svona mín helsta bara við þurfum að endurskoða okkar efnahag við þurfum að endurskoða bara kjör hérna á Íslandi kostna við það bara lifa kostna á húsnæði og fullt af öðrum hlutum og bara tæ

0: að gera bara ekki sko. Einganga í Evrópusambandi hefur ekkert að gera með verðbólgu. Við þurfum að ná niður verðbólgu sjálf, alveg saman hvort við förum inn eða ekki.
1: Og síðan þurfum við haldinni.
0: Já, svo þurfum við haldinni. Og það, hérna, þannig, ég tek undir, þetta góð upptalning hjá Óðinni og ég legg til að fólk leiti eftir upplýsingum það hvernig inngangi að Evrópusambandi leysir þetta þessi mál. Ég hef ekki rekist á það með samfélandi hætti heyrt nein rök fyrir því, sko.
2: Nei, þeir eru kannski ekki sammála eitt hvort að inngangi að Evrópusambandi leysi akkurat þessi mál og það er mjög mikið deilt. En Óðinn Freyr, segðu mér aðeins, sko, hvernig svona hljóðið í ungum já-sinnum eða ungum Evrópusinnum þessa dagana? Er þið bjart sín á að jáin verði yfir?
3: Við já-fólki erum náttúrulega alltaf svo jákvæð. Við erum bara mjög vongóð, það var náttúrulega að koma út núna könnun frá maskinu sem að leit bara þokkulega vel út fyrir okkur 53-47, síðan er nýja könnun hjá MBL, leit ekki alveg að bel út, þar var þetta bara 50-50. En það sem gladdi mig mjög var að sjá að unga fólki var næst líklegast til að segja já. Elstu hópur var líklegast til að segja já, sem að komur óvart en skemmtilegt að sjá. En við erum bara vongóð og ég meina, já, þetta mun þróast mjög mikið á næstu vikum, við vitum ekkert í raun og veru hvernig það mun fara, en það mun vonandi skýrast núna næstu þremur.
2: Nei, mitt engin veit, en Steinar Ingi, hvernig er hljóðið í neysinum?
4: Já, ég meina, forsetur á það tekist ætlunar sitt að kljúa þjóðina í herra niður, við sjáum það á þessum könnunum, þetta er bara skipti við niður. En ég auðvitað erum við líka bara sviklað núna inn í svona það sem kannski má kalla hefðbundna kosningabaráttu. Það við lítum tilbaka bara eins og við maí í sveitarstjórnar kosningunum, það hafa nú enginn með meðvitund fyrir tveim vikum fyrir kjördag, sko. Þannig að ég held að verði einhverja sviftingar í þessu á komandi vikum og við séum svona renni inn í kannski svona einmitt ástand sem að fólk þekkir betur þessi umræða sem er búin að vera núna í sumar, þetta hangir yfir, fólk veit þetta er að koma, þetta er kannski svona þetta er ástand sem fólk þekkir ekkit rosalega vel.
5: Nei.
4: Rosalega heftuðar umræður, en nú erum við að sigla inn í eitthvað svona hefðbundnara held ég, og ég held að það verið sviftingar og ég hef ekki mikla ráðugjur af því að það er farið ranga átt. Maður finnur í samtölum þarna úti að hérna, fólk er andum Ísland, fólk er farið að svona opna eyrun og ég held að það muni gerast núna á næstu
5: tíðu. Aðeins strákar, það eru kostur og galla við alla hluti. Mér langar að spyrja Steinar Inga, þú segir nei, en hvað er það jákvæðasta við Evrópusambandið, Steinar Ingi?
4: Já, Evrópusambandið náttúrulega hefur hérna, náð sínu markmiðum sem í upphæðu var að stuðla frið í Evrópu og binda saman stærstu hérna, lýræðisríki á grundvelli sameiginlegra gilda og innri markaði. Við erum auðvitað þáttakendur í sem innri markaði, við erum komin þangað inn og það er auðvitað stærsta ástæðan fyrir alla þjóðir til að ganga inn í svona bandalag, til að komast inn á innri markaðinn. Þess vegna sjáum við þjóðir eins og Svartfjallaland sem að mögulega ef við erum að fara þarna inn, verður þá að fara inn á sama tíma við. Þannig að kostinir við Evrópusambandi eru klálega alveg til staðar. Ég er bara þeirra skoðunar að við séum, við njótum þessara kosta í gegnum EES-samningi. Mm-hmm.
5: En Óðinn Freyr, það neikvæðasta í þínum huga varandi Evrópusambandi?
3: Það eru kostur og ókostir eins og ég held að allir viti. Við getum náttúrulega bara að tala það að við erum ekki jafn stórt land og hlýn og höfum kannski ekki alveg mikið það að segja hvað gerist innan Evrópusambandsins ef við förum inn. Þannig það er væntanlegur ókostur. Ég sé þetta samt ekki sem nógu stórn ókost til þess að vega á móti þeim kostum sem gætu mögulega borið. Já, þetta ferli ber í skauti sér. Ég bara sé tækifærin sem það stóran kosta, ég er til að skoða þetta betur og þú veist, við erum alltaf að fara í atkvæðagreiðslu að hefja aftur samningaviðræður, við erum ekki að skuldbinda okkur við Evrópusambandi, við erum alltaf bara menning og hagkerfi sem er byggt á ákveðnum gildum og iðnum sem viljum ekki gefa upp og það þarf að semja með svo hluti. Mm-hmm. Ef við fáum ekki nógu góður úrlausnir okkar mála, þá munum við segja nei, þetta er ekki staðfest mál og við þurfum að skoða hvað tækifæri eru bóði.
4: Án þess að ætla að taka, án þess að ætla hérna, lengja mikið í þessu, þá hveti fólk til þess að líka bera þessa fulleringu óðins saman við gogg frá Evrópusambandinu. Ég legg það til að fólk leita á netinu að inn á heimasíða Evrópusambandsins um það hvernig ferliðum stækkun sambandsins er, hvernig ríki ganga þangað inn

0: og berið það saman við þessa fullyrðingu að þetta sé hérna lautarferð félags forvitina til Evrópu að athuga hvað sé í boði. Ég held að fólk ætti að googla og vega þá með þetta hvort þetta standist skoðun.
1: Fólk getur líka að fara inn á kosning.is og skoða þetta þar.
2: Já, já, fólk þarf greinilega að leita sér upplýsinga. Steinar Ingi Kolbeinsson formaður Ungra Neysinna og Óðinn Freyr Baldursson formaður Ungra Evrópusinna. Gangi ykkur vel í baráttunni og takk fyrir að spjalla við okkur.
1: Takk svo mjög.
0: Bestu þakkir.
3: Láttu þér líða vel. Bylgjan, Björt og brosandi.

0: Eða country, þarna á ferðinni.
1: Já, country pop tónlistin er svo skemmtileg.
2: Já, hún er æðisleg.
0: Herðu, ég var að kíkja eins og niðurstöð könnunar. Hún var þríþætt spurningin núna síðasta sólvaningin. Við spurðum hvaða skoðun hefur þú að vera í Íslands í NATO, hvaða skoðun hefur þú að vera í Íslands í Schengen og hvaða skoðun hefur þú að vera í Íslands í EES?
2: Emett.
0: Og það óvænt að segja, það voru 4463 sem að svöruðu þessum spurningum. Og mesti stuðningurinn er við veru Íslands í NATO.
1: Já, það kemur ekki á vort.
2: Nei.
0: 86,7% eru hlynnt veru Íslands í NATO, 6,7% hafi ekki skoðun og 6,6% eru andvíg.
1: Já, Ísland úr NATO umræðum, hún er alveg dottinu fyrir.
0: Já.
2: Emett, það er ekki fyrst að því, já.
0: Heru, það er nú aðeins öðruvísi hlutöllin hérna þegar ekki meira Schengen, en meiri hlutin er nú hlyndur aðild eða veru Íslands í Schengen. 50,4% eru hlynnt, andvíg 39,4% og svo eru 10,2% sem hafa ekki skoðun. Og þá er það EES samningurinn sem að einhver segir og margir segja að það verið besti samningur sem að Ísland hefur skrifað undir.
1: Já, það eru margir á því.
0: En meiri hlutin er nú á því að, og eru hlynnt í að við séum í EES 68,6%, andvíg 22,4% og svo er restin 9% sem hafa ekki skoðun. Þannig að Íslendingar eru grunni löpt til hópa bara hlynntir þessari alþjóðlega samstarfi.
1: Já, það er bara mjög jákvætt, en svo er náttúrulega bara umræða, en það er Evrópusambandið. Svo umræða á eftir að herðast þegar nær dregur.
2: Já, maður finnir það alveg, hún er nú þegar byrjuð að herðast, verulega. Já.
0: Ég við heyrðum hérna á þannig ungu mönnunum sem að hérna einhverju hafa nú sagt að unga fólki að fá ráða þessu.
1: Já.
0: Hvernig þetta fer?
2: Já, þá verður unga fólki að kynna sér málið vel.
0: Já,
2: akkurat. Ekki bara að horfa á það sem er sagt á samfélagsmiðum.
0: Nei. En hvað vil ég ræða? Við ætlum að opna fyrir síman hér eftir augnablik og símanum er hjá okkur eins og venjulega 5, 6, 7, 11, 11.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
5: Útsölu betra baks líkur á morgun. Enn meiri afsláttur á völdum vörum, komdu strax. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
6: Hvernig hefur maður rafbíl? BL. Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni, litaráðgjöf alla daga.
7: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun, húsasmiðin og blómavall.
8: Besti tíminn fyrir góð málefni, besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur, besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
9: Hýslan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti, verð frá 67.000 krónum. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
10: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
11: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og byrð alla daga frá 10-7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.

0: Laugardalssunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
1: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Báhás.
3: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með

0: Þetta er helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
1: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
1: Björt og brosandi.
0: Bylgjan.

0: Síminn er opinn 567-1111
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni
2: Jæja, nú komum við ykkur þann úti Við opna fyrir síman og símanúmeri 567-1111
3: Já, spurning hvað fólk vil ræða í dag
2: Já, við höfum verið að ræða Já, við heyrðum í hjólakvíslaranum hér í byrjun þáttar
3: Já, hann alltaf upplugur og það alltaf eitthvað að vera í kringum hann en hann var lendi í árás
2: Já, kýldur, kaldur
3: Já
2: Og svo voru að ræða ESB-málin En hver hér, góðan dag?
4: Já, góðan dag, Jónas heiti ég
2: Sæll Jónas
4: Það nú alltaf verið að tala með þessi ESB-mál og eitt af því sem verið að ræða stundum Það það að Evrópusambandi muni koma og heyrða lífeyrissjóðina
2: Já, ég
4: nú reyndar Sjóðin okkar
2: Já. Ég nú reyndar ekki heyrt af því en er því haldið fram?
4: Ég sé nokkra Evrópu Evrópu anstæðinga
2: Já
4: setja það inn að ef við fögum þannig inn og þá muni hérna Evrópusambandi heyrða lífeyrissjóðina ég vil bara benda það sko, að lífeyrissjóðir eru enga eign launþegar sem hafa safnaðið saman
2: Já.
4: Á undanförnum árum eða áratugum og þetta náttúrulega bara banka inn í stað Evrópusambandi getur ekki farið inn í bankan og heyrt banka inn í stað frá fólki
2: ég legg bara engan trúnað á þessa fullyrðingu
4: Já, þetta fullyrðing sem hefur komið margsinnis upp og þetta eru náttúrulega sko, þetta eru fullyrðingar sem koma frá sko bæði andstæðingum og svo aftur hérna, þeir sem hérna, vilja fara þann inn og það koma oft skrýta fullyrðingar eins og hérna, varaborga fullyrðingar var með mjólkina hérna, daginn sem kostaði 380 hérna, krónur á Íslandi lítrinn en 180 í Svíþjóð
2: Já, var með rangt verð og svo þetta með tengingu sænsku krónuna við evruna sem að
4: Já.
2: En
4: Menna, sko sumir sem eru andstæðingur og sumir sem eru fylgjandi þeir eru bara að skjóta málstæðan og kaf með því að byrta svona bull
2: Já, vantar þetta eitthvað óháðan sem að bara getur lagt á borðið kosti og galla og svo getur fólk bara vegið og metið
4: Ég hef reynt að spyrja og greiðast fyrir ef við förum þarna inn ég sjálfur ekki búin að ákveða hvort ég ætla að vera með að móti ég var nú fyrir svona 20-30 ára síðan þá sagði ég alltaf að hérna, ef þú ætlar að búa í Rómaborg þá þetta lífið svo Rómveri og var þá sko það var áður en að þess að sko fyrstu viðræður umræður fór í gang það að fara þarna inn
2: Já.
4: Að þá vildi ég fara þarna inn Ég er svona meira efins í dag en hérna
2: Það var eftir að samfæra sko, þig
4: Já, ég er ekki alveg samfæraður en þá og það enda nú sannlega með að ég sitt heima
2: Já
4: en hérna sko það eru sumir sem ég hefði séð bara á Facebook eða eitthvað sem að sko hérna tjási mikið Og meðan sem hefur séð þessa sko fullyrðingu um lífeyrissjóðina mörgusinn, ég sé hana næstu daglega og stundum oft á dag
2: Já.
4: Að þetta að Evrópusambandi muni sko að heyrða lífeyrissjóðina og við erum að fara bara inn í sko gegnumstreymist kerfi þetta söfnunarkerfi sem að hérna sem við verum með að það verið bara heyrt af okkur og við förum bara gegnumstreymist kerfi
3: En ég ætla meðlega að spyrja, er ekki smá erfitt að gera upp hugsin svona ókveðin þegar það er svona mikið eins og segir rugg í gangi?
4: Jú, það er það og sko sömu þeir sem hafa hátt þeir eru jafnvel sko þó þau séu með eða á móti og þeir eru jafnvel að skemma fyrir málstæðinu sem eru að styðja
2: Já Þeir kölluðum við eftir hérna þessir ungu menn sem við tölum við hérna áðan, þeir voru að sögðu að það var alltaf mikið ringt í einhver aukaatriði, það er ekki verið að ræða aðalatriði.
4: Já.
2: Það er kannski alveg hárétt hjá þeim. Herðu, en Jónas, kæra þakki fyrir að ringja.
4: Já,
2: að takk. Fyrir. Takk, bless.
3: Góðan daginn, hver er þar?
5: Það er ég.
2: Það er þú, hver er maðurinn?
5: Já, herðu, góðum að blessaðan rigningardaginn, ég heiti Kári
2: Sæll Kári
5: Ég ætla ekki að ræða þessi Evrópumál, það eru fleiri margir sem að gera það En ég ætla að mér langa til þess að hérna, komið smá hugmynd varandi annað mál sem er nú reykir að líka mikið milli tannan á fólki Og það eru þessi bílastæða gjöld út um all
3: Já
5: og hérna og mismunandi upp og allt sem því fylgir.
3: Þessi frumskóður, já.
5: Já, þessi frumskóður. Ég var að spá í sko hvort þetta mikið að snúa þessu við og hérna, þú veist, og ég fer og fæ eitthvað appi á enneinum og þá fæ ég einhverja, þú veist, einhverja tíkalli afslátt á bensinlíturinn eða eitthvað svona og svo hefur ólýst samband við mig og þeir vilja endilega ég fái 12 krónur í afslátt og svo framvegis og framvegis.
2: Mm-hmm.
5: Þetta ætti að vera svona með þessi öpp líka að þú gerir, sko, þá var þetta þess sem að, þá þyrfti að vera þannig, þetta það var kannski lagabreytið, ég veit ekki, en þá þyrfti þeir sem er að leigja bílastæði, hvort sem það er ríki bær eða bóndi eða sem á einhvern farlegan foss eða eitthvað úr þess, þá þyrfti þeir bara að gera samningu öll öppin sem er að krefja um peninga fyrir að leggja bílunum.
2: Mm-hmm.
5: Og svo fer ég og hringi, þú veist, í bara ég segi pakka eða eitthvað svo leis og þeir bjóða mér fyrstu 12 mínútna fríjar eða eitthvað álíka og
2: það verið samkeppni
5: og þá kemur samkeppni á milli þeirra.
2: Mm-hmm.
5: Og þá lækkar þetta þetta verður bara eins og með rafmagn. Þú ert með rafmagn inn í húsið að þeir og svo getur samið þeir orkunáttúruna eða hvað þetta heitir allt saman rarik og svo framvegis og framvegis.
2: Já.
5: Þetta ætti bara að vera eins í þessum appumöllum og þá kemur samkeppni á milli appana og við fáum læri bílastækjum.
3: Já, þannig að þú heldur að það er betra fyrir neytandan?
5: Ég held það.
2: Það samræma þetta, þannig að þú getur notað öll appin.
5: Já, þá bara þú færði bara eitthvað, þú ræður því og svo bara semur þú við þá að þú fáir, þú veist, ég veit ekki, 100 kalla klukkutímanum eða fyrstu kortið í frítt eða eitthvað, gerir eitthvað svona samning.
2: Nei, mitt. Mér líst vel á þess að hugmynd, svona, til að byrja með allavega.
5: Ég held að þetta væri briljant.
2: Já.
5: Og þá erum við komið samkeppni á þessum markaði líka og það hýtur að gera að verkum að lækkar eitthvað að þess bílastæðagjaldi.
2: Heldur Kári, þú ert búin að koma þessu á framfæri.
5: Jöfull var þetta flott hjá mér.
2: Já, mjög gott. Takk fyrir að hringja. Góða helgi.
5: Ok, sumleis.
2: Bless. Og næsta lína.
0: Já, góðan dag. Ingi heit ég.
2: Sæll Ingi.
0: Mér langar hans að leggja orðið í belgum saman til þessi blessu Evrópumál.
2: Mm-hmm.
0: Mér finnst að fólk eigi að leifa öðru fólki að hafa skoðun.
2: Já.
0: Mér veist allt og mikið það að þeir sem vilja segja nei, að þá eigi bara allir að segja nei. Og þeir sem segja já, það er allir að segja já, en það er aldrei svoleiðis.
2: Nei, það eru kostur og gallar við allt saman.
0: Já, fólk á bara leifa öðrum að hafa aðra skoðun en það sjálf.
2: Já, einmitt.
0: Mm-hmm. Ég veist, þetta er allt og mikið svo mikil heift í þessu. Það er bara, þú verður bara að segja nei að því ég segi nei og svo þú verður að segja já að því ég segi já.
3: Já, ertu að upplega þetta sjálfur?
0: Já, bara í umhverjunu, já.
3: Já.
0: Þetta er bara, maður er bara að heyra fólk hvernig það talar.
3: Mm-hmm.
2: En áttu gott með að vega að meta kostin og gallana eða er of mikil hávaði í kringum þetta?
0: Já, mér finnst bara of mikil læti, sko. Mín skoðun er svo að hafa gert allt of mikið úr þessum kostningum af því að eins og þeir sem segja nei, þeir segja að það sé að vera að gera samning, þeir sem segja já, þeir segja að sé ekki vera að gera samning, heldur bara að greiða aðgöfum það hvort það eigi að gera samning.
2: Mm-hmm.
0: Og það, ég er upplýðað það þannig að það, þetta sé þannig að það er verið að kjósa hvort eigi að halda áfram viðraðum og ég held að það sé ástæðan.
2: Já, einmitt.
3: Einmitt.
0: Þetta er bara mín skoðun.
2: Já, já. Ég heyri það sko æ oftar að fólk er að kalla eftir svona aðeins hófstiltari umræðum þessi mál.
0: Já, þetta verður bara að leifa fólki að hafa skoðun.
2: Já. Skoðunarfrelsið, það er...
0: Já, það er bara málið.
2: Já, erðu kæra þakki fyrir þetta.
0: Já, takk.
2: Bless. Já, náum ekki fleirum að sinni. Við opnum fyrir síman bara aftur hér á mánudaginn, en hér er þetta skamma stund á alltaf að skipta yfir á fréttastofuna og það er nóg framöndan á næsta klukkutíma.
6: Við ekki matriklega á fréttageturinn, stórkostlegi vinningar og nú er klukkutími til stefnu tæpur til þess að undirbúa sig og
2: reyna
6: að taka, ja, reyfi upp og taka þátt í þessu með okkur hér á eftir.
2: Já.
1: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Verðrun hjá Hrafnhildi. Einstök umhyggja fyrir ástvini þína.
7: sinnum heimaþjónusta. Hamborgarabúllan, alltaf tími fyrir tómaborgara. Hamborgarabúlla Tómasar. Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgögnahöllin.
8: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
9: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
10: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskólabíó í 5. september. Stórskotanu Rigg Viðburðar fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Aukatónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
11: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
12: Stát herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XX. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
13: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
14: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
15: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölu múrbúðurnar. 20-50% afsláttur núna.
16: Sól eða úrhelli skiptir ekki máli. Preppa, grilla, njóta. Sumargrillið með Ali.
17: Útsölu betra baks líkur á morgun. Enn meiri afsláttur á völdum vörum. Komdu strax. Betra bak. Faxafeni og á Akureyri.
18: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
19: Klukkan 5. Telma Tómasson segir fréttir á bylginni. Nýtt spásvæði vegna sólmyrkvans miðvikudaginn 12. ágúst er nú aðgengilegt á VF Veðurstofunar en fyrstu veðurspár benda til þess að skil gangi yfir landið með úrkomu og talsverðri skýjahulu. Á vefsvæðinu má finna staðarspár fyrir almyrkvaslóðir, skoðaspá skýjahulu og korti og fylgjast með nýjustu tilkynningum frá veðurvakt. Þrátt fyrir að búið sig að gefa út rigningar og skýjaspá enn óvissa útbreiðslu og tímasetningu skýja, sérstaklega á almyrkvaslóðum. Bæjaráð Reykjanesbæjar hefur samþykkt að greiða hluta kostnaðar af útför tónlistamannsins Gunnars Þórðarsonar sem verður jarðsungin frá Hallgrímskirkju næst komandi 5. klukkan 3. Fjárhæði ekki tiltekin í fundargerðinni en Ríkisútvarpið hefur eftir Vilhjálmi Árnasyni bæjarstjóra að 500.000 króna verði látin af hendi rakna. Það sé samræmi við kostnað af öðrum útförum sem bæjarinn hefur tekið þátt í. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, fyrirverandi þingmaður og ráðherra, hefur verið ráðin til íslenska tækni fyrirtækisins Fenris Creations sem áður hétt CCP. Þar verður hún yfir maður á sviði sem tengist gervigreind með starfstöð í London. Áslaug Arna tilkynnti nokkuð óvænt þann 3. júní síðastliðin að hún hefði ákveðið að láta af þingmennsku. Hún hafði setið á þingi frá árinu 2016 og gengt embætti dómsmálaráðherra, vísinda, iðnaðar og nýsköpunaráðherra sem og háskóla iðnaðar og nýsköpunaráðherra. Nú eru næstu skref Áslaugar orðin ljós en hún mun flytja til Lundúna á næstunni til að taka við nýja starfinu. Bartlomej Kubkowski, pólskur sundkappi, varð á dögunum fyrsti maðurinn í sögunni til að synda yfir Eystrasaltið án þess að fara úr vatninu. Hann syndi frá Svíþjóð til Pólland svo var 56 klukkustundir í sjónum. Honum fylgdu tveir bátar en til að tilraunin yrði gild mátt hann ekki snerta þá. Á hafnir bátana rétt honum vatn og næringu meðan á sundinu stóð. Auk þess að skrána upp sitt á spjöld sögunar tókst Kubkowski að safna jafnvirði 20 miljóna króna fyrir góðgerðasamtök sem var jú tilgangur hans með sundinu.
20: Vegna ástandsins við landamæri Spánar og Marokko hefur spænska knattspyrnufélagi Barcelona hætt við æfingaleik sem átti að vera haldin í Marokko í næstu viku. Barcelona staðfesti í tilkynningu að fyrir hugaður æfingaleikur við heimamenn í Itahit Riyadi í marokkosku borginni Tangier myndi ekki fara fram þann 15. ágúst. Félagið mun þurfa að greiða 4,5 miljónir evra fyrir að láta ekki sjá sig en Tangier í 50 km fjarlægð frá spænsku hólmlendunni Ceuta þar sem rúmlega 70.000 marokkumenn komust fram hjá landamæragirðingum í síðustu viku. Nú frétti vera næstaðar á bylgjunni klukkan 6 en þangað til að finna allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
21: Fjölskyldu fjör í bónus Selfossi á laugardaginn. Ís, blöðrur og smakk frá klukkan 2 til 4. Bónus með þér í liði.
22: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
3: Já, sæl aftur, Reykjavík síðdeis heldur áfram og það ýmislegt framöndan.
2: Já, við ætlum að fá til okkar hann Ólaf Kristjánsson, Ólaf Tölvu. Sumir Tesla-eigendur hafa tekið eftir stóru uppfærslu í hugbúnaði bílana sinna.
3: Já, meðal hans þú ekki satt.
2: Jú, ég búin að fá grokk gervigreindina frá Elon Musk í bílinn og ýmislegt sem hægt að gera í bílnu núna sem ekki var hægt áður
3: Einmitt, og það hann Óli Tölva sem að veit allt máli og allar að fræða okkur og hlustundur það hér rétt og eftir
2: og svo verðum fjætt að getur hann sínum stað með glæsilegum vinningum nú vorum að gera að fara að rifja upp fréttir vikunar
3: já, það var sko nóg í fréttum í þessa viku
2: já, og svo hins eginn dag að þeir eru hafnir
3: hófust á þriðdaginn var með glæsilegri svona upphafs athöfn nefna við ráðhús Reykjavíkur en svo stóri dagarna morgun, gleðigangan sjálf
2: Já, við ætlum að heyri formann í hins eginn daga Helgu Haraldsdóttur og heyra svona hvernig dagskráin lítur út hjá þeim En við ætlum að byrja hér eftir augnablik á því að ræða við framkvæmdastjóra Krónunar samstarf Krónunar við ChatGPT
3: Já, þetta það hljómar eins og það sé ýmislegt mjög áhugavert og spennandi í gangi hjá Krónunni og í þessu samstarfið er að við ChatGPT en við ætlum að heyra í Guðrúnu Aðalsteinsdóttur framkvæmdastjóra Krónunar hér rétt á eftir We

0: fleiri og fleiri sem að nýta sér gervigreindin og svona í daglegu lífi?
1: Já, það er nefnilega það að fólk er farið að, að læra ansi vel inn á hana og einmitt nýta sér hana við hvað eina er hún.
0: Já, og svo eru fyrirtæki sem að eru farin að nýta sér líka þessa þjónustu.
1: Já.
0: Og við fréttum að því að krónan sé eitt af þeim fyrirtækjum.
1: Já, við fréttum af, já, dóldist niðum hlutum sem þau eru að gera, hvað gervigreindina varðar, en á línunni hjá okkur er Guðrún Aðalsteinsdóttir, framkvæmdastjóri krónunar. Komdu sæl.
2: Sæl og blessu.
0: Já, þið eru búin að tengja ykkur við chat GPT, það ekki, krónuna og vörurnar ykkar og svo þessa gervigreinda þjónustu.
2: Já, við erum alltaf að prófa okkur áfram. Hérna, svona þegar kemur á tækninni og stafrætti þróun og svona nýjasta er rauninni þetta gervigreindin sem allir eru að tala um og, og vilja nýta sér og við sáum okkur svona leik á borði að einfalda lífið viðskiptavinna með því að hérna tengja rauninni vöru úrvali okkar við ChatGPT.
0: Já, býttu hvernig þá?
2: Og, já, þá er það sem þannig að þú ferð inn á ChatGPT eins og hérna, ég vona að flestir hafi prófað og það er hérna, fer maður inn í það sem kallast hérna plöggin og leita að krónunni svo klikkar maður á þetta íkon þegar það kemur upp opna svo nýtt spjall og gerir að krónan ég er að halda matabói kvöld við vantar hugmyndir ég vil helst að hérna dinnirinn kosti ekki meira svona kannski 10.000 krónur og við erum 4 getur ég hjálpa mér og þá kemur bara upp tillaga sem er byggð þá á sko vörurvalin í krónunni
1: og þú sér
2: getur að fara að leika þér
1: og sérðu hvað það kostar og allt saman.
2: Já, þú getur beðið bara nákvæmlega sem þú vilt. Í rauninni getur þú sagt, sko, heyrðu, hvað kostar þessi, hérna, innkaupalisti, er hægt að gera þetta ódýrara máta, ég meitni það sem með glútenóþol, er hægt að kaupa vörur sem eru með glúten, hérna, sem eru glútenlausar til þess að passa upp á það, sömulegis vegan eða hvaða er, það líka hægt að segja, heyrðu, hérna, getur þú skipt þessu út alltaf fyrir ódýrari valkost, þar sem það er hægt. Og líka lífrænan eða umhverfisvottan, eiginlega bara svona það sem að þér dettur í hug og hentar þínum þörfu.
1: Og þetta virkar alveg og eru notendur farnir að nýta sér þetta?
2: Já, við sjáum það alveg í tölunum að það er talsvör nýting á þessu og við getum hérna svona fylgst með því. En þá er sem sagt ferðið þannig að þú segir þegar þú starf hann ánægð með þinn innkaupalista, þá segir við hérna ChatGPT getur hérna útbúið þetta fyrir mig þannig ég geti klára pöntununa í snjallverslun. Og þá gerir ChatGPT það og í kjölfari gefur hann svona link og þá ferð þú inn sem sagt í appi og klárar allt sem hann þar og þar skráir þið inn þar í rauninni klárar þú innkaupin og hérna
0: og lætur
2: þá vita og borgar.
0: En er gagnabankin er hann með nýjustu verðin og slíkt?
2: Já, þetta er allt up to date, þannig að þú getur alveg treyst í að vörúrvalið sem þú sér ekki enn ChatGPT og verðir, það er bara það sem er bara eftir þeim degi sem þú ert að fara inn, alveg up to date.
0: Já, en er ChatGPT með uppskriftir líka?
2: Já, þetta er nefnilega, þetta er svolítið skemmtilegt sko, þú veist, eins og bara fyrir mig, ég hérna er að prófa mig áfram í hérna svona grænmetisréttum, maður er svona að taka sér á sko fyrir hérna hausti svona og því að eins að hugsa á borða mér að grænmeti og svona og þá byrði ég bara herri, þá má bara, ég vil bara fá grænmeti og ég vil fá uppskriftur sem henta því og það þarf að vera einfalt taka lítinn tíma og hérna líka svona vera mjög girnulegt þannig að kontum mér aðeins óvart og hérna, og þá bara gaman að sjá hvað hún kemur upp með en oftast er það bara mjög góðar tilur verð ég að segja.
1: Og skildið þið rétt að þú getur farið þarna inn og jafnvel sko, sagt að það er einn í fjölskyldinni vegan og annar með glútenóþól og þá einhvern veginn sigtar ChatGPT út fyrir þig hvað var í sniðugt að kaupa hjá krónunni?
2: Já, og kemur henni með svolítið góða tillögur. Þetta er svolítið svona eins og hafa bara aðstofumann og hérna, þú getur jafnvel sagt, sko, herði, ég er hérna, við erum ekki að pæla í hérna, makró dietið bara sem dæmi en svo ég hérna mann og hann er ekki pæli í þessu þannig að komdu með eitthvað tillögu og hérna og bara hjálpaði mér að finna út úr þessu hvernig ég er samtvinnað þetta.
1: Já, þetta er alveg magna en mér langar að spyrja fyrst þeir eru komin að stað með þetta og gervigreindina er þið að nýta gervigreind eitthvað meira hjá ykkur í eitthvað fleiri verkefni sem eru framöndan eða eitthvað slíkt?
2: Já, við erum í raun að hugsa bara gervigreindin í allan reksturinn. Við erum hérna, alltaf fyrst og fremst þá erum við að hugsa þannig að við séum að einfalda bæði okkur lífið og viðskiptavina en svona inn á við þá erum við bæði sko að nýta gervigreindin í þjónustu verun okkar við erum að nýta hana í tollflokkun, birðastýringu, eftirspurnarspám við erum að horfa á gervigreindin þegar kemur á vöruskráningum og fleira alls þar sem við finnum svona núninga í daglegu starfi þá reynum við að hugsa hvernig getum við svona nýtt hættina til að einfalda okkur lífi
0: En hvernig var að komast í samband við ChatGPT? Hvað gerðu við til þess að komast þarna inn?
2: Það nú svona alls konar teknilega atrið sem þarf að hérna, fara yfir til að útskýra það. Ég nú ekki best í því.
0: Nei, en geta hvaða fyrirtæki sem farið þessa leið?
2: Já, í rauninni, sko, þá getur þú opnað á svona gagnagrunnin og það þarf að passa upp á það að gera þetta vel og fylgja sjálfsög öllum reglum og reglugerðum þegar kemur að því til að mynda hérna, persónuvendur þetta mjög mikilvæg og það þarf að nálgast þetta mikill í ábyrgð þannig að hérna, bara sem dæmi þá erum við með tjatti þá getur við leita í vöruvalin okkar en þú kemst ekki inn í þína kaupsögu fyrir en þú erum að logga inn í sko, krónu appið þannig að það þarf að huga þessu öllu og það eru þetta að hluta til ákveðin svona ákveðin áskorun því að þetta til til að nýtt annir laga og það þarf svona þú veist, maður þarf svolítið svona að lesa vel til um þetta og vinna þetta vel með bara lögfræðingum og annað til þess að tryggja þetta sé allt eftir bókinu sko.
0: Já. En til að virkja þetta þá opnar nýtt spjall og gerir allt krónan þarf það að gera eitthvað undan
2: Já, fæstast í það sem heitir pluggun sem hérna, þetta svona, þú opnar ChatGPT, vinstra megin svona, hérna, stika, fæstandi pluggun, það klikkar á, hérna, bara á það, slæðin krónan, þá kemur upp strax íkonið, þú veist, fyrir krónuna, guli, broskallin, ítir á það og þeir eru búna því, þá erstur henni búin að tengja kjætti þitt við krónugagnugrunnin, svo bara í hvaða spjallin sem bara getur opnað nýtt að fara inn í eldarspjall, og þá getur sagt allt krónan nú ég að spá í þessu ég bara hérna, þú veist, með eitt lítinn ég þarf að fá skólanesti, getur að koma með hugmyndir þú veist, og svo framvegis bara eftir hver þarfið þínar hver þarfið þínar eru svo líka eitt sem svo skemmtilegt við þetta að sko fyrir mig sjálfa og bara svona það sem við hefum verið að skoða var að bara kauphegðum viðskiptavina og bara hvernig við erum að versla þá þetta svolítið svona að fara úr því að vera fletta upp einstaka vörum í það að bara lýsa hver þörfinni, hvað vandamál sem mást að reyna að leysa og fá þá gervigreindina til að aðstoða þau. Og það svolítið svona skemmtilegur nýr vinkill í þessu og ég verði eiginlega svona að segja að svona okkar upplifun að fólki finnst þetta svo skemmtilegt. Þú veist þetta hættir að vera kvöð hvað að vera í matinn og þetta fer út í það að vera herfi. Hérna eitthvað svona hugmynda gátt og ég get máta mig, ég get fengið tillögur og ég get bara svona algjörlega sérsniðið þetta mínum þörfum. Þannig ég mæli með að fólk prófi og hérna og svona, já, kíkja á þetta.
1: Já, akkurat, þetta er örgulega gott svar við svona þessu eilífa vandamáli fólk sem hvað einmitt eigi að vera í matinn í kvöld.
2: Já, algjörlega og svo fólk með svo fjölbreytta þarfir og það svo mikið úrval og maður vill prófa eitthvað nýtt en maður ferst stoft í þessu daglega, þessu venjulega sem maður kaupir alltaf.
1: Þannig
2: að hérna, það að gera að prófa sig áfram með þetta og í leiðinni líka bara eins og með snjallverslun þú getur klárað þetta bara með einu klikki fengið þetta sett upp á dyrum eða sótt í næstu verslun þannig að þarna erum við í rauninni að breyta mjög mikið og hraða þessu innkaupaferli og það sem mér þykir skipta mestu máli í þessu öllu saman að kemur að innkaupum bæði sko hvernig einföldum við þetta fyrir fólk, hvernig gefum við því tíma líka tilbaka til að eyða tíma þá í einhvað annað hvort sem það samverðum með fjölskyldunni Það ræktin að vera meiri í eldhúsinu, þú veist bara hvað það sem að hérna, fólk vilja tíma sinni í og getur við svona einfalda þetta fyrir þannig að það gerist.
0: Já, ég fór einmitt eftir svona leiðbeiningunum þínum áðan, þetta er ekkert mál, ég er orðin tengdu við krónuna núna.
2: Ok, geggja, hvað þarf að spyrja hana?
0: Ég, fyrsta spurning, hvað á að vera í matinn? Það var fyrsta spurningin. Kjúklinga fajitas, stingurinn upp á.
1: Það hljóma nú alveg að
0: geta. Þetta er spennandi og við vonum að sem flestir prófi þetta, Guðrún Aðalsteinsdóttir, framkvæmdastjóri Krónunnar, til hamingju með þetta, gangi ykkur vel, takk fyrir spjalli og góða helgi.
2: Takk fyrir það, takk sem leið, góða helgi.
3: Við fylgjum þér heim, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
1: Löður XL á Einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
2: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Í hvaða landi enda vefslóðir á .mx? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
3: Pepsi sumarið mikla í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
2: Áðan spurði ég í hvaða landi enda vefslóðir á .mx. Svarið við því að sjálfsögðu Mexíkó. Ekki missa af Quiz á Sýn Plus í ágúst.
4: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
6: Hvernig hljóma rafbík? BL
7: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
8: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
9: Spar maturverslun Hofgerði. Opinn 7.30 til 23.30.
10: Sölustaðir appið Lotto.is koma svo. Þessir vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto. Leikurinn okkar.
11: Útimáling 20 til 25% afsláttur. Álveru útsala múrbúðurinnar núna.
12: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
13: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
14: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
15: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
16: Verðun hjá Hrafnildi. Hamborgarabúllan, alltaf tími fyrir tómaborgara. Hamborgarabúlla Tómasar. Settu nafn þitt í nýja viðhafnar útgáfu Brennu Njálsögu upp með Njálu njálufélagi.is.
17: Þú ert á réttri bylgjulengd, Bylgjan.
18: Björt og brosandi.

0: Aðeins út í umferðina. Ég held að það sé óvægt að fullir það Tesla sé ein vinsalasta og aldingasta bílategundan á Íslandi.
1: Já, maður allan að sér þær mjög víða á götum úti.
0: Já, en það er komin ein ný risa uppbót sér fyrir íslenska Tesla eigundur. Óli Tölva, Ólafur Kristjánsson er komin til okkar velkomin.
2: Já, takk.
0: Út af hvað gengur þessi nýja uppfærsla hjá Tesla?
2: Gengur bara út af það að nú... Elon Musk sem er þekktur fyrir grok gerfugreindina og þá er búið að tengja grok gerfugreind inn í bílinn með síðustu uppfærslu og þetta er sagt, að læðast inn í bílategundundar Íslandar svona hægt og rólega. Þetta er ekki alveg komið í alla bíla, þannig að þeir sem er ekki komin með þetta verða bara sína smáþólumæði. Þetta er rosalega mikið breyting að nú getur við raunni talað við bíliðin og þeir sem eru Tesla-eigendur vita það náttúrulega að þetta er alltaf á íslensku sem sagt, kerfið inn í bílnum og nú getur þess að með aðstof gerfugreindar gert ýmsa skipanir á íslensku.
1: Eins og hvað?
0: Grokk talar íslensku.
2: Grokk talar íslensku og bara sem dæmið úrst að nota leiðsögukerfið í bílnum og þá getur við beðanum að bara meðalst að keyra að breyta leiðsögun að þú allar að koma við í einhverju verslun í Reykjavík, nefnir bara verslunina og þá finnur verslunina og setur það inn í planið. Já. Þannig að hún umbreytir í rauninni heimferðinni eða hversu maður þetta að fara með viðkoma á vissum stað og þú getur bara haldið áfram og sett marga stað inn í einu meðvart að keyra.
0: Þannig að þetta svona eigur öryggi, fólk þarf ekki þá að vera með puttan á símanum eða stjánum.
2: Nei.
0: Þetta getur bara að gefa þessar rattstýmanir.
2: Og það er það sem ég er búin að skoða, sem er að þetta er svona beta útgáfa, þetta er bara að læðast inn í bílan og er að koma svona í fyrsta útgáfan að þessu. Að þá muni þetta líka vera tengt einhverju meira í bílnum þína, þannig að þau eru verkefni svo leiðinni og færið einhverju hugmynd að þá getur þú beðin að setja áminningu dagatalið þitt á meðan út að leiðinni vinnuna að muni eftir að gera þetta og þá muni þú setja það með aðstof grok inn í dagatalið og fara að vinna svolítið fyrir þig.
1: Þannig
2: að
1: þetta er tengt í símaðin líka.
2: Þannig að bíllinn fer að verða svona óbeint einhver svona pínu vinnustaður eða afþreyingastaður líka.
0: Ég er búin að prófa það eins. Þetta er komið í Teslana mína og það er hægt að biðja grokkum að hringi ákveðin símanúmer. Þannig að það eikur öryggi og finna símanúmer, þannig að hann leitar, grokk leitar á netinu eftir heimilisföngum og símanúmerum.
2: Þá er það stiðjast því að hún er þá að finna símanúmerum sem eru inn í leiðsöðukerfinu. Þegar maður tengist bílnum þá er maður náttúrulega með símanúmer úr símanum eða símabókina úr símanum. Það er nú líka komið leiði til þess að taka öll símanúmer sem er inn í leiðsögukerfinu sem er alveg óheyrilega mikið. Þannig að það eru flest allar stofnanir, öll fyrirtæki meir á minna, alveg rosalega stór pakki sem að bætist þar við.
1: Einmitt, en ekki þá kannski öll númer á já.is?
2: Nei, þetta er ekki já.is, þetta er ekki kannski persónlegt, þetta er meira svona fyrirtæki að við ætla að koma við einhverstaðar, kannski koma einhverju kaffihúsi og bara segja hvað kaffihúsað er og hún segir nafnið, eða sem kemur með símanúmer og hvað það er og allt það, þannig að þá getur við beðin að hringja í viðkomandi stað og þá farið bara hringingunar stað.
1: Hvað er hægt að...
2: Þú þarft aldrei að losa hendi af stýri sem er viss svona öryggistáttur líka, svo það sé nú sagt.
1: Einmitt. Er þetta fyrst og fremst hugsað sem einhvers konar öryggistáttur eða getur gert aðra hluti, getur beðið grokkum að opna skottið eða loka hanskahólunni eða eitthvað slíkt?
2: Já, og getur gert það en þá voru bíllinn að sjálfsögur vera stopp.
1: Einmitt.
2: En þú getur til þess að ferð og getur beðið að opna hanskahólfið. Það var hægt með því að nota enst orð. En núna getur við beðan að opnaðu hanskahólfið. Þú ert að segja bara, hey grokk, opnaðu hanskahólfið. Og þá opnast hanskahólfið.
1: Og glugga og fleira?
2: Ég hef ekki prófað gluggana. Ég veistu það, ég bara sveimur það. Það verður bara næsta sem ég prófa. Opnaðu glugga 50%.
0: Stilla hitastíð í bílnum?
2: Stilla hitastíð. Og stilla hita í sætum. Og þeir sem að hérna, þekkja til Teslunar, þá er þetta stórskemmtilega fyrir bara í prumpið.
1: Já.
2: Að þá er þetta beðin að gera svoleiðis aftur í hægra megin eða í miðjun eða vinstra megin.

0: er hérna komið í XPeng sem sagt XPeng G6 típan, þetta er eitthvað svona rosalega flottur kínverskur bíl, þeir eru konu með COP sem að er þá í rauninni svona alltaf gervigreindar stýrð manneskja sem að er í bílnum, kemur bara með bílnum
1: Já.
0: Og er, semst, er svona, þetta er svona gervigreindin í bílnum, þetta er ekki tengt eitthvað ChatGPT eða Copilot en eins og leis og ég veit ekki hvort þetta sé eitthvað DeepSeek eða hvort svo leis en það er komið svona einhvers konar rattstýrð gervigreindin sem er líka komið þangað þannig að þetta er að koma í fleiri bíla
2: Já, hver verður...
0: En Teslan er komin langlengst í þessu.
2: Já, en það er ekki allir sem að eru búinir að fá þessa uppfæslu.
0: Nei, þú ert að áta vitni í Tesluna.
2: Já.
0: Já, nei, nei, hún er, þetta er bara, þetta er að koma núna smá saman því að þetta er svolítið pakki að svona uppfæsla í svona marga bíla og þá er ekki hægt að setja þetta allt á, af stað á einu sólaring, það er að dreifa álæðinu yfir einhverja vikur.
2: Já, en hver verður framtíðin? Hvert erum við að þróast í bílun?
0: Framtíðin er, og er til dæmis, í Danmörku var verið að leifa sjálfkeirandi tæknina í Teslunni fyrir svona fjórum viku síðan. Ég er að vonast eftir að, að hérna á Íslandi verði hægt að virkja þetta fljótlega. Þetta er, í dag getur við keiftir áskrift hjá Tesla upp á 14 krónur á mánuði, þá ertu með svona hálfpartin, svona, svona beta-versjón af sjálfstýringu. Getur bakkað í stæði sjálfvirt og svo leis. En að virkja þetta 100% að vanta bara að breyta lögunum. Og ég veit ekki alveg, svo, nú þekki ekki nógu vel hvort að göturnar á, á Íslandi séu nógu vel mertir eða málaðar til þess að þetta sé hægt að gera en það má þá bara óskættir að vegagerðin og, og sveitafjölinn séu þó bara betri í því að merkja göturnar sem eru náttúrulega til ábrunnar skammar meira þess að núna á þessum ástíma er þetta bara algjörst rusl þannig að leiða að segja þetta, en það er bara götumerkingar eru rosalega lélegar
2: Já, það er líkillina því að það sé að nýta þessa tækni hér
0: Já, ekkert endilega líkindi, ég finn að séð að Teslan er alveg nokkuð góð að skilja götuna þó að sé ekkert mert. Það væri svo áhugavert að sjá hvort að öryggisþátturinn eða sem hvort að sjálfstýringin virki þó að götandi sig ekki alveg málar upp á tíu og afvirkjast á í rauninni að því að hún metur að sjálfur bíllinn metur það ef, tlumis, ef að veðri er ekki gott, ef mikið þoka eða eitthvað, þá verði bara að keira sjálfur og sjálfstýringin virkar. Hún virkar það alltaf í góðum aðstæð, hún metur það bara sjálf. Þannig að öryggisþáttur bílsins er alltaf miklu betri, segi ég bara og fullir við, alltaf miklu betri heldur en við getum nokkuð tíma verið. Þessi tæknir orðin svo rosalega öflug.
2: Já. Er heldur sér langt í það að við getum sest um borð í bílan okkar, slegiðin heimilisvang og bílinn bara tekur okkur þangað?
0: Já, sem sagt bara í sjálfkeringu.
2: Sjálfkeringu, já.
0: Bara vonandi sviðst, þetta er allt náttúrulega á borði samgöngustofu vantarlega eða hjá yfirvöldum að samþykja þetta.
2: En þessi tækni, hún er til í dag?
0: Já, hún er komin í alla bíla. Hún er komin í alla Tesla-bílana, það þarf bara að virka það.
3: Ég veit, heldum þess að í Dubai og fleiri stöðum, þá eru bara svona sjálfkerandi Tesla-leigubílar, sko.
0: Já,
3: það er bara engin bílstjóri, þú sest bara borðið í bílinn og hann fer með þig einhvert, útrúlega skriti.
0: Ég sá þetta út í bandi, ég var út í Bandaríkjunum í febrúar og þá var þetta bara önnur hver Tesla, bara menn voru með kaffi í bílnum og voru bara orðið eitthvað annað, sko.
2: Já.
0: Tristu bara bíllinn fari vel með þig.
2: Já. Já, við hvetjum Tesla eigendur til þess að kanna hvort að það býði uppfæsla, grokk gervigreindin komin í Teslunar. Ólafur Kristjánsson, Óli Tölva, takk fyrir komuna.
0: Takk fyrir mig.
4: Við fylgjum þér heim, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
1: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Lokadagur sumarútsölu Dorma á morgun. Komdu og gerðu frábær kaup með enn meiri afslætti. Dorma, láttu drauminn ræða.

0: XL til 8XL. Komdu í verslun Stout í mörkin 1 eða pantaðu á stout.is.
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
2: Sölustaðir appið lotto.is koma svo. Þessir vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto, leikurinn okkar.
3: Við erum komnir til að sjá og sigra.
4: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
3: Komiði sæl og blessuð.
4: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
3: Þú ert aldrei mikil.
5: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
3: Nei.
4: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
6: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni. Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
7: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
8: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
9: Rennurhreinsun. Glersýn.
10: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
11: Mér fannst þetta ekki verið tímabætt fyrir tveimur árum síðan. Ég get alveg sagt það hér hérna, og tekið undir sem ég sagði áður. Eins og staðan var fyrir tveimur árum síðan rétt fyrir síðustu kosningar. Þá fannst mér jarðvegurinn ekki vera þess eðlis og ekki það vera aðkallandi að spyrja.
12: Erðu, við erum með góða fréttir fyrir þig. Þið tóku þátt í vegabréfaleik en eins í sumar, ekki satt?
13: Jú, það passar.
12: Þið voru svo heppin að þið voru dregin út sem vinningshafar fyrir aðal vinningin okkar. Ferð til Billundi í Legoland og aðgangspassi.
13: Í alvörunni?
12: Fyrir fjóra.
14: Vaknaðu með okkur.
15: Virka morgna frá 6.50 til 10.
14: Bítið á bylgjunni.
16: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
15: Ekki missa af neinu. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
16: Bylgjan.

0: Hversu vel þekkir þú fréttir vikunar? Fréttagetrun í Reykjavík síðdegis.
1: En nú komum við að þessu vikulega, það fréttagetrun.
2: Spennandi.
1: Hversu vel þekkir þið frétta atburði vikunar? Nú reynir á.
3: Já, það var alltaf að nóg að taka í þessari viku.
2: Já.
1: Það. En mitt símanúmeri 5671 og það eru glæsilegi vinningar ég var en aðeins við þá.
3: Endilega.
2: Við erum að tala aðalvinning fyrir þrjú rétt svör. Tíu máltíðir á prepparnum, Suðurlandsbraut 10.
1: Tíu máltíðir?
2: Það er
3: það er hægt að fara bara með fjölskylduna eða í hvernig sem menn gera þetta. Jó, tíu manns bara á einu bretti.
1: Já, akkurat. Nú svo það aukavinningarnir tveir. Það er ótakmarkað þóttu fyrir bílinn í einn mánuð frá bíl- og þóttastöðinni Löðri. Annars vegar. Og hins vegar eins mánuðar áskrift af sagnalandi.is. Sagnaland.is, þar eru þúsundi bóka sem hægt er að hlusta á við hvaða tækifæri sem er. Þannig að þetta eru glæsileg vinningar.
2: Já, en það þarf að svara þremur spurningum rétt til að hreppa aðalvinningin.
1: Akkurat. En ef að fá fyrsta hlustandan, góðan dag.
4: Já, góðan daginn.
1: Hvað heitir þú?
4: Ég heiti Sigrún.
1: Þú heiti Sigrún, þú ert tilbúin fyrir fyrstu spurningu.
4: Láttu reyna á.
1: Það telst ekki oft til tíðinda þegar að fyrirtæki ráða fólk til í vinnu en tölvu fyrirtækið sem hétt áður CCP tilkynnti nýjan starfsmann sem hefur störf á næstunni. Hver er það?
4: Áslaug. Arna Sigurbjörnsdóttir.
1: Það er bara hárétt hjá þér.
4: Já.
1: Þetta var tilkynnt í dag og hún er á leiðin til London.
4: Já, það er víst.
2: Það er einmitt það.
4: Já.
2: En eigum að fara í næstu spurningu?
1: Já.
4: Já, við skulum prófa.
2: Það er fátt talað annað þessa dagana en þjóðaratkvæðagreyslan Evrópusambandið.
4: Já.
2: Hver var það sem sagði í vikunni að Evrópusambandið væri ekki konfektkassi?
4: Hver sagði að Evrópusambandið væri ekki konfektkassi?
1: Það sem hægt var að velja móla.
4: Já, Kristrún.
1: Þú segir Kristrún.
4: Já.
1: Það er því miður ekki rétt.
4: Ok.
1: En takk fyrir.
4: Já, takk fyrir.
1: Bless, bless. Já, þessi orð fjallum við alannars hér í Reykjavík síðdegis í vikunni.
2: Ég mitt.
1: En hver hér góðan dag?
3: Það ekki reynlega álag og syngjörunum. Prófum hér. Bylgjan, góðan dag.
1: Halló.
5: Halló.
1: Hvað heitir þú?
5: Ég heiti Ingi.
1: Þú ert Ingi. Ingi, ert þú með svarið? Hver talaði Evrópusambandið?
5: Það var Guðrún Hafsteinsdóttir,
1: það er alveg hárétt. Er þú ein rétt komin og þá er það næsta spurning. Hvað heitir skipið sem Landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra fóru borði við umfangsmikla aðgerð í vikunni?
5: Bandero.
1: Það er Bandero, það er bara hárétt.
2: Vel gert. Og ertu tilbúin í þriðju spurningu?
5: Já.
3: Erum við ekki að taka hljóðbútin?
2: Herra, við ætlum að taka hljóðbút.
3: Ég ætla að byggja að Ingi að hlusta vel. Já. Þú ætlar að segja okkur hver er það sem talar.
6: En líka bara að hjálpa stjórnmeldum, sveitafélögum, ferðfinnstu fyrirtækjum.
3: Og hver var þetta?
5: Má ég heyri þetta?
3: Já, hlustaðu.
6: En líka bara að hjálpa stjórnmeldum, sveitafélögum, ferðfinnstu fyrirtækjum.
1: Færði ekki meira? Kannastu við röddina?
5: Mér er þetta að vera hennar Gauti Eggertsson.
1: Já, þú segir Gauti Eggertsson. Er það loka svar?
5: Nei, konan segir þessi stjörnusævar.
1: Stjörnusævar?
2: Þið verða ákveð ykkur.
1: Hvort er ofan á?
5: Hvað heitir það? Sævar? Sævar Helgi.
3: Hvers hún?
5: Hvers hún er hann? Bragason.
1: Sævar Helgi Bragason, þetta er bara komið. Vel gert.
5: Ok.
1: Þetta er alveg hárétt.
5: Hann var konan.
1: Konan bjargaði málunum.
2: Eins og oft áður örugglega.
1: Þið voru að vinna ykkurinn tíu máltíð frá prepparnum, Suðurlandsbraut 10. Hafið prófað að borða þar?
5: Nei, aldrei.
1: Það komið tími til þess. Eruð þið hérna í borginni?
5: Nei.
1: Þá eigið þið bara tíu máltíð þegar þið komið í bæinn.
3: Já, ekkert annað.
1: Herðu en, þá er það eins mánuðar áskrift, ótakmarkað þvottu fyrir bílinn í einn mánuð frá bílaþvottastöðinni Löðri, ef við getum svarað næstu spurningu.
5: Já.
2: Og ég spyrja.
1: Já.
2: Aðstandendur ferðalanga sem voru leið til landsins höfðu ekki heyrt í þeim í viku og voru farin að hafa áhyggjur af fólkinu. Þessir ferðalangar voru handteknir við komuna til landsins vegna grunns fíknefnasmygl. Frá hvaða landi voru þessir ferðalangar?
5: Þeir voru frá Kólumbíu.
1: Þeir voru frá Kólumbíu, segir þið, og það bara hárétt. Þannig að mánaðar þvottur fyrir bílinn.
5: Ok.
1: Og þá er það sagnaland, ef þú getur svarað næstu spurningu rétt, þá ertu komið með mánaðar áskrift að sagnalandi.
5: Já.
1: Og spurningin sem þú færð, eða þið, hjónin, alþjóða knattspyrnusambandi FIFA hefur verið mikið í fréttum í vikunni. Hver skandallin hefur ekki annan má segja, en hvað heitir forseti FIFA?
5: Ég kann nú ekki bera það fram að það er eitthvað inn í Fató.
1: inn í Fató?
5: Ég man ekki hvað hann heitir.
2: Getur konan ekki hjálpað þér hana?
5: Örugglega ekki. Infantino segir hún
1: Infantino segir konan Þetta er bara rétt Gianni okay. Infantino
3: Já, við látum Já. Alltaf eftirnörnum duga í þegar við erum spyrjum erlendar persónur
1: Þetta þýðir bara þið hjónin eru komið með fullt hús vinninga
5: Já, það er flott
1: Vel gert, þið hefur fylst vel með fréttum í vikunni, heyrðu við
5: Já, við gerum það
1: Já
2: Gerið það alltaf?
5: Já, yfirleitt.
1: Já. Herðu, og þið grættu heldur betur á því í þetta sinn. Hingrað á línunum, við þurfum að fá aðeins nánar upplýsingar um ykkur. Bara vel gert til hamingju með þetta Takk. Og góða helgi.
5: Takk, sem leis.
7: Hvað er fólk að tala um?
0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: 5 ára miða við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynsluakstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
1: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Útsölu betra baks líkur á morgun. Enn meiri afsláttur af völdum vörum. Komdu strax. Betra bak. Faxafeni og á Akureyri.
3: Takið eftir. Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day komin í bíó.
4: I gotta fix whatever this is right now.
5: Ísland, loks

0: boost.com. Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
1: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn. Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
2: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
3: Skóla árið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4.
4: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á dale.is.
5: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og örninn.is.
6: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
7: Nú kann ég að hrósa sjálfri mér og líka öðrum.
4: Dale Carnegie. Dale.is.
8: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
9: Haxal kynir í samvinnu við Icelandair, Pepsi, N1, Siman og Nova Sirius. Ice Guys í seinasta sinn í Laugardalshöll 12. desember. Þetta eitthvað sem þú ætlar ekki að missa af. Miðasala hefst mánudaginn 10. ágúst á tix.is.
10: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
11: Klukkan 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Teitur Atlason, fyrrverandi varaborgar fulltrúi, hefur fengið sig fullsattan af innbrota hrinu sem nú geisar í miðborg Reykjavíkur og nágrinni nú síðdegis var brotist inn í bílskúr heimilisans og meðan eiginkonan var heima. Hann kallar eftir því að lögreglan taki sér taki og stingi þeim sem eru ábyrgir fyrir hrinunni í steinin. Viðtal við teitundir fyrirsögninni lífið aðeins verra eftir þetta má finna á Vísi. Nú fyrir í dag sagði Unnar Már Ástórsson aðalvarstjóri lögreglunar á hverfisgötu að innbrotum hefði fjölgað á svæðinu á ný og hvatti fólk til að vera á varðbergi og ekki geyma verðmæta hluti í bílum sínum. Þá hafa íbúasíður með bæri Reykjavíkur og nágrannis logað vegna fjölda innbrota í bíla og geymslur. Líkur eru á skriðufellum á norðvestur og norðausturlandi vegna úrkomu síðustu daga. Spár gera ráð fyrir áframhaldandi úrkomu og fólki ráðlagt að sína aðgátt og dvelja ekki lengi undir bröttum hlíðum. Þetta kemur fram á VF Veðurstofunar. Þar segir að rýnt hafi meira en spár gerðu ráð fyrir. Nú klukkan 6 hófst leikur Þór Káa og fram í 14. umferð bestu deildar kvenna. Leikurinn fer fram á Vísvellinum á Akureyri og í beinni útsendingu á Sýnsport Ísland 2, auk þess sem beina textalýsingu má finna á Vísi. Fram hefur verið á blússandi siglingu og unnið fjóra leiki í röð. Eftir brösulega byrjun á tímabilinu hefur gengið Þór Káa snar batnað og eru þrír sigrar komnir í hús í síðustu 5 leikjum, en liðið var lengi í botnsæti deildarinnar. Nú þá förum við yfir það sem ber hæst í kvöldfréttum sínar og byrjum á þjóðaratkvæðagreiðslunni en hátt í 700 Íslendingar sem búið hafa lengi erlendis munu ekki geta kosið í atkvæðagreiðslunni þann 29. ágúst þrátt fyrir að hafa óskað eftir því að komast aftur á kjörskrá. Agnar Már fréttamaður ræðir við forstjóra þjóðskrár þetta mál. Nú við fjöllum skotarásina í Tælandi en samkvæmt nýjastu tölum eru 7 látnir og 30 slasaðir eftir að 14 ára grunnskólanemandi hóf skotrið í grunnskóla í úthverfi Bangkok. Nú Bjarki Sigursson fréttamaður okkar ræðir við Ingu Sæland menntamálaráða þeirra breytingar á einkunnakerfi í grunnskólum. Næsta vor fór nemendur í 10. bekk loka einkunnir í tölustöfum í stað bókstafa. Og þá hittum við tónlistamanninn Pál Óskar í beinni útsendingu, en hann nú í óða önn að koma vagni sínum í stand fyrir gleðigönguna sem framfer á morgun. Hann þekktur fyrir metnaðarfullt atriði í göngunni og mér skilst að engin undantekning verði á því í ár. Og í sportinu fyrir Valupoll yfir martraðakent Evrópuverkefni kvennaliðs Breiðabliks sem nú að baki auk þessum rætt verður við Eygló Fandal íþróttamann ársins. Já, ekki missa fjölbreyttum fréttatíma á samtengdum rásum sínar og bylgjunar á slaginu 6:30.
12: Reykjavík síðdegis. Þökkum fréttastofunum fyrir þetta en framöndan hjá okkur í Reykjavík síðdegis.
13: Já, það eru hinseindar í fullum gangi núna.
12: Já, en nóg framöndan.
13: Já, nóg framöndan, stóri dagurinn á morgun, þá er gleðigangan og það er væntalega mikill spenningur hjá mörgum fyrir henni.
12: Erum í Helgu Haraldsdóttur formanni hinseindagi hér eftir smástund.
14: Og ef við miðum við þess að framangreinda forsendur, þá væri svik á bilinu sko 50-15%, þá væri það 3,5 milljarður til 11 milljarðar sem eru svik á hverju ári.
13: Vá, wow, það er engin smá upphætt.
15: Bændur eru vel lesnir og...
12: Sveinn Andri, getur ímyndaði hvað bótakrama verður há?
16: Það er ekki byrjað að taka þetta saman sko en þetta mun hleypa einhverjum 20 milljónar.
12: Er þetta blott Watsons að ganga upp?
17: Það er eiginlega ofist nefnt. Spá fyrir það.
18: Eins og maður hefur heitt í fréttum að þá kókaíni, það hefur verið að sækja aftur í sér veðrið. Það var búið að ná mjög háum gildum innan fyrir COVID, en svo í COVID að þá náttúrulega var minna samgöngur og skemmtanir. En núna erum við komin í rauninni aftur upp í svona svipu gildi og fyrir COVID.
19: Tjöðlega elskaði velmennið, tjöðlega elskaði fólkið hérna, mikið eru þetta indælt fólk sem við erum.

0: Nú er það svo bara samkvæmt kostningalögunum að það kjósandi, að kjósandi ber ábyrgð á að koma atkvæðinu sínu til skila.
1: Það sem að ég óttast nú mest það að Þorgjörðu blessun komi með einhvern ægilega sexy sjávarútvegspakka og það eigi að láta hann duga til þess að tróða okkur hann inn. Húðinni í Dior drekkt, dressu
2: óaðfinnanlegt hvílík fegur. Tunglið byrjar að færast fyrir sólun og svona cirka kortir fyrir fimm síðdegis miðvikudaginn í næstu viku.
3: Ég þarf ekki gleraugu.
4: Hvað ætlar þú að horfa?
3: Ég bara inn í Reykjavíkinni sko, þá stikla að fara barinn að okkur, þarf ekki að taka leigubíl og svona dæmi sko.

0: þarna í kerfinu. Það engin áhugi lengur á því, því miður.
1: Og að sjálfsögðu viljum helst líka sko ekki vera með hérna, sko, fólk sem kemur hérna og eru bara afætur á kerfinu hjá okkur og komast upp með það.
2: Þarna mitt og milli kort og fyrir sex er myrkun í hámarki, þá ættu allir að vera úti.
3: Ég vil bara ræða þakklæti, sko. Ég var að koma úr eigum, sko, ég er svo þakklæti fyrir lífið.
4: Já, var gaman.
3: Það var ótrúlega gaman, yndislega helgi, yndislega fólk.

0: Hljómsveitin er orðin besti vinur margra og góður félagi gegnum bara í gegnum lífi og tilveruna.
1: Þetta með þessi góður félagi, þetta líka allavega frá minni hálfa sem ég upplifi rosa mikið að þetta svo hjálplegur félagi.
2: Fangelsin hafa verið yfir starfnir, ja.
1: Og við sjáum að neistustampar kókaíns eru bara mjög sterkir á götin og yfir 90% einir.
3: Og þá segir lögreglan eina sem hún var tilbúin til að segja þá var að í rauninni að þau viti hvar fólki niður komið.
4: Geðrof í raun og veru ekki sjúkdómur, heldur ástand eða starfsemistruflun á heilanum.
5: Áfram höldum við reytið ekki síðdeis.
6: Já, hins einn dagar í fullum gangi.
5: Ja, þeir eru hafnir.
6: Já, þeir hófust, já, við erum mjög hátíðlega athöfnanda við ráðhúsið á þriðjudaginn.
5: Setningar athöfn. Hún er á línunni Helga Haraldsdóttir, formaður hinsegin daga. Komdu sæl?
7: Já, blessaðu sæl.
5: Þetta er allt sem að komið á fullu þekki?
7: Herði, jú, þetta er búið að vera alveg á fullu alla vikuna. Og alveg glæsilega dagskrá.
5: Já, hvað stendur til?
7: Herði, núna erum við í dag, vorum við að klára regnbóga og kökukeppni sem get sagt ykkur að var bara svo glæsilegasta. Þetta voru 12 kökur sem voru skráðar til leiks og svo voru í dómnefnd Páll Óskar, það var hann Torfi, listamaður, Eva Laufey, kjaran og svo hún hérna Sigríður Hrefna, forstjóri Nóa Sirius.
6: Einmitt.
5: Og eftir hverju var dæmt? Er það bragðið eða útlitið eða...
7: Herðu, það var verðlaunað í þremur flokkum. Það var metna fylsta kakan, það var mest hinsegin kakan og svo var það að mér minnir hvort það var sko, já, frumlegasta kakan.
6: Og hvernig leit mest hinsegin kakan til dæmis út?
7: Herðu, hún var öll bara skreitt í sko fánánum. Þetta var alveg bara regnbogafánar, transfánar og þetta var alveg heljarinn að vinna og leiðist mér að segja örgla mikið af matalit sem hefur farið í þetta.
6: Mitt, og voru þetta bragðgóðar kökur?
7: Já, þær voru það. Það var aðeins, sko, ungmennin voru aðeins að vinna með Betty Crocker og það var hvað svona mesta kannski áherslan lögð á, sko, útlitið sem skiljanlegt fyrir regnbogakökukeppni. En það var alveg verið að gera svona, það var alveg Betty Crocker með auka eggi og það var aðeins verið að...
5: Betty klikkar aldrei.
6: Nei, Betty klikkar aldrei. En stóri dagurinn, eða ekki aðal dagurinn, er á morgun eða hvað?
7: Jú, mikið rétt, þá er það gleði gangan og við erum bara arka af stað frá Hallgrímskirkju klukkan 2 á morgun.
5: Er eitthvað nýtt í ár?
7: Við erum með heila 50 hópa sem eru skráðatilegs, sem er, við vorum bara með 38 í fyrra, þannig þetta er mikil aukning. Og við finnum fyrir því að það er mikil tilhlökkun og hérna, já, bara mikil tilhlökkun hjá fólki að vera með þessu, vera með okkur í þessu.
6: Já, og þetta verður væntanlega bara mikið sjónarspil eins og venjulega. Hvað, hérna, er til að lýsa fyrir okkur til dæmis hvers konar vagnar verða þarna á morgun?
7: Já, það er sko búið að vera alveg alls konar. Ég sá hérna þau til dæmis hjá hinsegin félagsmiðstöðinni sem er 10 ára núna í ár voru að skreita sína bíla og þá sá ég að það var eitthvað svona verið að leika sér með ammæliskökuna á þeim bíl sko og svo er það náttúrulega eru allir óbúðslega spenntir yfir honum Páli Óskari og ég held að ég geti nú ekki fara að gefa upp hvernig sem sagt vagnin verður en ég get mögulega gefi það út að það þarf allavega að það gengur ekki sem sagt að hafa skreitingarnar reistar á vagninum af því að það, þá kemst hann ekki sko undir brúna.
6: Já.
7: Það er á leiðinni held ég frá Grafavogi sko. Þannig að það þarf að reisa það bara upp þegar hann er komin að Hallgrímskirkju.
5: Er alltaf mesta spennan í kringum vagnin hans?
7: Já, það er búið að vera það. Hann er búin að eiga það síðust ár, alveg.
6: Og hún byrja klukkan 2 á morgun, hvar segirðu? Við Hallgrímskirkju?
7: Já, frá Hallgrímskirkju fyrir svo niður Skólavörðustíginn, Bankastrætið, Útlækjagötuna og hérna Sólaugötuna og endum í Hljómskálagarðinum, það sem að verður hátíðardagskrá á sviði.
6: Og hvað tekur svo við um kvöldið?
7: Herðu, kvöldið þá er lokahóf, það er eitthvað mikið í gangi bara í allri Reykjavík. En á vegum hins einn daga þá erum við með lokahóf niður í Iðnó, þar sem að engin önnur en hún Sigríður Beitarsdóttir tekur lagi.
5: Drottningin sjálf?
7: Drottningin sjálf.
5: Já. En eitthvað meira svona í kringum hins einn daga sem að þið leggjið áherslu á?
7: Sko það búið að vera, við hjá stjórn hins einn dag, við erum hérna sjö stykki í stjórninni í sjálfbæðilega vinnu og við erum núna búin held ég að skipulegja yfir 30 viðbyrði núna í vikunni. Þannig að það, og það bara búið að vera alveg alls konar í gangi.
6: Einmitt, eitthvað í dag eða kvöld sem að er frá sögverandi?
7: Sko, við erum að fara núna klukkan 4, þá er hérna viðbyrður BSRB og það er samstarfs viðbyrður BSRB, ASI, KI og já, sem er að fara yfir og rýna í sko, ástand hins einn fólks á vinnumarkan. Þannig að það verður mjög áhugaverð viðbyrður núna klukkan 4. Svo erum við með barsvar núna klukkan 8. Mm-hmm. Þar er hún Vera Illuga og hún Bjarki Selka þær stjórna því og svo er bara endar kvöldi að þá er það sínalong með henni eðukarlótt þá verður svona smá trúbart og stemming niður í Iðnó þannig að við erum með mikið af dagskráni bara niður í Iðnó og það er svolítið samkomu staðurinn núna í vikunni.
5: Já, en þetta er fyrst og fremst skemmtun og svona verður að halda upp á hins eginleikan vantarlega.
7: Já, bara haldið upp á fjölbreytuleikan og sínastuðning og bara þetta, finna einmitt kærleikan og gleðina sko í lífinu.
5: Finnir þið ekki alltaf góðan stuðning?
7: Jú, við gerum það, bara mikinn stuðning frá öllu samfélaginu, það er bara stendur með okkur í þess.
5: Já.
7: Klárfnum.
5: Gott að heyra, við segjum bara góða stemtun á hins einn dögum, Helga Haraldsdóttir formaður hins einn daga, kæra þakkir og góða helgi.
7: Takk hérlega og semulegis.
6: Takk, takk.
8: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem er fullkomið í útileguna. Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á Sýn.is.
9: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur Húsasmiðin og Blómavall.
10: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
11: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
12: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á mótið þér.
13: Pizzaveista er toppurinn á vikunni og þú var allt í hana hjá okkur. Ódýrt og alveg eins og þú vilt hafa það. Sósuna, deigið og alls konar álegg. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
14: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
15: Carglass repair, Carglass replace.
16: Sólmyrkvagleraugu, Optical Studio.
17: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
18: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
19: Hver er þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
20: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhring, norðaustan 10-15 metrar á sekundu, norðvestan til á landinu, en 5-10 metrar á sekundu sunnan og austanlands. Regning eða súld að mestu allt land og hiti á bilinu 7-14 stig. Morgundagurinn víða norðan 8-15 metrar á sekundu, styttir smám saman upp og fer að létta til suðvestan og vestan til, en annars víða regning og talsverð úrkoma á austurlandi tíma. Hiti á bilinu 5-16 stig og það verður mildast syðst á landinu. Fer svo að draga úr vindi og úrkomu annað kvöld og þá kólnar heldur í veðri.
21: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
22: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfðan í.
23: Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Það Bylgjan.

0: förum að sigla inn í helgina hvað og hverju en áður við endum þetta þá ætlum við að kíkja hans á þennan dag í sögubókum, það 7. ágúst
1: Já, akkurat Öræfajökull tók að gjósa þennan dag árið 1727
0: Já, með látum
1: Með miklum látum, það var mikið öskufall og þetta stóð í 3 daga og sko það sást bara vart munur sko milli dags og nætur
0: Já, það var bara nótt allan sólengina
1: Já mjög stórt gos og sérst áður hafði Öræfajökull gosið hérna 1362
0: Já
1: Þannig að já, það áhugavert
0: Já, nú 1700, höldum okkur við 1700 já. 1772 útilegu fólkið, fjallæfindur og Halla voru handtekin á Sprengisandi og þau voru flutt norður í Mývasveit en skömmu síðan slapp eyvindur og tókst að frelsa höllu fljótlega eftir það og þau lágu síðan úti í tæpa 2 áratugi
1: Áhugavert það
0: Fjallæfindur og Halla
1: Einmitt
0: Nú, við hefum svolítið verið að segja frá sund afrekum í dagbókinni
1: Já, þú ert áhuga samar þeim
0: Já, 1939, Haukur Einarsson sinti Gretti sund frá Drangey til lands á met tíma 3 klukkustundum og 20 mínútum
1: Met Svo þannig dag árið 1960 þá fekk Fílabeinströndin sjálfstæði frá Frakklandi
0: Og meira af íþróttafrökum, 1960, Vilhjálmur Einarsson bætti eigið Íslandsmet í þrístökki frá því Melbourne 1956.
1: Ok.
0: Hann stökk 16,70 metra á frjáls í þessum móti í Reykjavík og það var þá næst lengsta stökk í heimi.
1: Já. Ah.
0: Og þegar þetta var skrifað árið 2011 þá stóð þetta met ennþá.
1: Merkilegt.
0: Já.
1: En þannig dag árið 2000... Þá var flugslysi í Skerjafirði þar sem að leiguflugvél á leið frá þjóðatíð Vestmanni með 6 manns borð hrapaði sjóun í Skerjafirði.
0: Hörmulegt slys.
1: Alveg sæðilegt.
0: En lítum aðeins á það sem að við vorum að gera í dag hér hjá okkur í Reykjavík síðdegis við hófum leikinn upp úr klukkan 4 á því að ræða við Bjartmar Leósson hjólakvíslaran sem að var fyrir líkansárás í fyrsta skipti í 7 ár en hann hefur þurft að eiga við ógæfu fólk.
1: Já, akkurat hann kallar hann nú bara nokkuð gott að þetta hafa ekki gerst fyrr en og ætlar sko einhver síður að halda ótröður áfram.
0: Já, hann segir að þetta hafi bara styrt sig í trúnni á því sem hann að gera.
1: Með það, já.
0: Svo heyrðum við tveimur andstæðum pólum þegar kemur Evrópumálunum Steinar Inga Kolbins, formann ungra neysinna og Óðinni Frey Baldurssyni sem formaður ungra Evrópusinna.
1: Já, þeir virtust báðir svona nokkuð bjartsýnir á að þeirra sjónamið myndi vega hæra.
0: Akkurat, við vorum svona reyna að draga fram kosti og galla þess að Ísland gangi í ESB.
1: Já, þeir gátu nú báðir alveg nefnt kost við jáið og kost við neið.
0: Já, akkurat. Nú meira, við heyrðum í framkvæmdastjóra krónunar Guðrúnu Aðalsteinsdóttur en krónan búin að tengja sig við ChatGPT
1: Já, ótrúlega merkilegt nú getur fólk farið inn á ChatGPT og tengst krónunni og þú getur sett þarna inn bara hvað eina, þú getur sagt ég með 5 manna fjölskyldu einn vegan, hinn með glúten óþól, við vantar einhvern sniðan innkaupalista og chat bara gefur þér nákvæma lista af því sem þú átt að kaupa og svo eða líst ekki á verðið þá spyrir bara ódýrir útfærslur.
0: Já.
1: Það ótrúlegt.
0: Og uppskriftir líka með þessu.
1: Já, það nú bara nánast að gera allt að nenni.
0: Við fórum aðeins yfir þetta með henni Guðrún og einfalda leiðbeiningar bara hvetjum fólk til þess að prófa þetta. Nú, svo fengum við til okkar Óla Kristjánsson eða Óla Tölvu hjá netkynningu.is en við vorum aðeins að ræða þessa stóru uppfærslu sem er komin í margar Tesla-bifræðar.
1: Já, það er ýmislegt hægt að gera núna sem að var kannski ekki hægt að gera áður og getur bara að skipa bílnum fyrir.
0: Gervigreindin Grokk, hún hlustar og framkvæmi skipanir, hringir fyrir þig, finnur hérna leiðina á staðin sem þú ætlar að fara
1: Opnar hanskálfið
0: stillir hitan í bílnum þannig að það ýmislegt þátt að gera
1: Einmitt.
0: Nú fréttageturinn var á sínu stað með glæsilegum vinningum og svo heyrðum við í formanni hinsegindaga Helgu Haraldsdóttur sem fór aðeins yfir dagskrána framöndan á hinsegindugum
1: Já, mikil spenna fyrir morgundeginum sérstaklega fyrir vagninum hans Páls Óskars
0: Já, það alltaf mikil spenna hvernig, hvað hann brittar upp á.
1: Já, við fylgjum spennt með á morgun.
0: En þessu er lokið hjá okkur í dag. Nadine Guðrún Jaggi, Páll Sævar Guðjónsson og Kristófur Helgason þakka fyrir sig. Upptökurnar komnar inn á visir.is og bylgjuappið en við verum hér aftur á ferðin á mánudaginn klukkan 4.
1: Heldur betur, þangað til, verið sæl og góða helgi.
2: Reykjavík síðdegis. Þjóðarinnar á bylgjunni Laugardaga frá 4 til 7
3: Gætri valið eitthvað flott lag til hans
4: Já, já
3: Ég hugsa hann eigi eftir að dilla þeir fyrir frama gestina
5: Ég mikið búin að reyna að ná í þeir Ég búin að vera með eitt lag á heilinu sem að mér langa svo að heyra
4: Já, ú, þar ég að losa þig út úr prísundinni Já
2: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
6: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
8: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
9: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
10: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
11: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
12: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is, heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
13: Heiðurstónleikar Freddy Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíó í 5. september. Stórskotanu Rigg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddy Mercury eins og þeim einum er lagið. Aukatónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
14: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
15: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta, óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein, krabbameinsfélagið, því lífið liggur við.
16: Lokadagur sumarútsölu Dorma á morgun. Komdu og gerðu frábær kaup með enn meiri afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
17: Besti bitinn af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
18: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
19: Fjölskyldu fjör í Bónus Selfossi í laugardaginn 8. ágúst milli klukkan 2 og 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
20: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
21: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
22: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
23: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
24: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sýn.is
25: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.

0: Komið sæl, við hefjum nú kvöldfréttir sem eru þessar helstar. 700 Íslendingar búsettir erlendis fá ekki að greiða atkvæði í þjóðaratkvæðagreiðslunni þrátt fyrir að uppfylla skilyrði. 7 eru látnir og 23 slasaðir eftir að 14 ára nemandi hóf skotárás í grunnskóla nærri Bangkok í Tælandi. Breyting verður á einkunnakerfi í grunnskólum, bókstafir víkja fyrir tölustöfum.
1: Börnin fyrst, svo allt hitt.
2: Einn metnaðarfyllsti vagn gleðigöngunar að vera klár hér í Gufunesi. Við ræðum við Pál Óskar í beinni.
0: Eygló Fanndal Sturludóttir íþróttamaður ársins hefur mátt þola krefjandi tíma.
3: Mér leið einhvern veginn enga veginn eins og íþróttamanni.
0: Og við byrjum á þessu hátt í 700 Íslendingar sem búið hafa lengi erlendis munu ekki geta kosið í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst þrátt fyrir að hafa óskað eftir því að komast aftur á kjörskrá. Kjörskrá tekur gildi 1. desember ár hvert. Þeirri dagsetningu var hnikað fyrir síðustu þingkosningar en ekki í þetta sinn, Agnar Már.
2: Íslendingur sem búsettur í Danmörku óskaði nýlega eftir því að vera tekin á kjörskrá. Það fékk hann samþykkt, en svo kom í ljós að hann ekki tekin á kjörskrá fyrir 1. desember eins og lög kveð á Þetta þýðir að hann getur ekki greitt atkvæði í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við Evrópusambandið.
4: Hið sama á við 600 Íslendinga sem sótt hafa að vera settir aftur á kjörskrá í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar 29. ágúst að sögn Hildar Ragnars, forstjóra þjóðskrár. Íslenskur

0: Erum 273.000 manns á kjörskrá fyrir atkvæðagreiðsluna í lok ágúst. Þó 600-700 manns hafi sótt að komast aftur á kjörskrá nýlega, hafa lögin áhrif á fjölda annarra Íslendinga erlendis.
1: Okkur telst þetta sér cirka 2% af þeim sem hafa búið erlendis lengur en 16 ár og uppfyll öll skilyrði. Það cirka 30 aukóðs manns.
0: Þegar boðað var til þingkosninga í skyndi haustið 2024, setti Alþingi bráðabirgðalög til að hnika þessum fresti einn mánuð til að komast til móts við Íslendinga erlendis. Það var aftur á móti ekki gert í þetta sinn, þrátt fyrir að dagsetning atkvæðagreiðslunnar hafi ekki verið kynnt fyrir í mars. Bryndís Haraldsdóttir, formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar, segir að nefndin hafi metið svo að ekki væri tilefni til þess að setja bráðabirgðalög.
2: Já, svo hugmyndirunni kom ekki í tengslum umfjöllunum sjálft þingmálið. Hún kom bara nokkrum dögum fyrir þingrók og þá vannst ekki tími til þess. Það ábyrgð ríkisstjórnarinnar auðvitað að afgreiða þetta með svona á svona stuttum tíma innan þings og hafa atkvæðagreiðsluna þegar þing ekki að störfum. Þannig að því miður að þessu sinni þá náðist ekki að gera slíka breytingu.
3: Förum út í heim, 7 eru látnir og 23 slasaðir eftir að 14 ára grunnskólanemandi hóf skotríð í grunnskóla í úthverfi Bangkok í Tælandi. Samkvæmt breska ríkisútvarpinu skaut nemandinn fyrst ömmu sína á afa til bana áður en hann hélt í skólan þar sem hann framdi fyrrgreind voðaverk. Vitni lýsa því hvernig drengurinn gekk skólan og leitaði kennara uppi áður en hann skaut svo sjálfa sér til bana. Ástæðan að baki árásinni enn óljós en þegar hefur verið kallað eftir því að byssulöggjöfin verði hert í landinu. Hún þó nokkuð ströng fyrir og eiga þeir sem gripnir eru með ólögleg skotvopn til að mynda 10 ára fangelsi yfir höfði sér. Og hingað heim er næsta vor fá nemendur í 10. bekk grunnskóla loka einkunnir í tölustöfum í stað bókstafa. Ráðherra segir kennara jákvæða í garð breytingana. Bjarki Sigurðsson.
4: Frá 2016 hafa 10. bekkingar fengið loka einkunnir í bókstöfum. Í fyrra var gerð könnun sem sýndi að 88% landsmanna vildu að einkunnir yrðu aftur gefnar í tölustöfum. Tæp 10% sögðu það ekki skipta máli og tæp 3% vildu áfram bókstafina. Markmið breytingarinnar að tryggja að loka einkun gefi skýrari og gagnsærri mynd af stöðu nefnda segir ráðherra.
5: Það mjög misjaft hvernig hefur verið farið með þetta bókstafakerfi á milli skólan og hvað er lagt til grundvallar þeirri einkunnagjöf. Við tökum upp aðan námskrána leiðréttum í takti við tölustafina, þá munum við koma með skýr skilaboð inn í aðan námskrá sem að verða þess valdandi að það eiga allir að geta í rauninni tekið utan þetta kerfi og vita nákvæmlega hvar þeir standa og hvernig á að taka utan það.
4: Málið fór ekki gagnrýnislaust í gegnum samráðsgátt. Einhverju voru alfarið gegn breytingunni og aðrir bentu á að hún tæki ekki á óljósu, torskildu og misjöfnu námsmati milli ólíkra skóla.
5: Það búið að vera mjög gott samtal og samráð við alla haga aðila. Kennararnir sem slíkir, við höfum fengið mjög jákvæð viðbrögð frá kennarunum almennt. Það hefur svona verið meira kennarasam forustan sem hefur verið með svona kannski smá varnagla og þess vegna erum við ekki kannski að innleiða þetta allt saman strax í vor.
4: Annar áfangi tekur gildi vorið 2028 og nær þá til lokamats í 4. og 7. bekk. Þá verður einnig ráðist í frekari endurskoðun á aðalnámskrá. Kennarar í öðrum bekkjum verða svo hvattir til að gefa einnig einkunnir í tölustöfum.
5: Mér finnst í raunni samfélag okkar í heildsinni og líka skólasamfélagi. Það að taka utan þá og ég hef verið kallað eftir því lengi að taka utan menntamálin af meiri festu og hérna heldun hefur verið hingað til. Og eins og við segjum, börnin fyrst. Svo allt eitt.
3: Ráðherrar og fulltrúar frá samtökunum 78, samtökum atvinnulífsins og heildar samtökum launafólks undirrituðu í dag vilja yfirlýsingu að taka höndum saman og grípa til markvissra aðgerða til að bæta stöðu hinsegin fólks á vinnumarkaði. Undirritunin fór fram í Iðnó síðdegis þar sem sérstakur aðgerðarhópur væri jafnframt stofnaður. Í kjölfarið fór svo kallað sófaspjall fram þar sem staða hinsegin fólks á vinnumarkaði var rædd en viðburður hluti af hinsegindum dögum. Já, við höldum okkur þar því hápunktur hinsegindaga á morgun þegar gleðigangan verður gengin miðbæ Reykjavíkur en eins og svo ofta áður ríkir mikil eftirvænting fyrir vagni tónlistarmannsins Páls Óskars. Nú, Agnar kominn einhver mynd á þennan fallega vagn.
6: Jú, Telma, það er að koma smá mynd

0: á þennan vagn og reyndar enn eftir að klæða hann þetta er bleikur flamingo eins og við vitum þá Páll Óskar yfirleitt með eina af metnaðarfyllstu vögnum gleðigöngunar Páll Óskar með hérna hjá mér Palli, hvað getur þú sagt mér, af hverju flamingo fyrir valinu í ár?
1: Vegna sem við erum að upplifa bakslag og ég að sjá kommentakerfið loga af fólki sem talar eins og þessi 1986 og það pínu magnað að við hérna hinsegin fólki eru 2026 sem að fá smakka á því hvernig var að vera hinsegin árið 1986 það sem við vorum sögðu vera ónáttúruleg og bara afspringi satans og hættuleg börnum og ég veit ekki hvað og hér bleikur flamingófugl vegna þess að bleikiliturinn finnst líka í náttúrunni
0: Einmitt. Þessi hann að koma til að eftir að klæða hann að mestu hér verður vantarlega unnið fram eftir öllu eða hvað?
1: Já, við verðum bara fram á nótt og svo ég engar áhyggjur af veðrinu það verður búið að stytta upp fyrir hádegi á morgun þannig að það stefnir allt í mjög fallega gleðigöngu sem stærri nokkru sinni fyrr það voru 38 atriði fyrra og 50 atriði búin að skrá sig til leiks núna í ár þannig að það hiti í fólki og stemning og svo bara ball í gamla og á morgun, prætball þar frá 9 til 1 og við ætlum bara að hafa gaman en fyrst og fremst sína okkur sjálf, mæta í almannarýmið, alveg nákvæmlega eins og við erum vera með ykkur og lifa með okkur, ekki þú veist verið enn á kommentakerfi að yppa gogg heldur hafa gaman og með sjálfsfyrðinguna í farabroti og öndvegi
0: Takk ekki alveg fyrir Páll Óskar Við segjum það gott hér úr Gufunesi aftur yfir til þín, Telma
2: Takk fyrir þetta, við hlökkum að sjálfsögðu til að sjá vagninn og hvetjum bara alla til að mæta í gleði gönguna Nú en sölubásu Rauðakrossins við Ráðhústorgið á Akureyri þar sem gestir og gangandi kaupa sér prjónaföt gríðarlega vinsæll meðal ferðmanna Sjálfboðaliðar sjáum að prjónafötin og þvoði, Bjarki Sigurðsson
3: Þegar stóru skemmtiferðaskipin mæta norður á Akureyri koma sjálfboðaliðar Rauða krossins sér fyrir við gamla landsbankahúsið með alls konar prjónuð föt. Þótt úti séu 18 gráður líkt og þegar fréttastofa leit við eru ferðamenn duglegir að vesla.
4: Við erum að selja bæði nýjar peysur, nýprjónaðar og second hand, eins og við segjum. Og húfur og vettlinga og sokka og bara allt mögulegt sem er mest að því nýtt.
3: Salan gangi vel en fötin koma ýmist frá sjálfboðaliðinum sjálfum eða fólki í nágrinninu sem prjónar og gefur Rauðakrossinum til að selja. Ferðamennirnir sem flestir eru erlendir en einhverjir íslenskir verði ekki sviknir af því að vesla peysu á básnum.
5: Þetta engar túrista peysur, þetta alveg íslensk gull.
4: Þetta íslenskar handprjónaðar peysur úr lopa og gatni, öllargatni og þannig. En allt handprjónað meira og minna.
3: Fjölmargir sjálfboðaliðar taka þátt í starfi Rauðakrossins á Akureyri.
4: Margir sjálfboðaliðar. Flestir eru sjálfboðaliðar.
5: Hvers vegna gefur þið tíma í eitthvað svona?
4: Já, mér finnst það bara gaman og svo, eftir að maður er konu aldur þá að gaman hafa eitthvað að gera. Og þetta gefur mann heilmikið.
2: Já, láta gott að sér leiða, en við höldum áfram að flytja ykkur fréttir á vef okkar vísi, en þessu næst lítum við á sportið.
6: Við hittum íþróttakonu ársins 2025 sem hefur enn hvorki geta æft eða keft að viti árið 2026 og heyrum einnig í þjálfara Breiðabliks eftir martraðakenda ferð liðsins til Kasakstan.

ágóða kvöldi, það komið föstudags kvöld, það 7. ágúst, það rigning, já ég veit að ég var ekki verið að tala það en við ætlum að vera saman hérna í kvöld til klukkan 1 og okkur leiðist ekki neitt í Ívar Halldórs og við ætlum að byrja á þessari flottu söngkonu hérna sem heitir Alicia Keys. Þetta lagði Lifeline, svo ætlum við

0: Þetta lag heitir The Art of Letting Go. Þetta Ástís hérna á bylgjunni. Við ætlum að halda áfram eftir augnablik og það stút fullur pakki hérna rétt á eftir með til dæmis lögum frá Role Model Starship, Ace of Base og mörgum fleiri.
1: Nordsjö Síloxan útimálning kleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
2: Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
3: Varahlutir, óljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
1: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is
5: Axel kynir í samvinnu við Icelandair, Pepsi, N1, Síman og Nova Sirius. Ice Guys í seinasta sinn í Laugardalshöll 12. desember. Þetta eitthvað sem þú ætlar ekki að missa af. Miðasala hefst mánudaginn 10. ágúst á tix.is.
6: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðurinnar. 20-50% afsláttur núna. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
7: Verðun hjá Hrafnildi. Tomahawk steak á 45% afslætti, aðeins 3.999 krónur kílóið. Netto, lifum vel. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíð. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Lagarhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð.
8: Brosandi í 40 ár. Bylgjan. Þetta Bylgjan.
0: Já, við erum bara rétt að bakka út úr bílskúrnum hérna í kvöld og við ætlum að skella okkur að þessa stóru tónlistar hraðbraut hérna á Bylgjunni. Við erum að heyra næst í Role Model, þetta lagið Sally, When the Wine Runs Out. Oh, yeah.

Eitt af sem endalaust góðu 80s lögum hérna á bylgjunni, þetta Starship og lagið heitir We Built This City and We Built It on Rock and Roll. Við byggðum borgina á rocki, þannig á að byggja borgir. Það má nú hvað skal við byggja á poppi líka, en ekki karmölu poppi. Nei, látið ekki svona, nú erum við bara að fara að fíblast. Heyrum í Ace of Base þetta næst,

0: Kristmund Raksel og Friðrik Dóruðalættir 1800 mílur hérna á bylginni lagið hljómar ekki vel ef ég seti í kilómetrum, ég get alveg lofa okkur því Höldum áfram eftir smástund, heyrum í Madonnu, við það meira í Kevin Powers og Shabusi líka hérna á eftir og meira íslenskt rétt innan seilingar
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar
2: Ekki bara mikill árangur heldur líka mikill gaman Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni Skráðu þig á dale.is
3: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu Blue.is
4: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublik, Smiðjuvegi 2
5: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
6: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir Pottar.is
9: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi Skorri.is
10: Marút gerir gott en betra Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum Hvert þitt uppáhalds?
11: Lambalæri á 25% afslætti aðeins 2499 krónur kílóið Netto lifum vel Hamborgarabúlla. Krakkar sungu saman. Hamborgarabúlla Tómasar. Lagerhinsun á sumarhúsgögnum. Jusk, góð tilboð. Nýr íslenskur humar. Humarsalan.is Verðrun hjá Hrafnildi. Eldumst vel. Sinnum heimaþjónusta.
12: Þetta Bylgjan þín.
13: Björt og brosandi.

Madonna og lagið Hang Up hérna á bylginu og þetta lag gefur hún frá sér árið 2005, svona í haustið og þetta hennar tíundu plötu sem heitir Confessions on a Dance Floor eða játningar á dansgólfinu. Það besti staðurinn til þess að játa einhvað, ég veit það ekki, kannski ekki gott í öllum háaðanum og svo leiðis og getur líka verið fyrir fólki. Ég veit það ekki, ekki hvernig getur játað og dansað á sama tíma, ég veit það ekki, nú ég farin að fara svolítið djúft í þetta alls saman og ég ætla ekki að gera það. Kevin Powers og Shabusi, réttina seilingar, en hver manni getur þessu lagi, þetta náttúrulega eitt af þessum 80s lögum sem ekki hægt að gleyma. Það eru margir sem hafa prófað það, reynt að taka pillur til þess að gleyma þessu, það bara

Kevin Powers og Shabusi með þetta country kryddalag sem að heldur betur kemur okkur í skemmtilegan gýr á föstudags kvöldin á bylginni, lagið Move On. En við erum komin í íslensku deildin aftur, hér eru land og sinir með lagið Vöðvastæk.

0: David Guetta, Teddy Swims og Tones and I hérna með lagi Gone, Gone, Gone á bylginni hrikalega skemmtilegt lag og það mikið af skemmtilegri tónlist framundan engar áhyggjur, það frá Tellys taka lagi fyrir þig heyrum í Katy Perry og mörgum fleirum það eina sem að þú þarft að gera að hlusta
1: Ívar Halldórs á bylginni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Útsölu betra baks líkur á morgun Enn meiri afsláttur á völdum vörum Komdu strax Betra bak Faxafeni og á Akureyri
2: Íslenskir kúabændur Og meistarar óðalsástanna Færa þér rétta bragði
3: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie Er eftirsótt af stjórnundum og mannesfólki Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni Skráðu þig á dale.is
4: 26 staðir til að heimsækja 26 hlutir til að gera

0: Orkan.is Orkan Dragbrunns á hins einn dögum 8. ágúst Neðasala á miðix.is Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð Kjaran
1: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli Komdu og prófaðu Örninn Faxafinni og Örninn.is
2: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni
3: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is Komdu og gerðu frábær kaup Elko
4: Rýmum fyrir haustinu Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó
5: Hollur og heiðalegur matur Spýran Garðheimum
6: Heitir og kaldi pottar Sánur og innfraklefar Normex.is
7: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði Verð aðeins 5.990.000 krónur Taktu stökki Ísband Mosfellsbæ
8: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru
9: Laugardagsmorgna frá 9 til 12
10: Ég get ekki verið með eyrnatappi en eitt
11: Nú?
10: Ég með svo þröng göng þarna

Katy Perry og Last Friday Night hérna á bylgjunni. Hvað varst þú að gera síðasta föstudagskvöld? Manstu það? Manstu hvað varst að gera síðasta föstudag? Já, var það eitthvað skemmtilegt kannski? Ég ætla rétt að vona það, ég vona allan að þetta föstudagskvöld toppi það bara hreinlega. Hermi Benson búinn hérna næst, þetta lag heitir Beautiful Things.

0: stúlkan rúlar þessu upp, enda er hún ekki fætt í gær þegar kemur að tónlist. Þetta er Taylor Swift og lagið Shake It Off hérna á bylgjunni. En fyrsta hamingjublanda kvöldsins er framundan og ég veit að þú er búin að setja í stellingar.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs er hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind. Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað er yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
5: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
6: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
7: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
8: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
9: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
12: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Jæja, það er komið að því fyrsta hamingjublanda kvöldsins fyrir lottið og ég held að sé ótt að segja það þá að við séum eiginlega formlega komin í gott stuð hér á þessu föstudagskvöldi.

Bruno Mars og lagið I Just Might hérna á bylgjunni og það var nú eiginlega að segja það að það sé algjörlega áhyggjulaus stemming í þessu lagi. Talandi um áhyggjur, það er þetta að hafa áhyggjur náttúrulega yfir ýmsum, en hægt að hafa bara eina áhyggju? Ég meina orðið til, skilurðu, ein áhyggja. Hægt að hafa eina áhyggju yfir einhverju? Ég bara spyr ykkur. Geti haft eina áhyggju því að ég finn ekki það sem langar til þess að borða því að fyrir búðuna morgun? Veit ekki. Rock setið næst og þetta lagið til look.

0: Þetta er Mika og Grace Kelly hérna upp á útastöðinni þinni. Höldum áfram að dansa saman, heyrum í Five for Fighting hérna á eftir, Sabrina Carpenter á eftir líka og Tears for Fears.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni
2: í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límmiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs

0: Partiland. Partiland.is
1: Alliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
2: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson.

0: Framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghellu tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
2: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
3: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
4: Íslendingar grípa tækifærin þegar þau gefast. Grípum þetta. Sameinumst já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
5: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
6: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Opið alla helgina. Tölvutek mörkinni.
7: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Nammibarinn okkar heimsfrægur á Íslandi. 50% afsláttur, föstudag til sunnudags. Krambúðinn.
9: Körfubílaleiga. Glersýn.
10: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
11: Ekki bara fallegt í sumar. Líka næsta sumar. Flugger litir.
12: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
13: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
14: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
15: Bylgjan

Jónsti Hjálmar ásand GTRN, skemmtileg hugmynd að koma hérna saman og taka lagið upp á röndi að þetta svín virkar eins og maður segir. Heyrum í Huey Lewis in the News á eftir, förum þá í smá 80s gears en villum að heyra þetta næst í Five for Fighting. Þetta lag heitir Superman og ég veit ekki þau eru erfitt fyrir þá sem að eru svona meira Batman megin í lífinu að hlusta á þetta lag en við skulum nú sperra eyrun því að lagið gott hvað sem það heitir.

Ef þið vissu það ekki, þá hægt að dansa við þetta lag. Það alveg á tæru og virkilega gott og gaman að dansa við þetta lag með þessi Huey Lewis and the News og Hip to be Square. Höldum áfram hérna með skotelda bylgjutónlist meira 80s framöndan eftir með Tears for Fears en fyrst ætlum við aðeins að tóka við með Sabrina Carpenter og hún ætlar að lítið hérna nýja lagi sitt sem að hefur heldur betur verið að kýtla eru hlustund okkar síðustu vikur en það alveg þræl gott lagið heitir einfallega Tears.

0: Katie Tónsdal og Black Horse and the Cherry Tree hér á bylgjunni. Við ætlum að hafa gaman saman í kvöld. Ég er búin að segja ykkur það og ég ætla að standa við það. Heyrum í Mark Ambor og eftir og veistu hvað, ég ætla að spila fyrir þið ótrúlega flott 80s lag hérna eftir með Duran Duran. Þú maður hlusta á saman hérna eftir. Þetta er
1: bylgjan. Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs er hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgju

0: Kjötkompaní
1: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Kolpasveitin að koma í bíó. Hún stærri en nokkur sinni fyrir.
4: Velkomin á Risaeyju.
3: Drífðu að tryggja þér miða.
4: Ég bólabíður, ég leip ekki hraðar en þetta.
3: Kolpasveitin Risaeyjumyndin komin í bíó.
5: Kynntu þér málin í kosningamiðstöð jákvæðra Íslendinga að Garðarsvæti 6 í Reykjavík. Jákvæðir lifa lengur, ræðum saman framtíð Íslands. Evrópuhreyfingin.
6: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
9: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
10: Fjölskyldu fjör í Bónus Selfossi laugardaginn 8. ágúst milli klukkan 2 og 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
11: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
12: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
13: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
14: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
15: Bættu LGG Plus við daglegan morgunverð fjölskyldunar og styrktu mótstöðu af líkamans. Ein átta fyrir fulla virkni. Veltu LGG Plus.
16: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri Bílsöða. Skorri.is
17: Reykjavík síðdegis.

Mark Gambor heitir hann, lagi heitir Belong Together. Hann heitir reyndar fullu nafni Mark Gregory Damboragian. En Mark Gambor er nú svona pínluti þjálla svona þegar kemur að því að svona þekki hann sem tónlistatjörnum segi. Þetta er lagi sem hann best þekktur fyrir, Belong Together. Höldum áfram, við erum komin inn í 9. áratuginn og það ekki leiðilegt. Hér hljónstinn Duran Duran með lagi Union of the Snake. Svo þá að heyra þetta frábara lag með Bubba Mortens og Dilljá hérna eftir lag sem heitir Júli kvöld. En þau verð ekki fleiri á þessu orðu.

Þetta lag hefur notið gífurlega vinsalda núna upp á síkastið Bubbi Mortens og Dyljá, lagið heitir Júli í kvöld En við sem að fara aftur út í heim og hérna nú eitt gamalt og gott sem alltaf gaman að gæla við Fyrir menni Billy Joel taka lagið Tell Her About It Hérna á eftir, þá erum við að tala Elton John, Sia og fleiri

0: Justin Bieber og lagi Daisies hérna á bylgjunni. En heyrðu, varstu búin að kíkja á bylgjan.is heimasíðan okkar, topp 20 listin er nefnilega þar og það er gaman að fylgjast með tónlistinni þarna. Berjast topp sætin, aldrei veit hann með eitthvað þínum upp á slugum, séð þetta inn á listanum. En gaman líka að segja frá því að 17 af þessum 20 lögum eru með íslenskum flytjöndum sem er náttúrulega ótrúlega flott hlutfalli íslenskara laga þarna. Já, endilega kíkt á þetta inn á bylgjan.is sem við höldum áfram hérna eftir með til dæmis Elton John, við þetta með Coldplay og Bruno Mars og mörgum fleiri.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímið

0: Focaccia brauð. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró. Öruggt og þægilegt.
0: Áðan spurði ég ykkur, hvaða krydd vanalega sett á focaccia brauð? Svarið rósmarín. Ekki missa af quiz á Sýn Plus í ágúst.
2: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
4: iPhone, MacBook eða iPad? Þú færð alla Apple-fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
5: Sólmyrkvagleraugu. Optical Studio.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
8: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: nú kann ég að hrósa sjálfri mér og líka öðrum.
1: Dale Carnegie. Dale.is
2: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Axkit. Öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.

öll uppáhaldslögin þín hérna á einum stað, þetta er Bylgjan að sjálfsögðu hérna á föstudagskvöldu. Ég vona að þú sért að njóta kvöldsins eins mikið og hægt er bara. Við vorum að hlusta hérna Post Malone og Luke Combs, þetta lagi Guy for That. En við erum komin hérna með Elton John á sviðið okkar, þetta lagi er I'm Still Standing.

0: Sía og ljósakrónulagið eða Chandelier hérna á bylginni. Þetta lag hefur alltaf haldið góðu flugi í gegnum árin. Höldum áfram eftir örskamma stund og viljum að blanda þessu skemmtilega saman bæði íslenskt og erlenda sjálfsögðu Olly Murs og Travis McCoy hérna á eftir. Heyrum líka í Coldplay.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt Appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Bræðingur, kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
1: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is, Logoflex, tónakvarf 3.
3: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is, heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
4: Útsölinni hjá Takk líkur helgina, en meiri verðlækkun. Komdu og gerðu góð kaup. Takk, Skóalind 2, Kópavogi.
5: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
6: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is.
7: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í 8.9 baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
8: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
9: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskólabíó í 5. september. Stórskotanu Rigg Viðburðar fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
10: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
11: Alltaf gerast í íþróttunum helgina. Og þá gott að hafa bak við eyrað að Lotto grunnurinn að öflugu íþróttastarfi allt land. Þess vegna segjum við. Lotto. Leikurinn okkar.
12: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den danske kró
13: Sófadagar í Elva 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum Sjáumst í Elva
14: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðalum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin Við erum betri saman Landsbankin
15: Sumar útsala Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar Húsasmiðjan
16: Bylgjan útvarpi
17: Björt og brosandi

0: Y agarraste más. Y se va el chocotren que te dejaste el rostro. Acá hay alguien. Y yo, la dice que no os hagas. Vale, porque si no habéis estado tres que tímas etna y fuelsco.
1: Nei, nei, þetta er nú bara opið útarsvöld. Já, já, matin standa nú alltaf fyrir sínu. Fjörir félagar, Hermi Bruce Springsteen hérna eftir og Whitney Houston tekur svið.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ert þú á leiðinni í sumarbústað, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
6: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
7: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
8: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex.
9: Við vitum hvernig Íslands veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
11: Bættu LGG Plus við daglegan morgunverð fjölskyldunar og styrktu mótstöðu af líkamans. Ein átta fyrir fulla virkni. Bættu LGG Plus.
12: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
13: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
14: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
15: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með hinsegin daga og góða skemmtun. Sjáumst við stóra sviðið í Hljómskálagarðinum. Hljóðex.
16: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
17: Karglas repair, Karglas replace.
18: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
19: Laugardaga frá 4 til 7.
2: Gætri vali eitthvað flott lag til hans.
5: Já, já.
2: Ég hugsa hann eigi eftir að dilla sér fyrir fram að gestina.
4: Ég mikið búinn að reyna að ná í þig. Ég búinn að vera með eitt lag á heilunni sem að mér langa svo að heyra.
5: Já, ú, þar ég að losa þig út úr prísundinni.
18: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
11: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
7: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class. Bætt heilsa, betra

Skemmtilegur er hann alltaf Bruce Springsteen fyrir á kostum hér á bylgjunni á þessu fjörug á föstudagskvöldi sem að við erum upplega samanlagi hittir Glory Days eða dýrðar dagar. Whitney Houston hérna rétt innan seilingar, hún þarf að skella sér á dansgólfið með okkur en Alex Warren fyrst með Fever Dream.

er alltaf til í að skella sér á dansgólfið og þá sérstaklega með einhverjum sem að elskar hana þessi elska, þetta Whitney Houston og I wanna dance with somebody með langar að dansa við einhver, bara einhver en hann verður að elska mig Sara Bareilles næst upp á svið, þetta lag heitir Brave

0: Shabuzi og Jelly Roll, þetta lag heitir Amen hérna á bylgjunni. Við vorum að hlusta á fyrstu hamingjublöndan hérna rétt á þannig, vitiði hvað? Það er komið að næstu, svona tíminn fljótur að líða. Við ætlum að heyra hamingjublöndu nr. 2 eftir augnablik, DJ Hlynur. Hann er búinn að töfra þetta til og krydda þetta og stútfylla þetta hamingju og við vitiði hvað og hvað. Við ætlum að heyra líka í Peter Gabriel hérna rétt á eftir, ekki missa við einasta lag.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjur límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
2: Hvolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkur sinni fyrir
3: Velkomin á Risa Egin
2: Drífði að tryggja miða
3: Ég búðabítur, ég leip ekki hraðar en þetta
2: Hvolpasveitin risaðarmyndin komin í bíó
4: Did you miss me, Spidey?
5: New York Borg, þarnast hetju
6: I'm losing my mind
5: Spider-Man, Brand New Day komin í bíó Drífði að miða
7: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is
8: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orku saman.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Lokadagur sumarútsölu Dorma á morgun. Komdu og gerðu frábær kaup með enn meiri afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
11: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
12: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech Öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
13: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is

0: allan sólarhringin á 5 stöðum alltaf í leiðinni.
1: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
2: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.

Ríkalega skemmtileg þessi hamingjublanda sem að DJ Linur skaffaði okkur eins og maður segir stundum eða kannski yngri kynslóðum sem segir skaffaði Það hluti gaman að segja þetta, skaffaði En allavega, við þum að halda áfram að dansa Það Peter Gabriel sem að ætlar að koma með gott ítíslag hérna eftir En fyrst Olivia Dean, þetta lag heitir Man I

0: 21 Pilots og lagi Stressed Out hér á bylgjunni en við erum ekki stressuð, nei ekki á föstudagskvöldi, við erum bara að chilla eins og við segja, nei við erum bara að hafa það gott og gaman saman, við erum bara að njóta góðra tónlistar og njóta lífsins eins og á að gera á öllum, ja hverju einasta föstudagskvöldi að mínu mati, en við ætlum að halda áfram með stút fullan pakka af tónlist, heyrum í, getur pakki verið stút fullur, það ekki flöskurnar sem eru stút fullar, ja, skiptir ekki máli, Imagination tekur lagið hérna eftir, heyrum í ABBA líka.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíó í 5. september. Stórskotanu Rigg Viðburðar fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
3: Fjölskyldu fjör í Bónus Selfossi laugardaginn 8. ágúst milli klukkan 2 og 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
4: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
5: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
6: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
7: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
8: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
9: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
10: Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
11: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
12: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
13: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
14: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
15: Útsölulok og götumarkaður.

Það er eina bara hálf skrítið hvað mikið af flottum lögum sem að hafa náð svona geggjuðu gengi hjá þessu bandi. Þetta ABBA á lagi Take a Chance on Me og allur heimurinn veit af þessari sænsku hljómsveit og það eru allir sem að einhvern tímann byrja að syngja ABBA lag bara svona út af engu. Heyrum við Teddy Swims hérna næst, þetta lag heitir Mr. Know It All, svo heyrum við Outfield hérna strax á eftir á uppáhaldsútastöðinni þinni.

0: Já. Ég ætla að reyna að segja þúsund sinnum já, en ég lagast upp bara eftir 10-12. Grafík, þúsund sinnum segðu já, endalaust gott lag frá þessara hljónsveit sem að við elskum öll heyrim í Ellu Langley hérna eftir og íslenska hljónstinn of Montus and Men stígur á stokk.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
2: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Stærðfræði, hagfræði, félagsfræði, líffræði, heimspeki, bókmenntafræði. Fáðu þér tölvu sem étur verkefni í morgunmat. Lenovo.
5: Við erum komnir til að sjá og sigra.
6: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokunum sínum.
5: Komið þið sæl og blessuð.
6: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
5: Þú ert aldrei mikið.
7: Ég svo var svo hrætt að vera að segja að þú ert svolítið feit.
5: Nei.
6: Á Sýn Plus finnur þú allt á einum stað.
8: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
9: Sorry about that.
8: Brand New Day komin í bíó.
10: You're not one of my students, are you?
11: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
12: Byrjaðu nýtt skólaár með stæl. IKEA
13: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
14: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson. Það opið á Krókhálsinum.

0: Helgin á bylgjunni.
1: Sunnudagsútgáfan með hvata.
0: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.

ég reikna svona með því að í huganum erum við öll komin með kúrekahattin á okkur og jafnvel svona byssubelti og eitthvað svona skemmtilegt Ella Langley og Choose in Texas Þetta kemur okkur í svolítið skemmtilegan country gear, svona kúrekagýr Heyrum í til og dein hérna næst, þetta lag heitir Can't Get Enough of Your Love

Gamalt gott og glæsilegt lag með George Harrison og þetta eru fjögur G þannig ágætis samband. Nei, eitt í viðbót, got my mind set on you. 5G, þá verður ekki betra, við ætlum að halda áfram hérna næst og næst með Bruno Mars og Lady Gaga. Ótrúlega vel hefnaðu duet hérna og það allt í lagi að hækka aðeins útastæki núna. Þetta lag heitir Die with a Smile.

0: Ívar Halldórs á Bylgjunni.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs er hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den denske kró.
3: Arbesko Tech, vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3. Dynjandi.is
4: Stundir sem gleðja, stundir sem seðja. Líttu við og lyftu þér upp á te og kaffi.
5: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
6: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
7: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaun, húsasmiðin og blómavall.
8: Vitt flísaverslun er umbóðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
9: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is Samherji.
10: Maður veit aldrei. Kannski gleymaður sér yfir leik á laugardegi og BÚM! Allt í einu búið að draga í lottóinu. Engin vinningur. Best að hafa tölunar bara í áskrift. Lottó, leikurinn okkar.
11: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
12: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með hinsegin daga og góða skemmtun. Sjáumst við stóra sviðið í Hljómskálagarðinum. Hljóðex.
13: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
14: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
15: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir.

Davíð Freyr, I'm out and I wanna go home hann hverfur úr toppsætinu þessa vikuna, búin að eigna sér toppsæti hann í einhvern smá tíma en nú hann komin í annað sætið og það Ástís sem komin í fyrsta sæti hérna með The Art of Letting Go sem við hlustum á fyrir kvöld en hér komin að The Cardigans, þetta lag heitir Love

0: á bylgjunni, við ætlum að halda áfram að hlusta á hrikalega flotta bylgjutónlist. Við erum að tala Google Dolls hérna eftir Taylor Swift og meira segja Pet Shop Boys. Þú vilt ekki leyfa eyrunum þínum að missa þessu.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt Appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Ekki missa að liti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
4: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú færi sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Hagkvæmur er laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
7: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
8: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
9: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
10: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
11: Partíð byrjar í Partíland í Holtagörum. Litrika blöðurur, fánar og skraut. Partíland í Holtagörum. Partíland.is
12: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
13: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í spar. Þegar þér hentar.

0: sinn í Laugardalshöll 12. desember. Þetta eitthvað sem þú ætlar ekki að missa af. Miðasala hefst mánudaginn 10. ágúst á tix.is.
1: Leap Motor C10 fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
2: Björt og brosandi í 40 ár.

Taylor Swift og lagið The Fate of Aphelia hér á bylgjunni, en við ætlum að heyra næst lag sem að var fyrst gefið út 1972 og var reynd að gefið út þrisvarsinum á því ári. Fyrst af Gwen McRae sem að þekkt fyrir lagið The Rocking Chair sem að lendi fyrst að fæti 1975, en Brenda Lee hins vegar hljóðrita lagið á undan henni og gaf síðan lagið út bara rétt á eftir. Elvis Presley átti eftir að gefa þetta lag út líka á sama ári, svona rétt eftir að leiðir hans og Priscilla Presley skildu. Svo eru fleiri sem að gáðu þetta lag náttúrulega, við verðum að tala um John Wesley Riles árið 1979, Willie Nelson 1982 og svo þessir drengir 1987, Pet Shop Boys, Always on My Mind.

0: Ella Langley með frábært lag sem að kom út núna bara á þessu ári í mass, þetta læti Be Her og virkilega flott. Förum aðeins aftur í tímarina rétt á eftir og við ætlum að dansa saman með Chic, við ætlum að hlusta á lagi Good Times og við ætlum að dansa, já þú ætlar að dansa líka. Heyrum í Ed Sheeran hérna rétt á eftir, Bruce Springsteen líka hérna rétt innan seilingar, það alltaf gaman að hlusta á bylgjum.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Til að ná fullkomnun þarf margt að koma saman. Alúðin við að skapa hráefnið, þekkingin, ástríðan. Hvert einasta skref skiptir máli. Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragðið.
3: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrval af vörum fyrir námið, allt á einum stað. Elko.
5: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
6: Við erum komnir til að sjá og sigra.
7: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasvefnpokanum sínum.
6: Komið þið sæl og blessuð.
7: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
6: Þú ert aldrei mikið.
8: Ég svo var svo hrædd að vera að segja að þú ert svolítið feit.
6: Nei.
7: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
9: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
10: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
11: Er veisla, partí, nú eða afmæli framundan? Þú finnur mesta úrvalið að skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.
12: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
13: Útsölulok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
14: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast. heitirpottar.is
15: Stout herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1 frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL Komdu í verslun Stout í mörkina 1 eða pantaðu á stout.is

0: Lenovo.
1: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partybúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partybúðin Skeifunni.
2: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
3: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
4: Ég get ekki verið með eyrnatappi en eitt.
5: Nú?
4: Ég með svo þröng göng þarna.
5: Bara þarna?
4: Ég veit það ekki, sko ég hef ekki skoðað hinn það sem með stuttar hendur.
5: Herðu sikka mín.
2: Bakaríið á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA. Björt og brosandi í fjör.

Já, til hamingju núna kanntu eitt orð í persnesku Þetta lag heitir Azizam Því þér elskan mín Ed Sheeran Virkilega skemmtilegur eins og alltaf Erum í Bruce Springsteen þetta næst og villum aðeins að slökva ljósið núna og villum að prófa að dansa aðeins í myrkrinu Dancing in the Dark Svo það heyra í hljóttinni nýtum skerna

0: Hljómsveitin 19 sko fyrsta skiptið hér á bylgjunni en það sko ekki fyrsta skiptið sem að við hlustum á hamingjublöndu hérna rétt á eftir hún rétt innan seilingar þessi þriðja og síðasta í kvöld og ég veit út erum með að trúa þessu en ef þú hlustar hana með mér hérna á eftir þá áttu eftir að komast í ennþá meira og betra stuð en þú ert í akkurat núna ég veit að það erfitt að trúa þessu þú eiginlega að heyra til að sannfarast fullt af frábæri bylgjutónlist hérna líka innan seilingar sem að þú vilt ekki missa af
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
2: Hýslan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti verð frá 67.000 krónum Hýslan skeifin í 8 og Hýslan.is
3: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur Komdu og reynslöktu Eskja
1: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
4: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Útsölunni hjá Tech lýkur helgina, enn meiri verðlækkun. Komdu og gerðu góð kaup. Tech, Skóalind 2, Kópavogi.
1: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet. MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
7: Mér finnst ég vera bara miklu jákvæðari og hef minni áhyggjur af hinu á þessu.
8: Dale Carnegie, Dale.is.
9: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
10: X-Bank kynni nýjan X-Bank X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12-4 á Vínlandsleið. X-Bank.
11: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
12: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
13: Útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Allt